Deitu diskoa ekainean argitaratuko du Megaktera edo Bale Konkorduna, zetazio hortaz elikatua da disko berri hau, zenta joan da itxasorat, oden, bere soinuak, bere musikaren soinuak pasarazi ditu baleak soinu horiek kaptatzeko, eta hortainez ere, arzen ditu balearen soinuak eta mintzatzeko manera horiek soinu biziki bedeziak dira, eta entzuten dira, bere zati berrietan, bere ziki Zodiak kantua eta orain entzunen dugun La Balen ere musizien lehen disko berriko zatiak dira, ama bost titulu izanen dira, eta Valentin Paoli filme gideak ere erabili dituen soinu bandak egiteko eta bere filmak baitira, justoki zetazio hori eta Ron taldearen La Balen ere musizien kantua entzuten dugu.

Erwan Kastetz da musikari hau Bretainakoa eta Reunion Ugartean ere izan da bere disko berriaren itsasontzi baten gainean ontzeko. Zenta Megaptera ekainan argitaratuko duen lan hau bale konkordunaren inguruan egina da. Odan bai berak hartu baititu bale hauen soinuak itsasuan luzatu mikro batzuekin eta filma batentzat ere erabiliak izan dira bere musikak bale eri entzuna azteko. Eta horren inguruan da, La Baleine et le Musicien bezalako kantua edo musika zati hau sortu, beste amalau ere, izanen dira honen disko berrian. Desoreka taldeko kidea da edo izan da Ibon Salaberria eta bere bakarlari bidea hasten du Siamesa deitzen den disko hau plazaratzen baitu Lezotik luzauzkigun soinuak Ibon Salaberriaren Esker Mila deitzen da zati hau. Thank you.

Ibon Salaberria musikaria dugu entzun hemen, lezon sortuak Gipuzkoan, gitarra, kompositore ere izan da, ikasu du kontserbatorioan eta teknika desberdinak eta Pasaiako musika eskolan ere aritu da. Ogoi urterekin egin ditu bere lehen grabaketak eta Desoreka taldean aritu da. Orai horako doinuekin alduz hauku siamesa deitzen den proiektu berri honetan. Ibon Salaberria gitarra, harmonika eta kantuz, Josu Elberdin Badiola txeloa jotzen eta Maider Zapiain pianoan ere entzuten aldira. Animal Joy Club taldekoen disko berria dugu orai argitan emanen, La Roche deitzen da lan hau, bederatzi zatiz osatua da, Marseillakoak dira, The Vegetable Parade deitzen den zatia proposatzen osaten zutea Animal Joy Club taldekoak.

0: Animal Joy Club taldea Marseillakoa da eta La Roche deitu duten behatzi zati sosatu diskoa argitaratu berri dute hauek.
1: C'est carrément génial.
0: Are txabaletara goaz, Basabe taldekoak baititugu hemen entzunen flamenko, gipsi, doinuak eta hauekin La Txamaren kompas luik parte hartzen baitu ere, holako nahasketa trompetadun bat mara deitzenen kantua Basabe eta La Txama elgarrekin.

Aretxabaletatik Basabe eta Latxamako kompa Luis Mara Mara kantu berri honekin. Beste nahasketa bat hemen japtrapa bada, bluza ere, soul, R&B, Dijoneko minimal kantaria entzunen dugu, frantses kantuan ere lehengo maneran pixka bat atzemaiten alda, Aznavur edo olakoen hildotik, 225 vi, berreunta goita bost bizi, deitzen da taldea, eta Raider kantunen izena.

Japeatzen ari den emazte hau eta kantuz, horako nahasketa baitaki egiten eta bere botza benperatzen baitu, minimal da, Dijon ekoa da, frantsesa, eta Airbnb, soul blues eta trapa nahasten aldirela ere fogatzen dauku proiektu unekin 225 vi deitzen da, eta rider deitzen zen zati hau. Eta orai aldiz aspaldiko taldea pausa bat eginduena, mar bat urtez pentsu dut beden, eta masibatak dugu berriz ere hemen Grant Marshall eta Robert Del Najak berriz piztu baitituzte tresnak, ez dakit itzali dituzten ez ere, baina hasteko aldu zauzkigu hemen beti aldarrikapenekin, beti militante direla frogatzen dauku masibatak taldeak, eta aldiuntan Tom Waitzekin zati antifa bat, eta hemen ikusten aldi da ere bideoklipan, olako argazkiak lerokatzen dira, manifetakoak, beltzen kontrakoak, edo jazadez berdinen kontrakoak, funtsian, eta aizen eragin txar hori ere polizia zekin unen irudiak ere badira, eta unek egite dituen kalteak ere Amerikar Estatu Batuetan, baina aipatzen da Palestina, aipatzen dira hainitz borroka, eta Tom Waitzekin beraz hemen ditugu, masibatak taldekoak Boots on the Ground deitzen den zati berri unekin.

0: on the ground.
1: Massive Attack eta beti bere aldarrikapenekin heldu zauku taldea, militantea dela beti frogatzen dauku, Grand Marshal eta Robert del Najak dute berriz Tomuetz gomitatu aldiuntan, olako partaiditza berizia egiteko, eta antifasista den lema berri bat zendako ez, Boots on the Ground bilakatuko ote den. Yeah.

Bermeurat goaz etxe kalte taldekoekin eta azkena izan da, momentuko hien azken kantua da hori segur, berriena etxe kalte.

Etxe kalte taldekoak luzauskigu bideoklip berri batekin, unai irisari gitarra eta kantuan gitarra eta koroen egiten Iñaki Olondo, gitarra pala eta zenteak aritz lertsundik ditu jotzen eta baterian Iker Etxebarria ditugu etxe kalte taldekoak. Eta Charlie XCX deitzen den emazte hau ere entzunen dugu, rock music deitzen den kantu berriena baitu, rockeroago naiz eta pop English famatu bezala ezaguna den, sinestesi deitu editasuna ere baduela, nahi nauzuen aipatu berdenboran, soinuak eta koloreak hemen nahazten baitituzte sentsuek editasun hau dut tenek hau ezagutzen dute, soinu bat entzutean beraz kolore bat emaiten zako, eta kolore bati berdin soinu bat edo irudi bat ere sortzen altzaio. Van Goghek bazuen hau, Duke Ellington, Pharrell Williamsek ere baduela hau, eta beraz hemen Charlie XCX-ek ere badu olako eritasuna, mentoaz kolorea emaiten dako horrengatik bere musikari. Rock music deitzen da zati hau.

Charlie XCX deitzen da eta rock music deitzenen zati hau poplari baten zat. Ara, bada popetik, bada rocketik ere entzondu zuen bezala zati untan. Eta hemen lotuko ditugu gitarra gehiago, bizka bat kesuago diren musikariak ditugu. Inglesak ere lidzekoak baitida, new metal, hip-hop eta metal nahasketa. Egiten baitute Deadwax taldekoek Nuka deitzen den diskoa argitaratzen dute inglesak eta Frequency kantua proposatzen dauzuet hemen disko behi ontatik.

Did Wax taleko inglesak entzun ditugu eien hip-hop, metal, new metal soinuekin, newka deitzen den disko berrian aurkituko duzuen kantu bat, Frequency. Eburra! Azken zati untan soinu pausatuak izanen ditugu ambient musikala egiten dute bakarrik hauek eta Alemaniatik aldu zaukun Kokomo taldea Aturinoi lo deitzen den zatia whoop deitu disko berrian post-rock eta una beraz Kokomo taldearen musika nola egina den.

post-rock ambient progresiboa musikalak dira, bakarrik egiten ituzten zatiak eta Kokomo entzuten ginuen web deitzenen disko berritik a Torinoi lo deitzen zen musika zati hau. Bergarara goaz aldiuntan indartsuako death metal talde bat Oxida baitugu entzunen eta lehen diskoa Absolution deituko dute eta honen lehen txingeletaik ere da Espiral deitzen den kantua. Oxida talde Gipuzkoaga.

Oshida edo Oksida, hemen bergarako death metal taldea Espiral zati hau izanen da, laster argitaratuko duen lehen diskoan Absolution ora deituko da Oksida taldearen lan hau. Horroita azten hau zuet, gure irratia, eskuali irratiak edo arrosasarearen webgunetik pasatu zede berri zentzungai duzuela emankizun hau eta entzineko guziak. Eskermida gurekin egoeteagatik, Suediako bidea arzen dugu Failure by Design disko berriena duen arkor talde unekin, Alarm taldearekin elkarra gurtzen gida. We are all we got deitzen den kantuarekin, nik aste ona desiatzen hau zuet, ondoko aste arte beste adi saio baten zat, adi!

0: Radio Cultura punto eus.
1: Korrika kulturalaren karietarat, Asparne aldeko irakurketa klubak, AIK, literatur maratoia antolatu zuen martxoaren 7an. Eta bar, liburu dendako krakada poetikoan, Mai Sarasua Laskaraik eta Txomienegik, biharretan, egietan eta lur ilaunduan loreak liburuetako pasarte batzuk eskaini zituzten, eta tarteka, Pantxix eta Antion Bidartek, Koldo Izagirreren poesia batzuk musikatu zituzten. Deskubri ezazue, ekitaldi honen bigarren partea.
2: Zuek behar haukaten dugu, ikasten dut ziet fite-fite. Txominen hildotek haintzineko kolegien hildotek. Katilua bete kontu, ota? Katilua bete kontu, zoi? Zonbat katilu? Ez, konta katilu. Katilua bete kontu? Bera pika? Konta katilu? Zonbat katilu? Katilua bete kontuz? Kontuz, barkatu. Zenbat katilu? Bat biru. Dena badakizu.

zenbat katilu, katilua bete kontuz, konta katilu bat milu. Katilua bete kontuz, konta katilu zenbat katilu, katilua bete kontuz, zenbat katilu bat milu. Katilua bete ispilu, bai bai bai, hausteko zazpi ispilu. Katilua bete ispilu, ez ez ez neure buruak ikilu.

0: Katilu abete kontuz kasu, zenbat katilu mila zatilu. Katilu abete kontuz, zenbat katilu lau bosei.
1: Handuzu, Koldo Izagirren kantuak zirela, eta nik ere badut olerki bat biziki maizut Koldo Izagirre, eta haren poesia liburu ezagun bat izan zen balizko jota egesuma, balizko egoten egesuma, eta horko olerkiekin eginiko la, joko bat edo hizkuntzari buruz, euskarari buruz. Beleak eta usoak. Ahbasoen izanak eletan hartu ginituen. Ahbeletan etzen aski, eta beletan dago orain mintzoa, ondajetan. Suntxitu diguten ororen oroimen ur mea, ejotajian kajaskaka. Usoak ekaji dizkiote, edertzeko baketu. Lumatu egin dute gure mintzo zaaja. Bizimodu aldatu zaigu. Alegiazko ibaiek ezin ondajaren aurka, olatuak hain gogor lehertzen direnean. Isurian, ez du bere buruaz beste egin, baina balizko baldintzetan ezin bizi. Zerbaiten eroale behar du, ez museoko, mundu edejerantz egaldaka. Tuneletan aztamuka, banderarik gabe, nola izan zubi. Nunda, zuen ahkaitza, goroldioari harinatzaio bertsutan, zango bakajaren gainean, hitzaren arintasun jasanezinarekin desafioka. Kazetaria izan nintzen, baina etzen deus edegik kondatzeko. Deus ulektarazteko astirik ere ez. Bujumba sortzea zen orduan ene lana. Kontzientzia xafletan, joan noa lana, ekarpena den mundura. Eta ekarpena, ez da besteek egiten dutena euskaraz egitea. Besteek egiten dutena euskaraz egitea, besteak bizi diren bezala euskaraz bizitzea. Zuei begira ahazten dut zergatik izan nahi nuen euskaldun. Eta euskalduna zirelako. Egait erantzuten didanari, egidauak idekitzeko, ejanen diot. Hau olerki bat, biak martxoaren zortzia da, eta bo, ikusi dugu. Ez, beste urte batez, zenbat emazte erailak, bortxatuak, eimsten kasua, ikusi dugu Macronek ere zegutun politiko jituen, dejak matze demografikoa. Ara, beraz, bortaz. Aiztoz zilatzen dituzte zuen izaiteak. Ezinez zeharka, izateak zigorturiko izaera zaurituak. Zu haugen izegdiak bizkajeratzean izan zirenen intziriak daramatzazu. Gorputz izte jertzetan zenbakitua, ziloak zor bazinitu bezala, ziur gabe bizizira. Azal, azpiko, geruza, zornetsuak ezkutuan. Zapalkuntzak azkenduko dituzuen segurtasunak dantzatzen du zure poza zorionez. Baztegean, zain ez dituzun bortxatzaileen ganako, izuak usatzen dituzunetan. Beste bat ola, ironia zedo. Hain senditzen naiz ahoputz edo inozente, historiak erakutsi tendentzien aurka eroi giartxua. Kaltxoen gojiak galtza urdinen gainetik jantzi eta kitxo ez? Askatasunaren mainean jagin nahi dugu, baina bera da etengabe aulkitik altxarazten gaituena. Natori gehla deklaratu diot. Etxe zuriari, Frantziar konstituzioari eta Israeli. Uste dut ez direla oartu. Sahaskiaren ondo gizen, izen gehiegi bulajean, xuri maitale izoztuak, geroaldian mintzatzeari izua berdindu zaio. Geroa ez da lurpuska erradioaktibo bat besterik. Berrogeita hamar gradu azal beltzaranduak? Hala pentsa ezazu. Pentsa zazu geroaldian beltz eta deusek ez duela merezi sendituko duzu. Amazonas basa mohtu denean eta gure uhatsak area gaineko oinatz nimino, mira dela diotenei ere desio diegu ikus miran bidezidok ibilgaji bat izan dezaten. baso bizigarri batera. Zuaiskaren lehen kimu baten mira bada ere, haren ejnaltze sinez gaitzean. Guzia pasa behar da galbaetik. Baina bereziki, aroaren, garaiaren galbaea. Bertatik irakurtzera eramanek, guauren patroi kulturalak eraikitzeko, begiak eskubanatan, lambroari soro oparoen bidea aztatu, kosmetikak abdikatu eta kosmologiak zatikatu dezan, gizaldietako egin beharrean gureari, egokitu zaionari, neugia ah dakiogun. Antonimoak eta antitesia zekenak nahieran, fabula gutxi. Hau ez da, supisteko bat ikuiluan eta ambulantzia. Gure labaintze sotil orok utzlezak ekrater bat lujean. Zenbat belaji. Filtrazioen uberan, igiezinen aurkaritza izan nahi dugu. Obeki pentsatu behar dituzue transizioak. Gure dantza maisua etzen ejenditzen. Gertatuen bertsioak. Gure aztalek ezin eutxi. Jauzi triple mortalak egiteko goizegi zen. Ala lujak ezin zion eutxi gure aztaletan. Bajkatu. Baina keinukaria ezagigin nuen, intermitentea, inkas. Egiaz, zuek ere ez dituzue gustu ez dituzuenak ulertzen. Denborari ahia zilatzen utzi baginio, ze forma du haizearen ojaziak. Zabal eta urrunak gure inguruan dituen sintesiekin ejebailatu behar lehenik. Sentitzen dugu zuen nerbio sistema asaldatu badugu. Salto bat, ziren lekutik hasten da. Aintzinekoen ondotik eta ondokoak aintzin, hautaketa selektiboa. Oh, gure belazeak, muino gailur soilduak, bidezidojak otez, historiarako moralgintza praktikak, elgajen ahastoa lagdaskatzen. Hau ez da mapa bat, ebakiak mundu zahari, adabakiak. Nori erakutsi zion amatxik josten? Plastiko beltzez inguraturik banintz bezala ujatu bat egin didazue. Gauza batzuk ezin dira singulajean deklinatu, evidentzia gehiegi. Nahi gabe egin zizkiguten bisitak ikuspegiek, muda ugaltzea. Ez dugu bizi nahi begi azpian malko itsaskor batekin. Gabiltzalako daramagu zoriona jantzipean. Eta bukatu nahi nuen zorionari buruzko olerki txipi batekin. Zoriona, izpi bat majaztea da, gauaren ekialdean. Besteen minen asaldura triparen erdialdean altxatzeko indar bihurtzea da, zoriona, menpekoen ahtaldean. Erantzun baten mentura, gizaldiaren galdean, zoriontsu izaitea da, ura bohbok sukaldean ta guda gogok kalean, aztalak ejetzen diren, jesal augeko salbean, zer da erosotasuna, zorionaren aldean.

biako uarteren batera joan engara. Eta Arkimederen teorema irakatsiko didazu zu, ardura gabe kere.

Hau ez da poesia, baina asteuntan berrian irakurtu dut, enuen ezagutzen Daniel Penakek egin zuen teksto bat, ez dakit, 1982 edo hola, irakurlearen eskubideak. Ezautzen duzu hau? Enuen ezautzen teksto hori. Hamar manamendu irakurlearenak. Ez dakit poesia denez, baina lehen manamendua da ez irakurtzeko eskubidea. Bigarrena, horri aldeak jautziteko eskubidea. Hirugarrena, liburu bat ez bukatzeko eskubidea. Laugarrena, berriz irakurtzeko eskubidea. Bosgarrena, edozer irakurtzeko eskubidea. Seigarrena, bovarismorako eskubidea. Bo, hori joni eskatuko diogu esplikazonia. Zazpigarrena, edozein tokitan irakurtzeko eskubidea. Zortzigarrena, tekstuak gain begiratzeko eskubidea. Behatzigarrena, ahots gora irakurtzeko eskubidea. Hain zuzen, atxalde honetan egiten duguna. Eta amargarrena, isiltzeko eskubidea. Ilunpe gorri. Humanitateari zer balio zaio, Bibliaren, Koranaren, Toraren, Eleen predikatzea, gogoan atxikitzen duen erakaspen bakarra, amalurren altzoan infernuaren aberria eraikitzea bada. Urkitz loreen baratza kantatuko dizuet. Xavier Letek egin zuen doinu batekin, eta hain zuzen, atxaldiuntan nahi nuke eskaini, Leila Xadiren omenez nahi nuke kantatu tekstua. Iluna dator mende baletik, eki aletik eta riskantza, destorbu aro bere izkeria, herra eta mesfidantza. Munduak ez du eraiki nahi, bizirako aliantza. Murrizten ari da lur hunetan, gerorako esperantza. Atzo Gernikan, egun Beiruten, gaur Gaza herrialdean, bombak erortzen zeru gainetik, norberaren sukaldean. Ez da nabari argi izpirik, bakearen goizalean. Jordain ibaiako dola dakar, promesaren lurralean. Auzo umeak dituelarik, Israelek akabatzen. Populu oso baten jabia, zutan pakaz porroskatzen. Zer etorkizun bere haurreri, funtsez du irudikatzen. Juduek jasan holokaustoa, ote du hola hartatzen. Egu berria ez da jautsiko, ekialde hurbilera. Jainkorik ez da bertaratuko, gerokoa argitzera. Giz

Zaratean biluzirik etzan eta zure bazterrean. Zeruko izarrak ikusi ditut, izarapean biluzirik sartu eta zure erreinuan. Gatazka konpontzeko, bonoboak amodioa egiten. Gatazka konpontzeko, gizakiak gerla egiten. Gizatasunez ari omen dena ziminokerian ari, edo alderantziz. Zure espainen aurrean ene zakila ferekatzen duzunean, ene aurraren espainetan zure alua musukatzen dudanean, aiene, aiene, ai atseginaren burtzoroa gure gorputzen eremu sakratuan. Egunero gehiago maite zaitut, bezperako maitasuna gehitu zaidalako. Zahartzaro, krema estalduren azpian etzaizkizula gorde zure aurpegiko larruaren denborazko zimordurak. Kemen eta atsegin handiz, harta itzazu aldiz zure gogoaren zimordurak. Gogo gazte bat gorputz zaharkitu batean, ez da itxura ederragorik, ez gazteagorik. Ene azken atxaraino, ene begiradaz, zure begiak lastanduko dizkizut. Ene azken atxaraino, ene begiradaz, zure bularrak edoskituko dizkizut. Ene azken atxaraino, ene begiradaz, zure alua musukatuko dizkizut. Ene azken atxaraino, ene begiradaz, zure gorputz osoa tinkatuko dizut. Ene azken atxaraino, besarkatuko zaitut. Ene begirada ahistuaz, ene esku zimurtuaz, ene larru zimelduaz. Herio, kilazen gorputzan bihotza aterat dute eta hiltzorian zen beste batean sartu. Heriotza bizitzaren hedatzaile egin dute. Pedalak zapatuz, pedalak itzulikatuz munduko bideetan gaindizioan aldapak gora, aldapak behera, ordokiak hona, ordokiak hara, bere itzala aldamenean zaukala, batzutan ezkerrean, batzutan eskuinean, batzutan aitzinean, batzutan atzean, itzul eta zapa, itzuli bat, itzuli bi, itzuli ama bi, ama irugarren itzulian, itzalak bere gorputza itzuli mitzulian besarkatu zuen. Bere azken itzulia izan zen. Eta azken partea, poesiari, kantua kantu denean, kantaria ez da ikusten, kantuak baitu itzaltzen zion Josean Hartzek. Poema poesia denean, poeta ez da ikusten. Poemak baitu itzaltzen edo kantariak baitu, poetaren poema kantatzen. Poesia handerea, auspez zaitut agurkatzen. Anbotoko atarian zure oinak musukatzen. Lurreko arpean duzu hitzen lioa hartatzen. Ikasi ezadazu otoi, hariaren harilkatzen. Humiliatuen oiu, libertatearen hotsa, desterratuaren amets esperantzaren ahotsa, langilearen higitai, munduaren harrabotsa, itxuralatzen diguzu etxipenaren mingotsa. Zure etxe sakatuan ez da nola nahi sartzen, zure besoen artean ez duzu baira onartzen, apaltasunez baigara zure ondora ausartzen, ez gaituzu lotxarazten ez da ozenki liskartzen. Zure sekretuen bila erotzen naiz batzuetan, gauaz lorik ezinean nago izerdi lapetan, ene ez jakintasuna aitortzen dizut batetan, orduan zure sugarrak erretzen dit erraietan. Ez duzu ikasgaiarik munduari emateko, baizik maitasuna eta izadia koresteko. Horren duintasuna egunero ereiteko, jabeen ankerkeria etengabe eraizteko.

Hiruten hitzen urratsa, landa dezadan noiztehenka, oesiaren sahatsa. Mil esker.

0: Goze kamarratiz, tarranako zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri bier rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Info. Info.
0: Goze kamarratiz, tarranako zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri bier rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info.
2: Info. Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Info.
1: Info.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon divan.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slau fauni!
3: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, leartigol, alkahuetak, vinilo artin, terranobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, Hondarrutik mundure, endobos.bostfm, radixu.info.
2: Goze kamarratiz, Terranako salau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartza guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratian.
0: Info, info, info.
2: FM 102.5 edo raizu.info
0: info, info.
2: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu ratia. Me cago en sos.
0: Info, info, info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutetako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.
3: Radio Irratia zentzuten.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Radixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Zasentzuten radio irratia 105.5.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia berbaz. Joan da 2020-eko urte celebrea, 2021-garrenari ekingo dotzegu gaur gogo biziz berbaz Bilbo Hiria Irratia. Lagun bat, mundu bat. Gurekin Iban Burgoa teknikari eta berari kontauko txegu labur, zeizat dan itxiera, horne inusenten egunean hemen iragarri gendun berbazai honetan, ara Sara Alderak, Sarako kitarbandistak, kuadria bat lagun joa gara, eta ezin Ruper Ordorikaren kontzertua Bilbon izan, eta halako batzuk bertara junginan, eta antxe janedanean, eta kantuan ospatu gendun urte bukaera, eta Ruper berari gehitu, eta bertara gertu, eta ederto baten sandotzegu hor, hoi garrenari, hogeita garrenari ongietorria eta berbaz. Gurekin gaur, Pedro Bari, Baztegieta. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ekin gotzegu ordubeteko tartetxu edekogu berbatarako, Baskalostekoa, paseoa egin dugu, oin kafentzokian Baskaldo ezin, baina paseotxoa egin dugu. Eta gaurko berbaldi patxatxu onena, ba, bilboiria.eus eta arrosasarea.eusen entzungai eta deskargatzeko moduan berbaz. Aurreratu dugu, Pedro Bari Baztegieta gurekin, hiru aldiz edo jatorrita esaz, baina barriro galdetuko txugu zeure buruari buruzko zeo zer kontetako zein dan Pedro Bari.
1: Bueno, nik 30 urte baino gehiago daruet viaje egiten Amerika del Sur, Bolivia, Peru, Colombia horredanak, egotenaz txamanakaz, amautadie, esatezena la parte sabia de los incas, esatezen hori. Eta bueno, biologue, biokimikue, bai medikue, zientifikue gaz, da bueno, danakaz, hor grupo bat osoan dizeukidugune Ameriketan, egin dugune. Eta, bueno, gehiena esatezen janarizen buruz, bueno, oxigena zinue, hidrata zinue, eta likadura. Ikasten, alkarragaz, egote getxen, eta geixena, pa geixete getxen gordin jaliek. Euneko eunez, Euneko 50-etik gora. Gero beste bat eukidot, Asia bebai. Zetzo Malasia, Indize, eta gero azkeneko honezena izen da Pakistan. Pakistanen honetzen unzagaz, los unzaz. Horre die erririk zarrena izan, ozan, geixen bizitzen zienak, urteri geixenak. Han bizitzen geurrez, oin urte batzuk, ja, izango di, ba, igule oin 50 edo geixau. Izango da, bizitzena 140 eta medizia eta eundogei urte egoten ziren.
0: Bataz beste eundogei urte biziten ziren zuntzatarrak.
1: Eundogei, Txinan fronteran dau. Hori dau Himalaia Karakorun, horre mendizia dauzilekuen behien da Kariba ba, baigie. Zer, igotezun iztenbaba batik, igotezun foker baten, olago mendipunte baten, ikusgarri zetezan, ni ikeratu inetxeran, olago mendipunte baten gelditzen, olago foker bat, gilgite, dandik bajatzen etxen bera, eta bueno, ni jun etxen ikasten, zaben ez da, jemir, listu, bakar gemizu, kopiatu de mejoratu. Eta ordu ni jun etxena, ber, zergaitxikone personak bizizien horremizte urte, eta eurek ezpin ez ez kanzerrik, ez problemarik bisotzekorik, ozak honek ituzek, ez infartuek, eta horrek ez pizen praktikamente ezer bezetuten. Eta bizitzen oso pozik. Da, eurek jagote bina izatezan, horra holan luzero bizitzeko, jagote bina la parte energetika, dana, esaten dana, ozak guri dekun energize, guri gorputze da karkasa bat, dekogune biagu barruen gekogu energi bet, da energize da argize da. Argi zegoen gara, zeres de luz, esaten dena. Eta orduen, enbidegune da, guk argi ze hartun, asko, eta burue garbi uki. Konflitu egeua zezeuki, emozio toksikorik ezpine ukitzen, eta gero, euren elikadura, izetezan, gordine, jatebien deshidrateta, eta jatebien fermenteta. fermentados. Horre die, behizek egiten dauena, behi batek egiten dauen moduen jaten dugu, bedar gordine, bedar zikue, eta ziloko bedarra izaten da fermenta eta dauena. Bedarra, horrek irure die gordinek. Uh-huh. Deuren, euren erikadura geixena hori zetezan.
0: Gordine ziku eta bai, da silokoa, fermentau ez da?
1: Bai, euntzak egu itxe bizen, eta itxe bien bai esnigaz gaztaiek, eta jogurrek itxe bizen, fermentau egu itxe bizen. Aha. Fermentau egu itxe bizen, bia bardin gordinik itxe bine. Dara, holan itxe zen. Gero, egin arte, hor gero txinatik egon zen la ruta dela seda esaten dut zoena. Hor sartu zin horra baiera, da hor ondatu zien.
0: Ah, bai, eh?
1: Hor sartu zen.
0: Hori galdetxeko ongara, eta esan dozun ez oin darla berrogeta marurte arte.
1: Geizio bizengo da, iguel, berrogeta marurte arte, iguel, edo geizio bizengo da.
0: Egun da berrogei urte gaino, eta egun da goi bataz beste. Hori esan dozun egun darla berrogeta marurte arte.
1: Geizio, geizio bizengo da, ni sarra unik ez dut, hoiz ez da izin noiz arte, bai, da, den porapillo bat, barra ruta dela zeda, egin binien hor sartu zen kakabustize.
0: Orduan hori la ruta dela zeda zeran, txinatik, zeta, nora eramateko
1: frontera, bide? Ba, horre sartuko zen, gero Islama barra bakatuko zien, edo ez da, jorti nora jungo zen hori.
0: Eta hori euren lurraldetik sartu zen, bide haundi bat, ez?
1: Horti pasetan zen, kariba batik pasetan zen. Eta orduan hor sartu zen porkeri buzibia. Eurek, claro, bizizin hor bai gien, eta ez pineukitzen nien nora urtenik, da orduan ez pineukitzen eskotxerik, ez zer ez pineukitzen, eta eurek itxe bien kriston ejerzizue. Mobitzezin asko. Eta hori de importanti da personik emideu, ejerzizun bideu. Zerostan zintekogu gu, ejemplo bat, txarri bet.
0: Bai.
1: Txarri bet ez tabuleta dauena, ha, geixori dago. Geixenak geixori, eta izin dugu, ibili bizin dugu, itxo itxen die. Bia, basurde batek, ez dugu problemarik, ez dugu kolesterolik, ez dugu hipertensiorik, ez dugu kanzerrik, ez dugu ezebez, zer gaitxik. Ba, elikatu ondo itxen dalako, hidratatu ondo, osegenatu ondo, eta deko, kriston ejerzizu itxen dugu. Hala, sendo, hain okeri da gogorra. Eta beste txarri zen, ez tabuleta dauena,
0: orduan esan gure dozu, zetako bidea euren, nola dako izena tokiek, karibaba, ez?
1: Karibaba da,
0: karibaba beie. Karibaba baiera horretatik, ibar horretatik sartuk eran, han etorri ziren aurrera bideak, eta behar bada makina gehau, eta garraio bide...
1: Coca-Cola,
0: autoa, Coca-Cola, likadura eskazagoa, eta horti...
1: Galleta honek industrialak, eta horrek kristu, egurik esaten dauen...
0: Barrure txarragoa sartu eta beste batetik gorputza askoz gutxiago ba. Mugidu eta horrek laburtu da euren bizi modu luze eura, ez? Horrek esan nahi dozu.
1: Berak eurek bertako esaten daue giro kompletu eurek egin jagoela. Lehen bizi zienak eta eurek bizi di moduen totalmente desbardine. Gaur geixo pilo bat daue. Gaur igual gupaino geixo geixo deko ia. Porke deko ia epirako porkeriz. Oin be jaten dago, eh? Oin be deshidratatu egiten dauz euren etzien ganietan, euren ekuitzen dauz bai barazkisek eta bai frutak eta hor danak ekuitzen dauz deshidratetan. Eure teilaturik ez dau, eta etzien ganien ipitzen dago eta deshidratatu egiten dago bai gordini jateko. Ose, janari bizize, gordina jentik ikiratu egiten dugu. Azken baten ekus bigune da dala, janari bizize. Animali buztizek elikatu egiten die. Hidratatu egiten die eta oxigenatu egiten die. Eurek jaten dugu karniboruek, aragi jaliek, aragi ze jaten dugu, bedar jaliek, bedarra jaten dugu, insetiboruek, insetu jaten duzu, graniboruek, granu jaten dugu. Eta eurek sekule ez dugu urten sartzen, ez dugu erretan ezer. Zerretan badagun badakize, enzimak galduko zuzena, oxigenu galduko dauena, eta nutrienti galduko zuzena pilo bat. Da ostatzen, edo zein egin gizela, proba bat. Zuk, ure, ur, itxurrik ure, edo manatile gure, ipitxe maduzun zurten, 100 graduen ipitxe maduzun, are gure deko zirurogin mineral. 100 gradu ipitxe zu momentuen, ez deko bape bez, danak ileuz, ile itxen die. Bai manantialeko, bai itxasok gure, eta bai nutrienti be. Deko guzen, guk hartze guzen likadurak, jaten dugu guzenak likatuteko, sartzen maguzen 42 gradutik gora, zatu galtzen dugu oxigenua, galtzen dugu alkalinidad, alkalinu gizene garu, alkalinu garata, eta beran elikadura 115 gelditzen da geixena. Orduan guzekin dugu, pilo bajan bidugu. Zegaitxik, ba, karo, elikatu egitxi dukulako, eta goze pilo badeko guze, gure buruk esaten dugu. Ez da, bidamezte, zara elikatu bidamezte, bidamezte argi ez duzu sartu, eta gu gozi dugu, gu, eta janda, janda, tripak, kriston tripan dizik.
0: Errekeran, galdu iten dau propietatek, eta orduan behar duguna, baina askoz gehiago biaten dugu ondorio, zoge esan gure oso, ez da?
1: Zeguk jangoak ez bizirik, gu erdile, erdile, do, irugarren parte bategaz, nik dugu. Porque euneko un dau, nutrientikos euneko un. Da, oxigenu da, importantina. Ez da bardine, arnaz hartun edo oxigenatu. Ez da bardine, eran edo hidratatu. Ez da bardine, jan edo elikatu. Totalmente desbardineti, eh? Da guk itxen dugu, arnaz hartun, eran eta jan itxen dugu. Osa gaitxen dugu, okerretara itxen dugu. Horregatxik emidugu, azken baten, ba, naturalez igaz, egon bigara, ikusi bidugu, entzune bidugu, gure animalizeri, gure umieri, gure umieri. Osa, eure die, horrek ez dauz, burue janda, horre die datoz, horre dakarre, instintoti dakarre dana. Guk gara gero itxen dugu, ba, gure artimainak. Ez dugut, esan gure jan bidugunik dana, gordinik. Segure ez diek, sufridu molek ipillo bat, gu mileka urti darguz, ba, egozitxe, edo erreta, eta janda. Horregat izatot, euneko berroko eta marra jaten dauena janari bizitxe, oso, oso gatsa da geixotutia. Bia, oso, eh? Gatsa, gatsa, gatsa. Eta geixori dozenak pillo bat osatu, eh?
0: Horretaz itxein gondago purbe geroago, baina lehenago jakimina piztu jaku bat, etxan dozu azken 90 urteotan, bai Ego Amerikan bai hasi aldean asko bideatu zaela, beti elikaduran inguruan herri zarretako baiende jakintxuakaz eta ba, aurekin ikasteko, eta alde horretako pentsamoldea daukienak, hau da gordin jatea, bizie jateak ze on egiten dozkun. Nondik etorri jatzen zuri hori kanpora urten behar hori eta bilak eta horretan hainbeste denbora emoteak. Eta bestea, azken urteetan egin izan dozu zen bidaiak zelakoak izan dira. Zen bat denborako jantzara, ja badeko zuan munduen zehar laguntalde bat eta haiekase nolabaiteko egitura bat ikastaro batzuk eukiten dozu ez, edo eurekaz bizitzaten zara, eurekaz antzauzela euren auzolanetan parteatzen dozu, ze bizi moduiten dozu bertan egoten zarenean. Jakimina lehenengo nondik sortu jatzun hori urten behar hori eta...
1: Hau, urten biherra, azken baten emidozu irakurri, libro pilo bat, edo urten emidozu kanpora, ikasteko. Baina, urten emidozu bildurri barik. Eta ze bildurri badeko zun, blokio itxezara, da ez dozu ezerrik eziko. Bildurri barik, informazioen bila. Zaske ematen importantia da informazio ez. Informazio dekonak deko poderia, boteria deko. Eta da askatu, askatasunen librie da. Importantia da hori, ez atorik, informazio ebidogu. Pero bako txabera, berak aukeratuko dugu zer gure dauen

0: Da bueno, nik horregaitzik urtenan, guztinauen, ume honetatik ukidoten hori, gure izena, kanpor urten, eta hau, osasune gaitzik, bai, elikadurak, bai, hidratazinuk eta horrek ikasi guztinau zen, eta nun hobeto, ikusten hauen, Amerika zor, Bolivia, Peru, horretan baino, ez da? Ba, hor dauz, txaman pilo bat dauz, txamanismo. Gudote duzu bat aklaretu txamanagaz, txamana esaten da nien, petzen du jenti idala, bonek gaur egardi zoro batzu gorda uzenak. Txamanismo izena da, eta gure daunek ikusi ditzela bai interna, berak gude olekuen, eta txamanismo da, sanazion de la parte energetika y de la parte fisika. Gure antxineko amak, gure antxineko ere jakitsunek, brujak eta errenbizenak, arek izen zin txamanak. Arek ez pineitzen bakarrik fizikue osatu zure gorue gorputze, bai gure zentzune, gure energize, eitxe bien, dana eitxe bien, bizik erute bizen. Horregatxik izen zinarek, eitxe bien, txamanismo. Da, batzu zurten erre bizen, da beste atzuk aparte bizen.
1: Aparte?
0: Banatu, esan egote, mediku bet sartu zanina, bueno, religiño sartu zanien, mediku danak izatzen gizonak. Nire unbe denporan andra bat egon bazan, emakume bat egon bazan, mediku, ba, juen bezketxe dengo, esan, ba, honek ez daki, ez daki, ez daki. Eta gaur egunien, universidadien, euneko laro gehi, neskatien.
1: Medikutza
0: ikasten da bizenak. Euneko laro gehi horre die. Dauzenak eta lehen be, izate ziren, gehizenak egote ziren, emakumiek izate ziren, eute binak, hau, zana zinue. Eta bia, da gizon bat egote mazan, beti izate zan, transmitu, honek enbitzon, emakumiek.
1: Andrak
0: izate zoien, transmitiutu bitzoien. Dau pukalpan, da...
1: Eta txamana bebai gaur egun egon Amerikan eta andrak dire, txaman...
0: Gizona dauz, baina, ez padauen, bueno, esango dut zutau, esango, galpi el txaman, pukalpakue, Peruko Oiana batekue, dare galpik esaten deman.
1: Galpi zein da?
0: Galpi txaman, txamana bera galpi ukiban izena, da txaman bat izen zen. Berak esaten deman, ninaz benetako txamana. Zergaitzik esaten deman, porque nik bost emakume ukitez ez zien. Da bost emakumeek transmitiduztien eure jakitzuriz buztize. Eta nik horretik naz benetakue. Horrega zen gutxan dauz, txaman pilo bat egote zen, ezinak benetako izeten. Porque ezpin euki, ezpin transmitiduten, emakumiek ez duen transmitidute. Nik horrega itxikoten azan, pilo bat egote zen emakumikaz. Madiri, munduen dauri zelbarik handizena dauri.
1: Non?
0: Oian egin Madiri, da Bolivian dau. Madiri, da nengo zen, emakume bat, impresionanti, haren jakitzurize, bueno, eguneko tetxe beragaz ikasten. Parte energetikue, eta parte bai nutritibue, eure beste forma batera ukitxe bien, elikaduri egu baino. Baina, bueno, egin jozkue, pilo bat transmitituzkue. Da gero zer izatena, amautak, izatena hori gudotein, dauz, amauta bakarrik ez dauz, inkak ez pinokik, bai sacerdotizaz, bai, ezin religiozu gizeten, sacerdotizaz ez zan, emakumi jakitzuri buztize. Zeukitxe bien, bai jakitzurize, bai gizonan alderdezi eta bai emakumin alderdezik egu izan. Bizek izan ditzen horretzi dira, amautaz izan zerrotizaz di horrek. Eta bueno, ba, hola nik ikasten pilo bat, bertan eureri lagunduten, nik dakitxena, ni baserritxarra naz, ekologikoen eitzen dote egioten lana, eta orduen, ba, portetan otzuen, hori alderdezen ni dakitxena. Eta eurekaz ikasten hauen beste pilo bat.
1: Beraz, han egoten zentzen eurekaz biziten, euren bizi moduan lagunduten, ba, hortuko gauzakazu dakizunetik lagunduten altzen dun guzti, eta da bide batez eurekaz bizi, eta berbazko egin, eta ikesi euren jakituritik, ez da?
0: Euren jakituritze, ba, pilo badeko jakituritze, eta nik eurekaz ikesdot asko. Ose, petzen dan dugu garaila ametik egu izela Europatik, eta dugu garaila bakari jakitsunek, eta hori gaila, eta keba, hori burutik endun bidugu, gu badakioz gauzo batzuk, bi eure beste batzuk dakize. Eta eureko izego baino asko balorean dizegu, gu asko superficialago gara. Eure balori die, impresionanti die. Nik ez zetu dotezena die, sekule eurek ez duzu abandoneko, eureko injanariz beti kompartiduko zudena, eureko entxoza baten barruen, basa ausen itxiko zu etoki bete loitxeko, ez que da impresionanti, ozak, sarri negarren bierra hau gidot, eureke zerreuki ez da dana, emongure. Eta horre balori die... inkalkulablik.
1: Munduko toki asko aipatu dozuz, Bolivia, Peru, Amerika, Kolombia, Petzetabaten,
0: Brasilia,
1: Pakistan, Brasil. Eta ulertu dotzugu, egon izan zaren herri eta jende jakintzu hoien elikaduran, aman komuna do bardine, izaten zan, asko jaten dabela erditik gora gordine. Bizie, janari bizie, zuk esan duzune.
0: Bai,
1: Toki, munduko toki diferente eta herri diferente eta kultura diferente askotan.
0: Gaur egunien ez,
1: Gaur egunien ez.
0: Gaur egunien ez, bertan, selban bai, bastante itxen daue, jaten daue.
1: Zubilatu izan dozu zen komunitate eta jakintzu hoiengan bai.
0: Bueno,
1: edo gitxiko, be bai.
0: Batzu bai badauz, bai. Egin dauenak, eta baina, ez dago horrem, ez doin oitzurie oso dago galdute, eure oso dago galdute. Hemen betxu, hemen berton edekogu dieta bat, dieta mediterranea, benetako dieta mediterranea, erdezien gero bizidide, janari bizizida, Dare lehen bai etxe bien asko janari bizize jan, bia oinain sartunde hau porkerize, sartunde danak industrializeta, dana industriala sartunde, eta gara oso merkiedalez, ba, horra doi egentie, merke. Eta galdu ine pilo bat.
1: Alan darbe badagoz horretaz dakienak.
0: Badago jente pillo bat.
1: Baina orokorrean herri mailan asko galdu da, ba hemengo moduen, ez da.
0: Pillo bat galdu da, eta bertan badago jentie injauena, organien ikasi dauena, ikusi dauena zelako mesede garrizetan. Eta horro bakarrik ez, jute getxen, bai Frantzitxi, bai Ameriketatik, eta hainbeste nazinotik gote getxen alkarragaz,
1: Bide batez, hemen Euskal Herrien egonda, lehen etorriako galdera. Hemen basora, hemengo basora joan ezkero, mendialde batera joan ezkero, normalean jaten ez dugu zenbat gauze jangarri dauz gordinan jan alkoen kesanak. Hori etorria eta galdetzea, egongo dira?
0: Pillo bat, dauz, hori.
1: Pasetazena... Ez egun zolako batzu, bueno, beste egun bateri behar dugura da eskursilloa, Pedro Barik, azberagaz, eta basura bertara joan hartun eta ikusitzelan jan aldak gauza bakotxa.
0: Bai.
1: Epatu eguzu zolako batzu, ez segurutik badauera.
0: Bueno, betxu, asko pillo bat dauz ez da, bueno, zein bedardan espliketi ametik oso zaila da. Baina bat, asunak mundu guztik ezetuko deuz.
1: Bai.
0: Asunek ez deu jaten inok, edo bat aman gitxu jaten deu. Dekoz, kriston propiedadi dekoz. Eta gure txorruen azpizin ipini, berak oztua dekona, beran horrezen azpiko puak dekozenak, gare kendu, zarek oztien ditzen dugu, pika ditzen dugu.
1: Bai, horre pika ditzen dugu.
0: Kendu garbitzu, guante batzuk ipini, eta edo ni bapabarik ditzen dute, bari kendu.
1: Zuia horreko zu, ez dutxo zer ite, zuia zuia.
0: Zer. Enzalaban, ditzen duzu.
1: Orduan garbitzu, kendu horrek ziztatxuek, Zizta egiten daben horrek kendu eta
0: enzaladan oso gozuda,
1: Entzundeek egu tortillan begozo, baina horre igual berrogei eta graduti gora ingo dugu.
0: Horri egin etxendo zubia, bueno, jasik ez bardin, osea, parte bat jasik ez. Parte bat batera edo bestera jasik ez.
1: Orduan enzaladan asunek normal jan aldo.
0: Eta ostantzien oztuak...
1: Asunek berde dauzela, ez?
0: Bai, berde. Ostantzien egin egizena batidora baten, eure gazein batidu, gero paseu kolador batetik, eta hori gure hartutiguz. Hori de gure hemoglobinie. Karbono, nitrogeno, hidrogeno da oxigeno, atomo magnesio bategaz.
1: Osa, gure hemoglobinie eta koloa gute da.
0: Bai, kendu zelulosia, kendu eta beran propieda, beran argixe, beran klorofila hartzen dugu. Eta sartzen dugu, eraten dugu.
1: Ortureko be esan oskuen, bine, irikiten, asunure irekin eta ongarri moduen ortuen.
0: Irikin je, galdu itxendozu, hori hobetu, hori nik izan dutu moduen, batidora nahi, hori eta bestia, azeribustena, kola de kabailo, zer dagoena, azeribustena gaz. Horregaz egin baduzun, hori de piroko fungizida bada. Fungizida bada, egin dena, laguntzen dutu pillo bat, zake...
1: Fungizida, hortuko somorroak eta...
0: Onguek bakterizek, onguek horrek giltzen duz.
1: Horrek giltzeko, hortureko, ez da? Hori azeribuzten?
0: Bai, edo zein lechuga, nahi piper, nahi edo zerre botateko hori. Badeko zun, ongu batek, kustema duzun, sartundala, goitxi bota eta listo.
1: Azeribuztenan ure?
0: Bai, gero leku Diente de León,

0: zen bat infartu bat, ba horregaz garbitzen die. Horre girurek eitzen dozuz batidu.
1: Uretan, ez da?
0: Uretan,
1: uretan
0: bai.
1: Batidu eta uretan.
0: Batidu, paseu koladoretik, bota fruta bat, sartzen hartzeko apuru gorra da. Bota platano bat, edo madari bet, edo sartu, eta batidu atzera, eta eraten dozu, da horrek egozu txize oso loizien guzu. Garbiketa deitzen dugu, bai gibela, bai arterizek, bai muntzurrunek, da horrek egiten dozu lagundu garbitzen. Eukidu ni jente bat, eukidu ondizenak, problemak eukidu zenak, ba, filtruek zarratuten, ja, loitzute. Loitzute, eta filtru garbitzu miduz guk, segun bai. Filtru dekoguz, gibe bai. Laguntzurrune, bazo, bidikizek eta pilo, ba, dekoguz. Dorrek egin bitzegu garbik eta egin bitzegu, Dorrek loitzuten nirean, horti dator hitu segurure. Lehenko azalera bialtzen dugu. Beure filtruek zarratzen nirean, eitzen dugu azalera, ordeko guz, eukitxo psoriasis, sarpilliduek, pikorrak, eta hori de gure kakabuztize, eitzen dugu, ja esaten dugu, gibela, izin dugu abastorik emon, izin dugu guntzurrunek izin dugu, eta filtrorik handizena da, gura azala.
1: Azala.
0: Bigarren importantina, lehenengorik importantina, gibela da. Bai, handizena eta bigarren importantina da gura azala. Da, orduen kontuki bizeten da, da orduen bizetien garbiketak. Horrekaz, eta bai gatzagaz. Bainera baten sartu. Bainera erdizia un litro buelta urde, ure pela. Zer aldani beruena, zeu errez eitzeko. Iru kilo gatz bota, gatza izen bideu, gatz merki, Gatza ez refinatu, Refinatu ez du balizo, Ez dugu mineralik eta bakarrik kloruro sodiko. Ez dugu laroi mineraldekoz. Eta hor sartu hunde, egote mazen ordu erdizien, egin dutzu, ure pelak poruek zabaltzen deuz, eta gatzak egiten dugu osmosis egiten dugu. Egiten dugu guk edeku guzen 9 gramo odolien, barruen egiten dugu sartukeran 90, tireten dugu eta dana ataten duzko kanpora. Orduen egin dugu ja higienismo bat egiten gauz, ja garbiketan bat egiten gauz.
1: Hori azaletik garbitu?
0: Azaletik garbitzen da, ataraten da. Dializiz egiten dauenak, hori egin ja ez dugu dializizken berrik, Zer, honek egiten duzu, garbiketi egiten duzu. Gatzetan sartu dugu, gatzak ataten dugu, mineralak ataten dugu.
1: Ordu esan dozu hori garbiketa aiteko bainontzian, bai, esan esan barri.
0: Bat, hoxe, esantena diente leon, janten, eta kola de kabaio, esantena, haseri guztena. Horrekaz, hartun, eta gero, sartun gatzetan. Eta hartu nengo zu, garbiketa bat nengo zu zure filtru edeko zuzenak, terribli. Hori etxe zauzen artean, apure garbi jan, ez hartun kakapillo bat. Zona, aldanik, barazkik izen, daldanik geuseri garbizenak.
1: Gure basoetan jangarri eta gordin jateko moduan dauzen bedarrak eta gehiago, aipatuzko zuz batzuk, asune, esan dozu?
0: Bai, asune deko zuz, deko zuz.
1: Azeri guztien abeian handa.
0: Diente de leon, dao janten, hainbeste, geuse pilo bat dauz hilek ezena jan. Jan, por ejemplo, esatzu, batzuk jan eizek ezen saladan. Ja, zelurosa pilo bat deko ie, eta gu ezkara beize, gu ez dugu lau ez da mau. Orduen, alegin ezen bidegune da, ba, zelurosa ikendu, eta beran argize dauena, klorofili edekona, berak fotosintesis egiten deu, eguzkizek, gure haitxe guzkik, argize moten duzo, da berak han gordetan deu. Da, han bale dauena da, klorofilian dekune, argize, besti da zelulosa bat. Gure gorputzen ez deu balizu, zetako bez, ez paegu energize. Gure energize bale deu. Horregaitzik gu hiltxe gari nien, gorpuze usteltzen da, bai energiz ez.
1: Argizi hor dago.
0: Argizi hor dago. Ganera, zientifikamente demostretatu hile gero, guri argizi gelditzen da eskule. Zu gelditzen gara, argibet gelditzen da. Nola goie, ez dakigu. Ni, ez doz ardure be. Nire ardure da geur egunien zerrengo dugu, noin momentu honetan. Ni gerokue batzu dauz geroku topetan, ni gerokue. Nik hemen gudot ondo egon, posi bizi. Hemen, eta gero, ez dakigu, isingu inok, ez dago inor esateko zepaseko daskun. Zigur dakigune da, gelditzuko dala gure argize, eta ez dakigule nun egongo dan. Nora jungo dan ez dakigule, gure energize. Zatzien, amundue amaitxu moltzike.
1: Argi dago beraz, argi egara. Pedro Mari gaz, berbaz, Pedro Mari baztegi eta gurekin berbaz gauze... Askori buruz daki gizona, da mundon asko bilitakoa, beste ordu erdin gure dugu, baina lehenago kanta bat entzungo dugu, berbaz Bilbo irian.

0: sueño es ser ballena fiera y sangre y gloria.
1: Petxi Izatogor kantuan argia heldu da eta guku beste ordu erdingurueko gu, ba, Pedro Mari Bastegi eta gurekin Berbas Arratzuko lagune, laugarren aldiz edo Bilbo irratian, eta argia garela azaldu dozkuzu, eta hiltzek garrerean behar argia hor geratu dut, dala, ez dakikulo bestea zer pasetan dan, baina gu hori garela, eta horregatik bebai elikatzen garenean argia sartu behar dugula gorputzean, ez da?
2: Eskerrak aitxe eguzkiri. Ama lur fekundetan dauena aitxe eguzkide. Aitxe eguzkide moduzuta, ama maiargik eitzen dauena da gu da oreka. Orekatu itxen da, mariek, gure gorputzek, dana, dabil, gure ama maiargik. Izengo lezen Amerika, izengo zen.
1: Fekunda, eta lurra ma...
2: Ama lurre beranganien gauz, bizitzen, da berak emoten duzku, janariz emoten duzku, bia argize, aitxe eguzkik emon da. Aitxe eguzkik argirik espalek emongo, ama lurren ez da bizirik. Horregatxik da, Ameriketan da, patxamama, taita inti, da mamakila. Gero mendizek apusek, apus, eurretza zagarra dut, mendizek eta dena, bueno, eurretza
1: da hori... Apusek?
2: Apus, apus dut, eurek geixori duzen, asko eskatzu mendizeri, eta asko eskatzu laguntzeko, eta zinizmen handizik dago apusetan. Eta, bueno, han zinizmen asko dago lurregaz.
1: Ibaia eta itxasoa, bebai?
2: Bardin, dana, eurek dana deko, ye, bizidie dana, eurek eitzen dago, ondo zainu, ondo zainu, maitxe asko, asko maitxe dago, eta zu maitxe dozun gauzo bateri ez dozu kalterik ingo, zuk ama lur maitxe badozun, zuk ama lur ez dozu kutsatuko, ez dozu gotako beneno bat, eta guk eitzen dugun hori de, ama lurre eitzu kutsatu, eitzen dugu toxiko batzu sartzen dugu, fungizidaz, insetizidaz, hormonak, bueno, atrapetan dugu guztize, gure janari sartzen dugu, eta gero guk jan behi dugu. Gure janaritxe gero doia uretara, ure gaten dugu. Uretatik itxosorra doia, ba itxosu narraine jaten dana, barraine jaten dugu. Da ba, sartzen denak bainetan dana, ba, handekoz beran kutsaduran dugu. Horregatxekin ikustot uniko animalize munduen, beran janaritze kutsatuten dauna, da beran edadize kutsatuten dauna, gu garala. Da bak iso zergatxik?
1: Zergatxik?
2: Diru txarri bategatxik. Diru bategaitxik.
1: Argiena garela gainera pentsaute.
2: Bai, bai, bai, bai.
1: Beste bizidure baina asko zargiago, inteligente bat dara.
2: Ez gara, gu ez gara.
1: Zinistut, ez da?
2: Gu tonto zarbatzu gara. Zerke, pentsetan dugu garela, gu betiko garela pentsetan dugu, gu hamen gelitxuko garela. Gu deko gu meta bat. Dana moduen, deko gu meta bat, eta segundu bakotxeko meta bat deko gu. Beti deko gu azkenien, beste meta bat. Eunde berroi urte, eunde berroi urte, anamaitxuko zara.
1: Hor da bizantza batzuk pentsetene hilaurretik edo hilurren izostu gorputzek eta ez dakit nosko aurrera perak etorko direla eta ez dakit zenbat urte barru berbiztuko da bezanak robotakaz eta hor da bizolako pentsamendu bai munduen ala.
2: Gorputz ustela, hitzen da momentuen, pH batera bajatzen da eta gure energize badoi. Dago ustel du itxegara. Ez da, ez da, usareke kokue, somorrue, azten di jaten, eta janen goduzkoa. Zer, zuk isoztute badeko zun be, a materia bada. Han ez dago energirik. Zer, godeu, energizik ordeko dago isoztute barruen? Ez, han ez dago. Bai, bera materia epilekie martxan, robot bat emoduen. Beharik ez dago jakinko, ez amen egon badan, ez zer dan, ez zer, bez. Hanen burun ez dago, zer. Torrizetako guzu. Ose, pentsa gu, pertsonie, ze puntotara daño doien, ze bilurdekon, amaitxuteko beran bizitzea. Ta nik izteko bilurrik. Zer gaitxe bakizu?
1: Zeratik?
2: Porke ni ama lurrera noia zera. Nik ama lurretik urten dut, nik hamen ziklo bat edaruet, engota hemen gori, eta atza barretzen hartu guztia. Da gure, antxineku ez pineukitzen.
1: Eriotzan bilurrik ez?
2: Sekule bez. Eureke karretatan ebitxe ziren, nomadak izate ziren, eta hartze bien, agina, tejo, hartze bien bolatxu bet, eta eurek izin banien karretan atzeti joan, hartze bien da loge litzezien. Gure ziklo paseda, guk hemen izin dugu oneri izan.
1: Norberak hartu agin.
2: Bera, bera, bera, eurek itxin bien deuren buru eta lopateta zien, porque eurek ia zarrak izate zien, izin segidute bien karretan atzi da izin juan izate bien, eta bueno, eurek lopateta zien. Zer gaitxin, porque persona batez depredadorik espaneuki. En cambio, basu basu izoiana batera, edo zenoa batera basu izen, eta badauzen, por ejemplo, zebrak. Aragi jali segiduko zoi, atzetik jungo die, are doi ez,
1: eta,
2: eta are gehiago daue, geixori dauena, eta sarradana, izin deu segidu, are martxie. Orduen ikusten deu, aragi jaliek, hombre, hau, aparte da, ahango deu. Sarra jaten deu, eta geixu jaten deu. Koizu isi ez dixen bertan alkarrari kontagizeu eta horren zi problemarik eurik garbiketa bat egiten dugu. Lehen gorra jango dugu. Edo ume bat, apur debila dauen ez dana gogorra, ahaten dugu. Osa, egiten da garbiketa bat egiten dugu.
1: Berez, berez.
2: Berez, berez, berez egiten dugu.
1: Pero Mari, aipatu dugu gizakiok zer egiten dutxegun gure lurra Mari, eta azkenean zelan geure buruan kontra egiten dugu. Eta ez dakit horri lotuta edo, baina azken eunka urteetan gaixo pio bat barriek edo sortu izan doguz guizakiok geuk edo bizi izan doguz oso zabalduz eta aietako bat ospetsuenetakoa ba, bizia, ez da? Eta horretaz zeukaz berbait gure dugu dedeko txuguleko ba, bizigaz egoneko jende asko zugan aurreratu dela informazio bile eta aietako asko, ba, informazio horren laguntzaz eta euren bizi indarraz eta euren gogoaz aurrera egin da ben. Ba, hori oso ba, gaurko gaizo haundi bat eta nahiko gai tabu gatz edo gitsi berbaiten dan gaietako bat dan ez, ba, horren ikunan izan dozun bizipenari buruz berbait gure dugu hain jarraian.
2: Dai, hori bakizu.
1: Asko etorri jatzuz bizigaz zugana.
2: Bai, etortoi betorten die, ez da, oso saia da itxi, eh? Gatxa, total gatxa da, eh?
1: Zer da?
2: Gatxa, zaila, bai. Itxie, horren aurka itxeko. Zelula kanzerizan aurka itxeko, bastante zaila da.
1: Oso gatxa da, aurrera itxe.
2: Gatxa. Bai. Eta, bueno, bia badau, eh? Badauz posibilidadik itxeko, eh? A ber, gu, esatu, mimizi esateko kanzer, esateko karramarru, eh?
1: Bai.
2: Karramarroa da, bai. Karramarroa ditzen dagoena. Hori dano dekogu gorputzien, gure zelulak, dekogu zelulak gure gorputze bideuzenak, eta zelulak kanzerigenak, dekogu virusek, dekogu bakterizek, dekogu onguek, dekogu danak. Horrek ezpakuz guile gauz. Derrigo reuregaz bizi bidugu. Zer pasetan da? Guk, gure janari txarra dekogune. Gure edadi txarra dekogune. Gure arnazek da txarradeko gune kontaminazio pilo bategaz. Orduen zer egiten daue horrek? Da hortik aparte, gure emozio toxikuek. gure bururi egin hori, garroti emoten dutzegu. Horre danak afeten daue, zer egiten daue? Gorputze acidifikeu egiten daue. pH egiten daue bajatu. pH da 0-tik 14. Zazpitsiko gara alkalinu gara da. Gu gara alkalinu, gu zazpiko malaudeko guz odolien. pH gu, bai. Gure zelula gor bizidia. Oxigenatute eta pH alkalinu bat emizi hor posidoz. Da, bizidizenak, bai viruse, bai bakterizek, bai zelula kanzerigenoek, bizidia zazpitsi bera. Aziduen bizidia. Orduen hori de oso garrantzitsua reguletia eta beti aldegile zazpitsiko gara. Zazpitsiko gara dauena, gorputz alkalinu baten, oso gatxada, geixotutie.
1: Erreza da hori neurtuten norberaren
2: txixetik, no, bai.
1: Norbaitegana eta aztertun edo CPH deko da.
2: 10-15 eurogaz eizek ez txixetik. Eta geixin urreatuten dena.
1: Goizean baraurik txixein da odi batean sartu, baraurik, ez?
2: Bai, dekusi.
1: Goizean, eta, bai. Eta amarra, zer esan dozuz, 10-15 euro...
2: Lehenengo txixez, Lehenengo txixez?
1: Lehenengo ez.
2: Lehenengo ez, lehenengo gemongotzu, azidu gemongotzu zainokok. Bigarren edo irugarren ezin bide.
1: Bigarren edo, eta baraurik ezin bide da?
2: Ez de guardure.
1: Ez da bardure. Bigarren eta irugarren txizaldi.
2: Bai. Zerrengo gariñeko eguneko azidu gemongotuz. Eta faltzu izango da. pH metro bat, 10-15 euro balen duena. pH metro bat, 10-15 euro balen duena. Edo nunez, internete bitxartezeko, 10-15 euro gazteko zu, pH metro bat. Sartzen duzu, txixien, edan marketeko duzu, zemateko zuen. Zazpitsi gora bat zeuzen, egon lasai, virus batek atakeko, ez izepez, ez bakteri batek, ez zelulak kanzerigenoak ez ezerbez. Izin daue bizi hor. Ez da euren tokixe. Hor ez dagoi bizirik. Beha, gure zelula bai. Gure zelulak txalotun goztu esango zua, jo, ze posi nauen, ze ondo nauen. Azidetza emote matzun esango zua, ui, nire bestik hasiko die, gehitzuten, ba, bakterize, virusek eta ziko dira itxuten, deurek atakeko zia, porque eurek izin dugu defendidu. Segure zelulak izin duzko kontrai, sistema immunologiko bajatu itxen da, berado, ie. Porque claro, así es pillo badaute. Da hor hor salto urtetan daue, ba, por ejemplo, célula cancerígenoek edo gure ez gure aurkariz, gure lagune tia. Bea gure lagunek egon bi daue, euren medide baten, o sea, kantitate baten on bi daue. Gehitzuten baden ataketzen duzkue. Baia, euro ke derrigor bi dugu se. Se zugo jesten dauena virus edana kenduko guz, dan hile gauz. Virus kenduko gabe hile gauz. O sea, bakterize pe bai. Ose, danak, ez horrek izin dugu zuen, derrigor bizi bide guregaz. Dor, bajo kontrol. Orduen, zepazetan da, zelula kancerigenak dekogu problema bat. Ez dauela ezer eurek hiltzeko. Gure zelulak hil barik. Por ejemplo, kimio bat esaten zu, kimio batek.
1: Hiltzen dauz kancerigenoa, baina norbere,
2: bai, bai.
1: Norbera bebai, eta norbera bea holdu pio bat.
2: Claro, gure hiltzen gure deuz, ordu, bizik hiltzen deuz.
1: Bai.
2: Osa, que, izin dugu banatu, bai gure zelulak eta kancerigenoak izidoguz banatu. Orduan bai, gu banatuko ekez, orduan bai. Buf, sartuko letzeko hemen veneno bat, toxiko bat, da hilengo ekez. Zelulak kancerigenoak. Bidoguz, darak izin hilizengo ekez. Bajatu miko letzeko, beran poblazinua. Orduan, bizi dauzelez alkarragaz, gu toxiko sartzen guen bizik itxin duzguz. Lehenengo, aproek gora
1: igotego. Toxiko sartu gardun bizak hil. Gureak eta kancerigenoak. Ze
2: kimikoa da, hau, kimioterapiena da, hori de, toxiko bada. Hori de beneno bat, sartzen dugune. Baina bai badekogu posibilitatea apostosis, suizidiora eurek aileketako. Eureke zelulak.
1: Bere bultzatu, ez?
2: Bai. Segaitzik, porque gure zelulak eta zelulak kancerigeno dira totalmente desbardinek. Toki
1: gureak
2: alkalino bidau.
1: Guru alkalino
2: oxigeno bidau.
1: Bizidira posik eta bestiek azidotan.
2: Guri egizte du bidau azukerarik. Hone bidau azukeria, bidaue oxigenorik ez eta pH azidue. Orduen, zer pasetan gu elikatuten bakarien. Alkalinizetan bagun gorputze, oxigenaten bagun gorputze, da azukerarik ez bagun sartzen, zelula kancerigenoak ez dekoi janaririk, da ez dekoi tokirik ez. Izin dugu ebizi. Orduen zer egiten dugu suizidio egiten dira. Aileketan dira suizidio. Baina, karo, zer enbideu hori janaritze da, ostras, hori dieti da oso sorrotza, oso gorra. Zer zuk esaten
1: azukerik ez dago esan gure kolakao eta txokolati.
2: Ez zer frutaripez.
1: Frutaripez,
2: ez da. Zer frutosa deko, ez eustatzen, gure zelula kancerigenoek, biztu itxen nire, posik, hartu da, ari ez dut jardure, frutosa, glukosa, zela demotetzen, ze tipotara demotetzen azukera. Beurek azukera bideu behin darriko
1: ez izateko. Esatetako, limoia be...
2: Limoia alkalinu da, ez dago azukera.
1: Limoia
2: gozu. Limoiek eta...
1: Laranja badeko.
2: Bai, badeko. Pomelu gozu gitxi. Jozuatzen oso gitxi. Gero fruta esategunien, fruta da, bai kalabazine, bai pepinue, bai tomatie. Horre dana die. Zer dau duze frute pillo badau. Horre dana die alkalinuak eta horre ez daru azukerarik. Ez dago, je. Da frutetan be, ba bueno, sagarrak, maiukizek, marrobizek eta horre dago, je, ba gutxien dago inak. Por ejemplo, ikue,
1: ikuek,
2: mazak, horreko azukera pillo bat.
1: Pillo bat.
2: Pillo bat, horregaz kontuz.
1: Bai, bai, bai,
2: zer min bizizekonak horregaz, horreko zatzen,
1: matza eta.
2: Eitzen dago, hori. Orduen, hori eitzen badogun.
1: Orduen, zorrotz azukera kendu, horren barruen fruta dultze guztia kendu.
2: Dana, azukera, da, urun zuriri, pesan, ze urun zuriri, ze bihurtzen da, bihurtzen da, hor bihurtzen da, azukeran bihurtzen da. Eta, klaro, oneri moteko zu janarize. Sakarina kimiko bada. Sakarina, ordu momentu ere izek ez, estebia hobeto, eitxe bagun, estebia gaz sartu behik ez. Zago, bat egure bat dauen, ez dugu gure...
1: Urun zuri ez, bai, urun osokoa, integrala?
2: Urun osokoe, alegin ez, oza, zorrotzen bier bagun, gordinik hartu bigulez, bakarriken biguek ez, germinatu. Gu jan bier baek ez, por ejemplo, injabak, edo garbantzuek germinatu brotie urtetan zuen jambikok ez brotie da behien gelditzen almidoia zuk germinatzen zuen indaba bat urtetan zuen brote batek urtetan dugu eta albuen jeusten diarek bi, kapa bi, ada almidoiek ada argizi hartu dugu almidoietan zelulosan hartu bere almidoien hartu dugu de energi guztizi da ban barruen da zuk ordu zeiten zu almidoie azukera bihurtuko dalez, kendu kanpora eta brotie jan ensaladan oso gozue. Bia oso gozue.
1: Hemen beste gai bat daukago oso potoloa, inoze berbein ez duguna sakon, askotan entzuten dugu germinatuen kontue. Behar bada aparte beste egun baten berbaiteko gaia da, germinatu iburuz asko ikastea, ze oso osasungarri egide eta gitsi daki horretaz.
2: Gaur gudote, hau gudote amaitxu, kusirizen jentia zerreitzen dut zegoen minbiziz gaitxek. Ni konpara zinio bat ipitzen dut, boine erreza dut bingo dau. Txakurra eta aztoa bat. Aztoa bat. Guk, bizedi, okela amote matzegun jaten, janarizien amote matzegun, ze paseko aztoa baz.
1: Ez dakit, hanka ingo da, ez da gureko hartu.
2: Hil ingo da.
1: Hil.
2: Zu, sarratu da bintzen, hil ingo da. Ze berak bedarra bideo bizitzeko, bera okela zizien bizitze. Hau be bardine da, janarizien alderrizen. Eta nik, polo nortien hartza pitxen baten, aposi biziko da. Berroi gradu bajo zeron.
1: Bai.
2: Ez da, sartzen baten asto bat edo geu edo danalako sartzen magara, bas, ez pagara zapetan, zulora goi ez. Ba, ordu me bardine, tokize, kendu izetzen tokize, kentzetzen janarize, eta orduen ez dago bizirik. Zu izido izetan. Da. Ze zuk ez duzu beneno bat azitzen. Ez dut zuzun ez tokirik izetzen, ez dut zuzun ez janaririk emoten, beran burue berak giltzen dugu. Izin du bizi. Uniko formie, geur egunin dauena, urtetako minbiziaz hori da.
1: Ordunu zuk esaten duzu gordinek jan?
2: Euneko un jamiko leke.
1: Euneko en, olango egoera...
2: Zorrotzetxeko, eh?
1: Olango egoera muturrekora heldu danak,
2: bai.
1: Minbizi bat eukin, ordune oso ustel dute dauko barrue, eta orduan zorrotzeukin bila leuke, euneko en gordin jan...
2: Ile bitxerdi, iru.
1: Ile bitxerdi edo iru,
2: zorrotz. Zu izi ile itxen die.
1: Itxo arte horrek, bai. Beste aldatik da, zukerak bapes...
2: Bapes.
1: Frutak barne, bapes, bai. Zer bai,
2: kimio...
1: eta zer besterik kendu behar leuke.
2: Gauzo bat, emozinio tosikuek. Zorrek azidiko itzen deu.
1: Gubadeko zu gure
2: bilurre esatezuna. Zer hile beteko bizitze dekozu, urte beteko dekozu, jode dut zuia, ez da hilo zuia. Zer zuia zauz, burue jaten zauz. Hori inok ez dakiz emazu bizi aldozun. Hori zi berbi izin dezan. Ez egun bete, zer hile bete, ez amarrute. Inok ez dakitze. Horrek etxezu bakari bilurtu. Eta bilurtu duzu momentuen, akabezara. Ja, aziziketan zen da, aziziketan zu gorputze.
1: Bilurretik gorputze bera aziziketan
2: da. Aziziketan zen da, sistema immunologiko jeuzik, da. Gaur, ze pasetan da honegaz, virusegaz. Hombre, gure sistema immune behien dau. Zer gaitxik? Porque bilurretik gu, ipitxegu telebista, edan ikusten dugu, egun, ez da izan bat hile, ez da izan bat hile, beste da, eta gu deku bilurret impresionantie. Dorre bilurretik ezko sistema immunologiko bajatzen duzku, eta jode, orduan virusek esaten dugu, hau nioko eskozu, emon engotzut. Porque ez dau defensari, soldadurik ez dau. Soldaduk bilurregaz, hile, kikilu hile. Eta ez dau, eta bestik emoten duzku, fuego moten duzko bestiek.
1: Ordunu minbizien kasuen bebai alde energetikoa, hau da, pentsamendue, bilurrek, baita norbere arimagaz bat bizi izatea edo oso norbera gure ez dauen bizi modua biziten ibiltie, ez? Horrek guztiak eragiten daue bai gaizo.
2: Geizori geizen dauena hori da. Horrek egiten dugu. Parte energetiko eta bigarrenak geizori geizen, uri ez dugu hidrate euskailako egiten. Uri falta gu. Geixuek geixenak, uregaz osatzen die geixena. Uri ez dugu, deshidrateta gauz.
1: Eta ure ondo edan.
2: Bai.
1: Ze gaur egun edaten dugun ure askotan ez da hain garbi edo toksikoz betetakoa izaten da.
2: Bueno, karbon aktibotik paseu. Merke da da, holako pitxer bat, karbon aktibo daulekutik paseu, eta hortik garbitzute dugu zure. Da hile dugu zu. Be ure edan bide, pilo bat. Zer da, kondutori elikadurana, eta bai, desintosiketako. Urik ez badu gorputzean, ez dau garbiketari. Gure platerak eta dana garbitzen dugu zuregaz.
1: Ez hau txendo zuzuku asko olango egoeratan egonda, minbiziegaz egon eta olako zorrotz bido irulabete, olako aldaketa zorrotzak egin. Pentsatzen dugu bai batzutan izango direla, ze lanetan gabiltzan, ze estres bidetan gabiltzan, ze... bat egiten dugun gure bizi moduagaz edo oso nahi dugun horretatik oso aparte bizi garen. Baina holako egoeratan egon eta biduri labetetan bai alde energetikoa, bai elikadura zorrotz aldatuta biziraun duen jendeak esatu zuzu?
2: 50-tik gora egongo die, eh? Da nik urretik egin sueltan adekot jentie dekot urretatik dauenak.
1: Ezagutu izan duzu.
2: Bai, kana terminalak. Ona datozen geixen adie, terminala die. Orduen, batzuk hori zorrotzen je onena da. Beha beste batzuk esaten dut, nik gudot hartu un kimio. Eta esaten dut, nik esaten dut, eurrera. Ze espada hartzen bera bildurredeko, da bildurre txarra da. Orduen ia beste likadura bat diferente da. Orduen eitzen egune da, zelulak, gure zelulari janariz emon, eta kanzerigenuri ez emon. Horreri ez emon. Ze pasetan da, kimiok hile eitzen deuz, toziko bada, hiltzen deuz bisek. Bia gero, nik batari janariz ez tozuten moten, da besti di bai. Da orduen, arek eitzen deu,
1: bisiek indartu.
2: Bisiek indartu itxetez. Da besti gizin deu, dugurrungo moten daurin atzera. Osa, dauz, bi forma dauz. Ze persona batek, eteko, kriston bildurre, eta esatu, jode, nik ez don kimi hori hartu gure barik egon. Eta, ah, bale, nik aurre, esatzen, zu hori badan, obadozu hartu nizun, ez baino. Ze, da orduen engogu, beste forma batera engogu. Ia badekogu, nokil zelulak, bia nik oin bitezena da, honek, gure zelula honak, horrek altze bitez. Horre gora.
1: Pedro Mari, holako egoeratatik, egoera muturrekotan egon eta aurrera egin eta gero ondo bizi edo normal bizi diren asko ezagutzen duzu zenez.
2: Bai, bai, gero.
1: Garatu gure otzugu, ze aldaketa eragin ote dotxo guztionek, ba, aurrera begira. Hori pasata gero, asko aldatu dira eurek bizi moduz eta...
2: Duda barik, eh? Gero, atzera barriren, izin dugu hazi, janari edo zer jaten, eh? Azukera piluek, dorrek, ose, izin dutzu gu atzera barriren, porque atzera barriro ataketan dugu, eh? Ose, atzera biztutezu zorretzen dugu, ja propensu hobezara. Orduen, ez du berun bierrain zorroz, baina bene baino, kontu bete eukibideu, beran bizi guztien, bueno, eukibigen esena danok, eh? Zer, danok eukibik ez hori kontu ebi, horrek oso gehiago. Zer, ostantzin atzera barri zen, agarretan dugu, zer, ze materin egiten dutzuien, joe, oso ondo dago, edani urte bi irure edo batera, dozei lebetera, buah, barri zen agarreu eta zurora.
1: Baten bat aipatzea errentzuk esatutoko gazuek, eta konteguzu, zelako bizimodoiten nagoen, zela nosatu zan, eta ze bizimodoiten nagoen persona horrek, hori pasata gero. Eta kasuren bate... burua jatortzuna edo...
2: Nik ero ze bizimodu eitzen dauen ez dake, porque eurek azenaz bizi, ez da? Baina nik esaten dutzetie, azte mazen atzera barretzen da batzuk azi die, egin jebori. Nik batzuk egon zinak, oe, ja, bastante, ez dau zelula kanzeri genori. Ja, medikuek egin analizek, egin ikusi, eta eskanerra da, eta esatzen, bueno, ez dau zelulari, eta bizi normala izek ize. Azi atzera jaten, azukera pilo bat, eta janari guztela, jaten azi, atzera barretzen agarreu, eta hil, eh?
1: Eta zulora.
2: Eta zulora. Hori dute barik, eh? Izin dugu, eh? Egon bidauena da, gero eukibideu, mantenimiento bat eukibideu. Ez hain zorroz, homenaje bat eilek egun bat esaten dugu, bueno, egun bat pastel bajagot, bale, edarto, egun bat, eh? Zer, izin duzu, segizien hazi, jaten holan azukera pilo bat, eta janari erdizien gero gordein ezartu bizu, bizize ezartu bizu, janari bizizea. Kontu apurbet eukibide. Baina, eileke, ez dau geixorik munduen izin danik osatu. Izin dan osatu da, hilneko bat itxilek ebiztu. Ni etortaztez, gibela iparia. Ja, hiltzeko, ja, zantzat. Gibela izin jein. Osa, ni hilneko bat izin du biztu. Organo bat, ez landara bat, ez persona bat, ez animali bat, hilneko izin dugu biztu. Baina, bai badauen geixorik, toziku dekolako, ketzezegu toziziadia, ondo elikatu bari daulako, ondo hidratatu bai daulako, ondo elikatu gu, ondo hidratatu dugu, maitxe dugu, darek eitzen dugu, gora urtetan dugu, landara batean moduen. Zu piper bat badeko zu, eta beran, susterrak, han, toxizidade bat badauen, han badauen, borgeo, saliniz eta, bueno, kimiko pilo bat azulako, edo ez da izerintza azulako, edo entxarkamiento bat daulako, asfizia bat daulako, asfizia derrai da, ez dugu oxigenatu ez da ditzen, banik areri, egin dutzet, aurre kendu, oxigenatura egin dutzet, kakadekona, kendutetzet, daipitxe dut, susterrak azten dira barrizik emoten, eta piperre da raitxe da. Bago, bardin. Zai, hile ez dauena, danadeko konponketie. Hile dauna, izin dugu, eh? Nizatotzen, zi, hilneko organo bategaz basatu zen, izin dugu biztu.
1: Pedro Mari, Gaztegieta gugaz berbaz, ordu beteko alazter doa, agurra egingo dugu laster, baina lehenago beste kantu bat, berbaz Bilbo irian.

zure izenez datoreguna eguzkia heldu da, ta zure alaitasunez argia ilundena argitzeara da. Hau goiz berri bat zurekin masustak janez bide alboko sasitik

0: Argia, gozo, seguz, itxiko dugu gaurko saioa, Pedro Mari Baztegi eta laugarren zeta dukindu guer, laster barriro etorri bia da, erratzura bizitan behotzegu, ara baserrira, eta han germinauek eta basoko landarak eta tokian aztertu, eta horretaz bestegun baten berbaldi bet. Itxi baino lehenago, Pedro Mari, agurra eta suguruzune bota, ba, ez dakito ingo gaizoan konture, hainbeste dabien konture, zehose esaguruzun labur, eta... Bai, batera arte, bai.
1: Bueno, nik iruguze topez oso garrantzitsutinak, izaten dana, pasado guke pasenekuri motetzen bueltak, eta pasenekua historiz da. Gaur hamen egotia gultza da, opari bet, osekio bada. Eta datorrena da, bizerkoa incertidumbre, esaten dana erdera, ez da izi euskera zen zan. Hori ez dakigu bizer ni nunen gona zen. Orduen, gaurko egunen nik izindu da galdu. Dori hiltzi urrin ikus dauenak, horretak izan zer dan. Egon dizenak erdi hilea hiltzeko egon dizena horre badak izan.
0: Oingoa baloretan,
1: Totalmente baloretan dugu, enbidugu, da horrek aitzen. Gu betik hauz paseneko, paseneko autokritika izan gauz paseneko, ez da balizio historiz da. Eta bizerkue itxibaketan, ez dakin otorko dan da, gaurkue aprobetsatet opera.
0: Hori okera.
1: Gero, hau, honena apurtxuete, hau, ointemie virusena dauena, gude dut konteo apurtxuete, nien hau, de akuerdo, degoen informazio guztia ez da, ze informazio bideogulen zen dugune, informazio da boterie, poder, handibe da, daskatasune, libertade itzela deku. Pertsona batek, informazio dekona da, da, podera itzela eta librie, bai herri batepe bai informazio dekune. Biaguro nik informazio alderdi guztizetatik. Nik eskatzen dutena da, medios de komunikazioan, bai honen radizuek, eta bai telebistak, eta bai danak, gudot, personak, bai zientifikuek, bai medikuek, bai edozein jakitzun edozein personak, gudot, haren abintzun. Segurot alderdi guztizik entzun.
0: Danetarikoak entzun.
1: Nien hauen egetan, hau ez dauenik, ez badauenik, ez virusen badauz. Bizi guztien egondie, da bizi gaitzen gara euregaz, ezta? Eta honegaz be, bizi guztien biziko gara begonegaz, hau bidogute. Zepa bata edo bigazte zepa bat, barriñoz de zein jogunde. Baina nik gudo jakin, egiz egudo jakin. Bakarriz da, derecho guztizik egotez nik, eta herri guztizik, eta persona guztizik egogu, hori derecho jakitzeko. Zega bizi gara, gauzo bat esango zu, ditadura handi baten, hau, ditadure grabe bada. Ez eitzaren, moztutie beste persona batzun, formak, zinizmenak, ze bakarrik ikusten da egiz eurena dala. Egiz eurek esaten dugu, zientifikamente eurena dala. Da beste batzu, zientifikamente be demostretan dugu. Da ganera, esango zu, gauzo bat, zientzia dikampora gauze pilo bat dauz. Biasko tasko, demostre aldugunek. Dauz. Horregaitzik, eskatzen dugu nik, eta herri guztiek eskatu biek ez, hor, bai medios de komunikazioan, telebizetan edik, alderdi guztizek danak egon
0: dizela. Danetarako iritziak entzuna
1: izatea,
0: norberak erabakitzeko.
1: Nik entzuko eta nik erabakiko zer egin guduten.
0: Da irugarrena, Pedro Mari, irugarren, irugauzak indo zuzela.
1: Ba ez, irugarrena horrek izan die bata, pasenekue, presente eta futuro esaten dara.
0: Eta informazioan garrantzia, hori guztietako.
1: Eta bueno, eta jentiek bai virusek eta batez izan kontra, engore badauen, badak izan bidauen. Sistema immunologiko, sendatu. Gure animalizek ezteko ia. Gure animaliz salbakek ezteko, ez zeku pai. Ez zien, ez tabuleta duzena, gu janariz emotetzegu, da gu gitzik ustortureu. Han ez, arek askatuzun edegoenak kanpun da bizenak, arek ez degoia. Arek ez degoia ez virusik, ez degoia ez kolesterolik, diabetesik, ezer ez degoia. Zer digo goño listu hauek, ez degoia medikurik, ez degoia ospitzelik, ez degoia ezer bezemat inek ustuz animalizek egunien. Basurdek, txorize, zemat ikusten duzu. Bat, zarra dalako, bat amatigul geixun bat egongo da. Baina gu, ospitzela beterik. Gukauz, geixorik. Eta kalin da bilena ikustezuz, geixori dauzela. Gauz, jente pilo gauz, gazterik ganera, ez zarra bakarrik, gauzena geixorik. Da zer gaitxide? Ba, ez degulako informaziorik. Informazio tipo badeko badare, multinazionalaten, eta parte ekonomika. Eurek, aberaztuteko, eta errize, mermetako. Ze, epidemidik handizina gaur dauenik, aberazantzat, da, exceso de población, granji larra handiz izin je, eta maitxun bidaue, kendu bidaue hori. Hori egin bidaue, da horretan nabiz. Ni egon da nau, bat zarbi egitoz iluminatizikaz. Masoiek eta iluminatizik onzin hartapedo hartundoztien, da guztien eurekaz hartun Bolibian hartundoztien. Zespiroki kontrolik eta. Deuntze hori zen zan, kontrola eukitxia, humanidadie bajatun bizala. Nik handik eskapen hauen, porque ya handik urten emira hauen, sostazien esan doztien, izin dutela informazio gogorra sartuko ustela, eta han, izin dutela handik eskapeu. Eta orden zautzen, nik ez dugur hori jain, eta urten hauen. Orden, nuevo orden mundial hori de, amaitxu bide, persona sobre todo, edadik ukaz. Nik esan du, zu, gran jaba badeko zuen oiuenak, oio sarra eta oio gaztie, oio sarra garrotze horik izteu pitxen, jane itxen deu eta geixo pilo badeko. Hortu, nik oio gazti izto kenduko, oio sarra. Kentzeo, damen hori dut pasetan. Horregatik guxen bien, esterilizeu gentie eta gure du esterilizeu. Bia esterilizeu da frakasu da, bai txinape, bai txinak urpin, airu ukizek ez. Zerrizien jako sartu. Zer, karo, gazterik espadatu horren nok ez deu produzidurik.
0: Gai, zabalak urrengo baterako berbaz, Pedro Mari, Bastegi eta gurekin gaur Bilboiri irratian, eskerrik asko etortzearen urrengo batean behizango gaitu.
1: Zeu eri eta entzule guztizeri.
0: Eskerrik asko, urrengo arte. Mila eskerriko murgoa teknikan eta entzule guztioi, elera ortenetxe izan da itaunak esaten, urrengoan bebai berbaz, Bilboirian.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Jo, bintu radixu!

0: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, leartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, endobos.bostfm, radixu.info.
1: Radixu irratia zentzuten.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografiku.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutetako kantak.
1: Eta piloa Dreaman Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

Bilek horri dirtaitxua, ez bain gozo ezeak, gorpuz argal digaina, beti jarrera honekoak, beti zabalik besoak, beti laskantzeko

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

Erropa gutxikin, ibiltzeko jarrerak emakumeak dira, dobles lehiaketetan betiko leloak, eguzkiaren azpian azalgorrik errea, karramarro bat bezala kanari ustelak.

dugulako buru gogorkeria jarreraren ondoan egunerokoan komunikabideak dira betikoan pelikula programak sesuz betelikan gorputz bikainena begidikan sartu nahian udarako sargoria bai bizu astuna duen berokasan ezina udarako sargoria bai bizu astuna duen berokasan ezina udarako sargoria bai bizu astuna duen berokasan ezina udarako sargoria sargoria zer duzu buruko mina Berroge ja sortu egin dizuna nahiru hilabetez Abesti berdinen txunda sortu egiten dun Neke aldia da, ez dudana espero Belarri abero bero jende azkenean Buruko minaz da gero gure musikaren Eraginaren errua zein beste denboraz Beste batzuk burutzean gure erruaz Ez dugun eraginetan, espero dugu horretaz konturatzea Ez dela helburua entzulean askatzea Beroaren ondoan gutxiago ordea nerea da Helburu nagusia hip-hoparekin tirokatu Minak entzea, nere jasarekin mikrofonos freskatzea Selektaren bidean dadile fizatea Udarako sargoria, bai Bizu astuna duen, bero kasan ezina Udarako sargoria, bai Bizu astuna duen, bero kasan ezina Udarako sargoria, bai Bizu astuna duen, bero kasan ezina Udarako sargoria, sargoria Herriko plazetan entzungo dena da Freskotasun doinuak, hip-hop alanduak Euskal estiloan, neure jarrerarekin batu dara nere bai Euskal herrian euskaraz denon izerdiaz Lortu behar duguna da, herri bakarra gara Euskal estilo duna, gugarelako, gure

zentzuak, ez da kezka minutukoak. Dena dudana, neure garun zirkuitoan, pentsatzen dudana egibideetan, betiko moduan ziurtasun osoan. Udarako sargoria, bai, sargoria, guazen. Udarako sargoria, bai, pixu astuna duen berokasan ezina. Udarako sargoria, bai, pixu astuna duen berokasan ezina. Udarako sargoria, bai, pixu astuna duen berokasan ezina. Udarako sargoria, sargoria. Udarako sargoria, bai, pixu astuna duen berokasan ezina. Udarako sargoria, bai, pixu astuna duen berokasan ezina. Udarako sargoria, bai, pixu astuna duen berokasan ezina.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Goze kamarratiz, tarranago zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratian.
1: Info.

Ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko erritmoek osatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukazuen entzun orduan.

2007 urtea zen An Alkaidek Pasakalle Sefardi hau Como la luna y el sol debut diskarako grabatu zuenean. Orain, Toledon bizi den musikariak bere laugarrena den lana argitaratzear da. Leyenda da emango dion izena eta bertan munduko leku ezberdinetako kondaerak kontatzen dira. Guk hemen, Errotaberrin dagoeneko badugu leyendako bertsio digitala. Ezagutu ditzagun bere barrenak. Jarriko dizuedan kanta hau, Diosa Lulaien deitzen da. Txinan aurkitutako emakume momia baten inguruan eraikitako kondaira.

Gaurkoan Altaideren leyenda, crowdfunding bidez finantzatutako diska berria ezagutzen gaude. Aurreko kanta txinan kokatu bagaitu, jarraian datorrena Euskal Herriko sorginak elarretan murgilduko gaitu. Leyenda diska honetan elkarturik emakumea, natura eta kondairak. Abesti honek diskari amaiera ematen diona da. Akelarre. Analkaide ahots eta tekladun biolan.

Diska estrenatu duen beste artista bat, Kepa Junkera bilbotara da. Galiza eta Trikitixaren historia txiki bat diskaliburuen arrakasta ostean, orain, maletak bataiatu duen lan berri batekin datorkigu. Kepa Junkera, Euskal Herritik kanpo gehien ezagutzen den folk artista euskalduna da. Eta horrek, bere kalitateaz gain, kolaboratzaile bikainez inguratzea eskaintzen dio. Maletak honen kredituetan, sorginak deituriko nezkez gain, Eliseo Parra, Oreka Teixa, Diego Galaz, Germán Díaz edo Antonio Serrano harmonika jotzaile beraren izenak agertzen dira. Aurrera penkanta honi, errekarriak izena jarri dio. Entzun.

hortxe izan duzue errekarriak, Kepa Junkera eta bere sorginen maletak lan berritik aukeratutako kanta. Lehen aipatu dizuet Kepa laguntzaile ederrez inguratu dela. Ba hoietako beste bat, Xavier Díaz, A Coruñako musikaria izan da. Honek ere, Asadu Feiras de Salitreren laguntzarekin sekulako diska interesgarria argitaratu zuen iaz. De Tamburin Man deitu zuen, Bob Dylanen elkantari gorazar eginez, eta bertan bere aldamenean ere goi mailako musikariak eduki zituen. Besteak beste, berroguetoko abeslariarekin, Budiño, Koetuz taldeko Alex Tobias edo Kepa Junkera bera izan dira. Entzun dezagun Capraega Gru Circus, Muineira, Do Cañizo.

Xavier Díazen musika entzun ostean, guazen jarraian Paul Makina Eskoziarraren bandak proposatzen digun lan berria ezagutzera. Abesti tradizionalak eta garaikideak topatuko ditugu Paths That Win estudioko lan honetan. The Paul Makina Band eta The Banks

Datorren kanta hau ere, De Paul makinaren lan berritik aukeratuta dago. Gitarrak, mandolinak eta banjoak euren soinu alaiaren ardatza dira. Eskoziatik, Long Days. Ekainakoak bezala, egun luzeak.

Gaita eta Whistle jotzaia zen, eta orain, abesten ere ausartu da Heads Broken, Heads Turned deitu duen proposamen berrian. Adi egon berarekin, hau, Jarlath Henderson da, eta kantaren izena, Courting is a Pleasure.

Fanfarre txokarlea rumaniarrak entzuteak beti alaitzen du aurpegia. Brass band hijito antzeko talde honek diska berria aurkezten hemendik pasatzea espero dugu. Bitartean, eure musika bizi antzutearekin konformatu beharko dugu. Onwards to Mars deitu dute estudioko lan berria. Jarrai dezagun ezagutzen. Musika ez dadila gelditu, fanfarre txokarlea eta mista loba.

Haize musika tresnak dira nagusi ere, Broken Brothers Brass Banden musikan. Hau ez da New Orleans, Nafarroan gaude. Gumbo ibaiertzan deitzen da, jarriko dizudan tema alai hau. Esan bezala, Broken Brothers Brass Band.

Gainean daukagun asteburu honetan, Gasteizko 13. Big Band Festivala ospatuko da. Bertan, Falerina kolorategian bilduko den musika bandetako bat entzungo dugu jarraian. Gaur Gasteizen 9 erdietan, Bartzelonatik, Big Dani Perez Xasplosion. Euren soinua itzela, mar de deseo.

hain astero bezala, jakin dezagun zein den astonetan errota berriko kontzertu gomendatua. Ba, astonetan Bizkaiko hiriburura joan beharko dugu, Kineako musikari baten emanaldiaz gozatzeko. Seku Kuyatek mundu guztitik pasatu du bere kora elektrikoa. Oraingoan Bilbaina Jazz Klubak gonbidatuta, etorriko zaigu Euskal Herrira. Baina zehatzagoak izateko, Bilboko BBK aretora, gaur ekainak irudituen ostiral honetan eta zortzietatik aurrera. Ziurrenik, Sabaru, iaz argitaratu zuen bakarkako laneko konposiziotan oinarrituko du bere kontzertua. Alare, nik hemen Joe Driscoll raperoarekin elkarlanean kaleratu berri duen diskako kanta batekin agur izango dizuet datorren astera arte. Aurretik hori bai gogoratu, ahalik eta hoberen bizi eta musika on asko entzun. Monistik ze hori deitzen da, Seku Kuyate eta Joe Driscollen elkarlana eta jarriko dizuedan kantarena berriz, barra. Gozatu eta agur.

0: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkahuetak, vinilo artin, terranobako salau, mir, the prawns, lorituk, azkemoikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, endobos.bostfm, radixu.info.
1: Radixu irratia zentzuten.

0: Lauta da aramaio, eundazazpi.lau.
1: Eundazazpi.lau.
0: Errioxa, eundazazpi.zazpi.
1: Eundazazpi.zazpi.
0: Aiaraldea, Uinak irratia, larogeitamasei.bost.
1: Larogeitamasei.bost.
0: Eta mundu zabalean, alaberi.eus.

0: Zuria mikro ez totaltza leire, oseak.
1: Bale. Ona, on bai?
0: On bai.
1: Bale. Egunon, egunez entzute zazenok, eta arratzaldeon, arratzaldeko zeiritan sin falta playtxipe urten da, guena konekta zazenoi.
0: A ber, ez da zetan playtxik urten, ja interneten gaz, leire?
1: Ez, oia gazo, ero playtxik entzuten zazenoi, uretatik urte zuen, oi erlojoi behatute esango.
0: Konekta eta gamundure radixu irratia.
1: Ahi, ez da.
0: Radixu.info.
1: Arratzaldeko zeiretako gure programiai puntual falta baik, eta gaur arratzaldien beste konpromiso batzuk dakauenetik. Ba, pentsalagu goxin etorti radixure, eta pasan aztin arazo batzuk atxik atzeatu zan programi, baina grabatalagati, atzaldeko zeiretan entzuteko, baina...
0: Amentxega zen ez, pentsarau. Zetxik ez du bat zuzenin begotaten
1: ba. Ez que, a ber, kriston inbitago ekarriro, kriston programazo guzetxea, eta honen zuten agenti etxin, plaxan, ero, pasiera bat emoten, bazkainen gotzau, gratzaiu.
0: Bai bentzat, amen dakauz, hiru pertsona handi.
1: Hiru familixako.
0: Hiru familixakide.
1: Etorrera lako, gure inbitago berezixe, Aritz Solagarreta Arantzamendi. Egunon, Aritz?
2: Egunon eta arratzaldeon.
1: Eta etorri zelako, Ane eta Maia bebai, bai laguntzea. Egunon arratzaldeon, eskak?
3: Egunon arratzaldeon.
0: Maia, momentuz, igual ez du esatea isi, baina gero esango da.
1: Eskerrik asko, laguntzea arren, aitai. Desiaten gaz, aritzen iztoixak entzuteko, beti izaten doguk, hasiera baten, ba, gure irratzaio beti biajik atxik izaten da, ba, jentik kriston oporrak etxen da belako, jentik juten dalako munduko beste punta oporreta, ero buelti motean munduai, ero abero amentxe hurrin, baina kriston abentura bizitzea, eta beste batzutan, bebai, ukixen dauz gonbidatuk, ba, kanpun bizixen dizenak, ero kanpotik etorri dizenak ona, ez? Biaji alrebesetan jabenak.
0: Bai, bizka bizitzako biaji kontatea.
1: Ez? Ba, ondarroko biaji, ero bizitzako biaji. Eta, buah, aritz geunkan hortxe pentsata, ba, nesalako mobidak aukiko lau kontateko, ze, biaje, ez da, ambito personalin, biaje bat baino gehiago eukiko zen duzen igual, baina profesionalin igual, ez, guri okurruten gazkun leko batetik baino gehiago batik epasazaz elako, eta hori be biaje bat alako, bizitzako biaje iralako, eta tarten piloa biaje erazelako, eta eske eros emateako inbitau perfektuza. Perfektuza. Orduan ba zer musika bizkaten zungo, eta horietzaz horretan azikoa?
0: Venga, bai, bale, eone, zehamentxirakatze piniko, gizarro piniko, ba. Bagun, vale. Baru.

0: Bueno, ba, hemen gaze Aritz, Ane eta Maiaz. Eta, venga, kontuten hasiko, Aritz. Bai.
1: Nondik hasi, claro.
0: Nondik hasi, nondik hasi. Barine eta hasi, galdetzen, Ondarrutik, bueno, profesionalki bat ez, bez, igual, noixo hasi zinen Ondarrutik urteten, ero noix proposatutzen lehenengoko bidar Ondarrutik urteti. Bai.
2: A ber, lehenengoko bidar amairu urteaz, claro, a ver, honen, bueno, lesaman neuan...

0: Hori zan, ikastolan, zazpigarren maian, sortzigarrenen. Ez sortzi, igual. Bai, igual sortzi, porque ya DBH iru hasi ginen nien, izan zan lehenengoko egin duen, eta horria bertan eguan. Da orduan jahun itxan, derixioa bizitxea, residentzia. Eta horren orduan txizan zan lehenengoko azte guzti etxen eban akampun, eta gero azte bukaretan ama etorte zan bile baixakutan, eta...
1: Eta zelan, akordat ezazu hurra, ze garaxaz, derixoko garaxaz.
0: Oso ondo, a ber, beraz, azoi, zei urte honitxan, residentzian uste dut, bai. Baina, bai, hasi eran, ba, berrendekan...
1: Zei urte, eh?
0: Bai. Gero, ja, pizuta pasaginan, ja, bilo galetingo bezala, baina lehenengoko zei urtik, residentzian. Residentzire, osea, derixoko seminaxu...
1: Xandi handixe, ez?
0: Bai. Hor, nire lehen guzu, Iban eta onzin ikasten... Baina arek egon zin, abarikin, ero...
1: Eskolak ordute egizan, ez?
0: Bai, arek, beste, bai, eta guk etxe gendun, baletxeak gukan hartute, on beran residentzia propixo haukele zaman, baina oixe zan lehen eukana, eta bizi ginean, osak egu aletiko jokalarixak, ba, gaztiena egu ginean, eute neure ekipoko bat, parri, riojano bat, eta gero... Osa, bi alde moru neukan, eta baten gehu bizi ginen, eta bestin ikaslik. Osa, ikasle normalak, ondarrotarrak hau zen, haue ikerre badiola, eta gero mutrikuar bai beste batzuk hau zen.
1: Eta basauka zuen harremantxu, eurekin ikuste zinen?
0: Bai, osa, azkanin zona komunak danontzako zin bardinak, eta bai. Klaro, amairo hortaz egume basa.
1: Tantxe motetzuen, klasik emotetzuen, bertan?
0: Ez, ni institutura juten itxan. Osa, gero bertako, bai, txori herriko institutura.
1: Ah, bale.
0: Derixokoa, bai. Danik bertan inoan batxierro guzti. Eta...
1: Eta gero ara bazkaltzea, eta lota, eta hori
0: dana, bera zentzisa. Dana bertan, bai, gero atzalditan entrenatea, bai, klaro, oza, derixotik lezama, ba, iru minuturaz.
2: Bai, klaro.
0: Orduan, bai, baina, klaro, enbizasen ara, ba, bertajun. Gaur egun hori ez tabe etxen, ja ondarrotik taksizak arreta, orduan, berrota bas minutun juten dit, eguelta, orduan, desberdinera. Baina orduan txixan zalen nuko bidar, kanpoa jungi nana.
1: Eta rekordo honak azule ezazu, angarena
0: bai. Asi eran, bai, gorra, imaginatzen
1: dut. Gorra, ezazu, amabir urteaz. Montxe, zola bitakarren ezazoi.
0: A ber, egizira, bai, gero azte bukaretan etorretzen txanela.
1: Ja.
0: Orduan, bueno.
2: Baina, azti lau bidar jun ordute erdi eta buelta, eta hori baino be, ba, igual, tranquilago.
0: Bai, ez hobeto. Eta, ose, azkanin, afuolako za, suponioten da ez bertan, orduan, natxama ebi urte duki. Baina...
1: Bai, gero, partidu, pero, gatzaren partidu, kako guzen duen azte.
0: Bai, ose, ama etorte zen bai xakun, ose, eta karten itxun, gero zapatun oztaberun, partidure, da gero, ba, domeka gaba, zero, azte lehen goxin batzutan, ba...
1: Ondo.
2: Horretxetako?
0: Bai, folako.
1: Bale, da, neun zinean institutuan matxu zendun arte, batxi erguin zendun, ero zen
0: matu urtean zinean? Bai, osea, horra matxu gendun, gero bilo baletin, osea, bi urte honginan mungixan piso baten, gero... A ber, gero...
2: Ja, azte
0: gira. A ber, gero Eibarrea txatorri ginean, gero... Gero batean ginean Bilbon, eta gero ia Madri dago ginean. Gero ia Madri dago ginean.
1: Ginean ezate zuan egin behire, zeue bai zego zelako, ero...
3: Nago Madri dago ginean.
1: Bale.
0: Osa Bilbon egon ginean batea, baina gero urte erdixan ia Madri dago ginean.
2: Eta Madri dago zeta gusinen, ero
0: noa? Beni jokatzea.
2: Jokatzea gusinen.
0: Jokatzea, eta...
1: Hor jolazte zendun, ze ekipotan
0: nahitz? Hor, pasan itxan, ose, bueno, ja, egon itxan alet isan, gero, lehenengoko talde arte, gero Ibarren egon itxan bebai, gero huelta inean, enean asko jokatu, eta hor, ja, Atletico Madridea, junginan, bigarren taldea. Da horre, hor, majada ondan geboazen, hor
1: bizitzen. Majada ondan bizitzen, zinen? Zema tempora?
0: Hor zehi jabete.
1: Hane, lagundu, a ber.
3: Ba, majada ondan zehi eta gero jorrengo korti.
0: Larrozazen.
3: Larrozazen.
0: Beste urte.
3: Bueno, antxalbun.
1: Antxalbun. Eta zukan ez erretxe zendun, hor, zendun.
3: Ba,

0: Ose, bai biaren dut, enion itxan, honez? Enion itxan zehile, da, enion itxan biaren, oixon, ose, zara...
1: Bai, bai, bai.
0: Ose, Madriden, Granbian, antxik
1: zonde. Ole. Ose, galtzen dune. Bai. Ose, galtzen dune.
2: Gatu, zoetxako, beste mundu bat antxe.
3: Bai, bai, eta gero... Gero Larroza, gero, ose, beste urte bat, gero handik jaenea bi urte,
2: Jaenen be jokatzen sabiz.
3: Bai, bai, hor ja futbolin jokalari moro, bai.
1: Vale, eta jaenea zeu bakarrik,
3: bai,
1: eroanea zeu
3: bai. Bai, bai, ezu ja bakarrik.
1: Ja bakarrik jaenea.
3: Bai, aneia ordun... Osa...
0: Ni ordun ete ben egon behar.
3: Ete ben ordun txasitxe,
0: bai. Nikuten itxan, alne ban ez, de klaro, jaenea jateko...
1: Bai. Odisei, bizkat.
0: Osa, hartzen eban... Az autobuse...
3: Bai.
0: Osa, autobusak rekorretan manik uste dut, Kadize hartu gutezen, baina osa, gutezen Espainio guztitxik paraten.
1: Ez que lekutan da, jaen,
3: Bo.
1: Da, zelan, bixixen zinean, berotan, ondo?
3: Bai, beru asko, asko. Hombre, gero, ya katarra asko, paraten mazu, ba, igual...
2: Igual ez da inpeste.
3: Igual ez da inpeste. Baina, bai, ondo, ondo, bai. Ondo, bai.
2: Zen bat urteaz gabe zurretan, hor?
1: Jaen, eh? Gazuz, gitxi gora bera.
3: A ver, bonita, sí. Ogeta... Bost. Tala, ogeta bost.
2: Bueno, es que galdera gatxak etxen dugu, eh?
1: Jaenen biurte.
3: Jaenen biurte.
1: Jaenen biurte.
0: Bimieta zortzi.
3: Bai, bai, bai, bai.
1: Eta, bale, guke esgazenetik oso futbolistak, jaen lehenko maieko ekipu
3: zan. Ez, horite, osea, nik, klaro, osea, nik gexen jogatu izan dut, osea, bigarren B maili, osea, ere Espainiko irugarren kategorixi morin, ez? Bai, Atletico Madriden, da gero ja... Eta? Iberren eta aletixan ez, baina gero ja ba, jaenetik gero pasan itxan Palentzire.
1: Eta hortik jaenen eta Palentzin eta hor bigarren maia be bai. Esazu dizela. Fuoletik bixi zeinke?
3: Bai.
1: Zure soldatetik bixi zeinke?
3: Bai.
1: Fuoletik, bai?
3: Bai. Vale. Fuoletik bixi zeinke? Esango, ondo, normal. Baina... Bai. Osa, esto zutirik irabazten. Osa, esto zutirik...
2: Ahorraten.
3: Ahorraten.
1: Ahorraten. Baina permititu etzu, ba, lokairu bat eta janda, jantzi,
3: bai,
1: vamos.
3: Bai, bai, claro.
1: Bixi zinke hortik.
3: Ze pasaten da. Jaeneko bi urtik, gero urrengoko urti Palentzin, gero urrengoko Melillan. Horrek lau urtik segido jarraxan, medixi esango, ba, bost, lau bost, sei abete, kobra baik.
1: Zatxik? Hola, txetit, zela gogo, osak?
3: Honez, honez, gaur egun inez...
1: Zugarpexi, esto zuik usten aritzen, gaur egun inez gusten dugu.
3: Gaur egun inez
2: aldatu. Igual, temporadaka, esto zuen injokatzen, ero? Bastotze pa...
3: Ez. Imagina, betiku, klubak dauke sarrera iturri batzuk, esatetzu ez da bela kobra, zuri eskenitzue... A ver, horretan... Horretan, ba, 2.500 €, ose, ez gabize, horretan...
1: Bai, bai, bai.
3: Eta ez dutzu ordaintzen.
1: Ez dutzu ordaintzen, eta...
3: Ile bat, bi, iru, ordaintzen zuen bat, baina gero beste bi orde ez dutzu ordaintzen.
1: Ordaintzenik, tranquilamente.
3: Bai, bai. Eta hor da...
1: Ez da gau direik, eta listo.
3: Bai. Osea, baina...
2: Ordaintzenik.
1: Tranquil.
3: Eta hor da, sindikato bat afolistan afe deitzen dana, eta emotetzu aukeri denuntzixateko urtea matxueran, eta urtea matxueri baino lehen, urrengoko temporadako bentani zabaldu aurretik ordain utxetzue, ero ez totzela aten inskribiuten. Ordu normalin dana kobrarau, baina...
1: Atzetik.
2: Bueno, bentzat, bentzat kobra. Ile batzuko lan, ez? Estu
1: bentzatxe. Eta prekariadi, ez?
3: Baina, klaro, azkanin... Alkiler ordain un bizu, azkanin jatek gute bi, hipoteki bakazu, hipoteki ordain... Azkanin... Etorriaz batea, ba...
1: Bai.
3: Baina, oza, holantxin izan da...
1: Ja, beste denpoen.
3: Ongi txian ipentzaten dut. Ontxe gero entzuten dikazuk, baina...
1: Bale. Baina berez, higin ordainuko bat zuen, bueno, hortik bizi zeinke, mazo meno zen, bizi zeinke.
3: Bai.
1: Ordu ne jaen, Palentzi, Melilla.
3: Melilla
1: zema denpoen, zinean.
3: Melilla urte bat.
1: Melilla urte bat,
3: Melilla.
1: Ta? Hanze bizi moro. Ana zure junsia Melilla.
0: Eske, claro, Melilla izan zen gaina abizazkun Melilla isule. Gustot bertan atzaldin erosi
3: Bai, Malagatik.
0: Malagatik, Melilla juteko barku, oza, bertan atxalin, desan, burro, bieguna juteko, oza, ya esan, da bieguna juna
1: bai,
0: eginean, oza.
3: Abatea juna ginean, bai.
0: Ez egitea guen, nagizu zen, oza.
3: Increíble.
1: Buah.
3: A ver, es que...
2: Da zubi eskin etzutu, nesu Melilla, jun?
3: Bai.
2: Jokatzea urte beteako.
3: Bai, bai. Eta egixera...
2: Da zubi atzuta zuan, egi, eta zube, venga.
3: Bai, eta Melillan zan, klaro, handak arrebe, bai, bueno, oza, sea, zida autonoma izan eran, oza, sea, bertako impuestuk eta be, desberdinati, orduan, diru asko jasoten dabe, Espainiko gobernu handik, orduan bertako zerbitzu guztiti, horretxen menpera zenak, orduan, soldatu honauak eskaintzen dabe.
2: Ja, oza, baldintzako nagoa zin.
3: Baldintzako nagoa zin, klaro, baldintzako nagoa zin, bat dematzue.
2: Klaro.
3: Ez da, nahi morun. Eta, bada, bertako junginan, eta gaina junginan ustaien... Ama txuerte izan, ozan. Eta esan, honeaz, ba, juten dizena, ba, Frantzin eta biziri zen, ba, arabe bai. Guztik ero marrokisak bajaten dizenak, ba.
1: Bai.
3: Eta, klaro, Malagan egoan,
1: ez fazi.
3: Osea, erose. Erose de genti, de furgonetak, eta gauzakin, eta...
1: Pasateko.
2: Eta zeuek.
1: Eta antzen, nungo jentik, osea, zer da, Nungo genti jolasten dau, gente internacional askola,
3: ero bertako... Peninsulako genti,
1: bai?
3: Eta bertako Melillako be bai.
1: Vale.
3: Bertako Melillako be bai. Bertako Melillako joango zine, ba, igual bost ero zei ero, da beste guzti ginen, osea...
1: Vale.
2: Euskaldunak bakarrik, zeu?
3: Euskaldune... Ez beste bateuan, katxorro, basauriku, baina beste guztik espainolak. Bai, euskalduna bigina bakarrik.
1: Eta
3: dana polizizite militarra.
1: Denpora, dana, ez?
3: Dana, pasada bat.
1: Dango bizi moru?
3: Ez que futbolistine...
2: Entrena eta jokatu.
3: Entrena eta gero tranquil eta...
1: Baina gero, oztepa, oztepa.
2: Ane, ostien ane, ero oporretan
0: bat. Mi justo, neukan, oste bat, orduin
1: txik eskapaina bat.
0: Laun unetzen, da ero huelta, txeko, aiztite justu bat zen, oporretan.
3: Almeria.
0: Almeria, da ineban, barkun Almeria jun, da iztia
1: zeta guelta. Da ingan eskapa.
3: Bai. Bai, bai.
2: Tangiatu zinean bakar-bakarrik, antxe, Melillan.
3: Bai, a ber, da gero, a ber, ez que futbolin, ba, ez da, ba, goxitan entrena, da gero, ba, ba segun, batzalitan, ba, segun, zer zen, entrena horin kurtzoin, eban, bebai, orduntxe, eta, ba, bueno.
2: Bueno, ikasteko.
3: Bai, bizitxi, ez da, nahi zuta zen, ba,
1: ez, baina, bueno, basta,
3: A ver, curioso...
2: Baina gustaten gatzuletik.
3: Hori da, osea, eskanen fuoleak osa, orduan... Baina, klaro, errexe, osea, eske... Dakazu, golfeko errexe gixera, ba, sarrarala, sarkitute. Baina, klaro, dakazu, golfeko pista bat, eta golfeko pistin ingurun, bai ira.
1: Yeah.
3: Osea, netu esan, zelako...
2: Baina, salto txeko.
3: Zelako hori dan, osea... Eta... Eta bai, ba, bueno. A berta, ma, bueno, zein maz.
1: Zein maz.
2: Urte bete.
1: Zein maz.
3: Urte bat. Urte bat. Eta handik ja, zestago, bai.
2: Zestago?
3: Zestago River, bai. Bai.
2: Zestago ja, etxin.
3: Bai.
2: Meliatik enparata.
3: Bai.
2: Hor ja ondarrure lota eta...
3: Bai. Ose, hor ja batak guazen bizitxe mai. Bai.
1: Eta zestago zemate urte honzaz?
3: Urte bat.
1: Akeixo pentsaten egon izestan.
3: Ez urte bat. Eta gero ya... Amatxu zen.
2: Bueno, musika euskatik iriko.
3: Ya fuela laizku.
2: Ni pentsaen dut, zestaok merezira, bela. A ver, musiki ya bizka merezira zestaok, a ver. Venga, izaro hasegin go.

0: Bueno, amengaz mikrotik kanpoa txutxu mutxuke. Zuek ez duzu entzuten, baina gure zidea den dixetak hau azmen aritzen bizitxi eta futbolistin da entrenatzen dine, bueno, mundo futbolan munduko entresi jiluk, eta hori bizitxa familiarra zezan ustartu, eta hori inzertidun bri hortxela gara guela pentsaten dute kantien aurren, aurretik ez?
1: Bai, zesta hon urte bat, zan dau?
0: Noxo maitzen dizen futbolistin, oza, tempora di noxo maitzen dan da futbolari o entrenatzei baten oporra noxi xaten dizen, oso uda zieran dizela.
2: Bai. Ontxe, ba, normaline, ba, ontxe, osea, ba, igual, ekainin, ba, segun, bitxikora, ba, igual, ekainin amatxuera arte batzu, baina normalin, ekainin erditxik, ba, ustaian erdi amatxuera, ero. Baina, klaron, gero bat harina ziren, ba, osea, aurre demora dixi gero bat harina azten da, orduan.
0: Eta zuei pasatzuela, famili morun, temporada bat amatxu, eta udan, ba, ba, inzertidun, ez jakintxasuna, ez, datorren urtein zeixan goran.
2: Bai.
0: Normalin.
2: Bai.
0: Ero...
2: A ber, famau, ba, ez da beukitzen hori arazu.
0: Bai, igual esinatzen dara, kostaiz emat urteako eta onanik, ez?
2: Eta bakasulako, baina, osea, ekipo profesionaletan, igual, alkatzu berta, baina, nahi dut esan, lehenen zando, bueno, osea, on primera federazioan ditzen da, hirugarren mailatik berutua.
0: Gara. Ba, guk ikusten duen kontratu milioena xuk ez daiz emat urteak utiz, da punta.
2: Ja, hori, osea, existiuten da.
0: Baina edik itxinguk.
2: Baina...
0: Ez? Osea, futboletik bizitza zen beste milaka profesional.
2: Ba. Milaka. Osea, gaur egunin bigarren mailan ja bai, honen lehengo segunda besana, ero on primera federazioan ditzen dana, ba hor, bai batzuk, baina beste guztik. Osea, ez da
0: ziurtasunik.
2: A ber, ziurtasunen ikustetan gero eta gexea, porque jalegi paldatu itxue, ordune hortik aldetiko betora, baina landabe pasaten da. Eta, bueno.
1: Eta zesta honez atzuen, urte bete, amatxu zen?
2: Bai. Hanbe, zaskune... Batzet? Eta jaixe, bez? Ja aurrengoko urtin aurrera joatu neban, Karle jaso zan, eta gero urrengoko urtin beste urtea jokatu nuen aurrera, baina jaixe bez. Gial historian edo zan.
0: Jokalaren.
2: Tamaike urteaz.
0: Aha.
2: Da gaur reunin, osea, jokalari xa gero bat urte gehiago jokatzen da.
0: Bai.
2: Maiku.
0: Osea, hori fizikoki on gexe preparaten dalako jenti, osea, txite hori ba.
2: Bai, osea...
0: Zelene viejillu zinean, ez, otama piko urteaz, bueno, fule jolazteko, nore akordu, eh?
2: Bai.
0: Nore akordu.
2: Lena, otama bi, otama iru igual asko jota.
0: Bai.
2: Baina gaur reunin, entreke asko gexea zaintzen dile, askoz. Janari aldetik eta be, askoz gexea. Deskantzu eta dana. Eta...
0: Ja, ez que gorputzap, eh? Lehenako partidu guk pintxena gara telebizinioan eta ikustez du jugadorik, eta ez da karrak aurregun eguk zer ikusirik fiziko.
1: Baina kiroline orokorrinde, bai, ez? Kiroline orokorrinde gaur egunin eskat beste erabateko.
2: Ez gaur egunin atletak, osea, eta ja, natxi igual iruarra maian egon, osea...
1: Bai.
2: Eta, bakexan luzatu.
0: Ja.
1: Eta aurreran bi urte eta gero, ze pentsazen duen
0: etxin? Osa, ondarrun, aurreran jokatzen, ja alaba bat akazu.
2: Eta horri xan zan, klar, ja, nire nahi, aurrera zeginan, tercera altza, daina, ja, neukan, txegitxeko...
1: Injarrik, zan.
2: Baina, eta orduan, amatxune ban, aurreko urtin, entrenadorin titulu, borka, iru urteri, bai. Osa, goi maiako modulo bat esango, baina iru urtinen birana. Orduan, nire nahi amatxu, eta justo, emire aurkeztu bire lana, proiektu amatxuerako, morun. Eta hine ban, bueno, kanteria txik raleku eta atletiku eta ez da izetak, honitxan, lezama.
0: Biara, oso biara etxeko?
2: Ez, elkarrezketa bat etxea amorortuaz. Amororture, bueno, san atletiko...
0: Baina, eta meneu pebara izan amorortu.
2: Bai, koordinadora izan daku, eta, osea, neuaz, egon daku bizitza guzti. Eta, klar, orduan, lan nahi egin bineban, orduan, egin eban beraz, eta realeko batea ze bai. Eta bera zehon itxan, egin duen lana ez daize, eta udan, geuazen nin Menorkan, oporretan.
1: Oporretan, ondo.
0: Bueno, aria zinen.
2: Bai, Menorkan geuazen, eta orduan txede itxustan, lesama sartzeko entrenadore.
0: Aha, o sea, que beran amor hortun bitxarte ze izan zan.
2: Bai. Bai, bai. Eta horrengo kurtin ja lesaman hasi ginen.
0: Kurtzuaz batea, o sea, kirol kurtzuaz batea.
2: Bai, entrenadore moro.
1: Ez da, lesaman esate zu bertati berta, entrenadore, ontsa atara titulu eta ontsa biharrin.
2: Bai.
1: Eta zen baden pora hon zinean lezaman, entrenadore?
2: Laurte.
1: Laurte, bueno.
0: Bueno, horik, holanek ez, hamen elkarrezketan kestone estabilidade pea zu ez, entzuten da, eh?
1: Laurte hortxe bai oporrak eta ez, hane, hortxe bai.
0: Estai, beixak eta raskaten
2: da. Bai, porque da gata uke... Es que, bai, lehenengo laurte.
0: Se horrek entrenaten zen du, lezaman?
2: Asimitxan infantiliakin. Infantiliati, ba, sube ama...
1: DBH-ek ukez?
2: Bai, DBH... Iru. Zin.
1: DBH-irukuk.
2: DBH-irukuk, bai. Osa, saspiarra mai. Ez, DBH...
0: DBH-bat,
2: xamore. DBH-bat.
0: Bai, gure zen malauk uste.
2: Besti kadetik.
0: Bonek sekulosetik aziko, infantil, benjamina kalme...
2: Gero kadetik, gero juveniliak urrengoko urtin... Eta laugarren urtean da betiku, hasi nitxan hirugarren mai Baskoniaz, Beritzo bota ben lehenengoko taldeku, orduan Garitanok hartuan lehenengoko talde, orduan ni bigarren talde pasan nitxan. Baina Gabonetan hauteskundik egon zin.
0: Ah,
1: hauteskundik lezama, osea,
2: Atletiko? Atletiko presidentziako.
1: Bai.
2: Orduan,
0: Ostras.
2: Urrutia guan presidente. Orduan, etxe ban segi bat urrutianak eta besti kosinero zartu zana. Batea segi txegen duen, besti azkalea gizu zen.
1: Ai!
2: Azenik irabazi ban?
0: Kalea gu, klaro.
1: Joe!
0: Olan txenik, oza, barrida. Bat sortzen da, eta beran entrenatzai, beran eta... Normal, bai, baina eulertzar bizka fureko.
2: Bai.
0: Beranak ipintxetxu, tren.
2: Bai, jente batek segi txen dago.
0: Bai, da beste batzuk ez. Bera fitxa beran era mobiten dit.
2: Eta hori nik hori, osea, guztiz.
1: Eta orduan kalen gehatzeza, derrepente holan.
2: Orduan kalen.
0: Tempura derdi xan?
2: Ez, berak abendun izan zin, baina abendun izan zin autoeskundik, orduan nik Iñaki González Gernikarra nore launea eta bisok hartzen dugu Bilbao Athletic, eta bi astea, jabaki hau kalea guzela.
0: Ja,
1: jole.
2: Osea...
1: Besti gira bat zigaban ez, klaro.
2: Besti gira bat... Bai.
0: Eta nasi arte mantentzen zen, ze?
2: Ekaini arte.
0: Ekaini arte. Tempora dia maitze zu, baina baki zu egia, listo. Ez tala desa.
2: Hor, tartin Iñaki jun etxen da. Katarrea, ja?
1: Ah, Iñaki katarrea jun zen.
2: Apirigin, bai. Apirigin juten da. Eta... Elgoi barrea.
1: Elgoi barrea?
2: Bai, fabrika biarrea.
1: Ah, bai.
2: Bai, porque ni aurretik, osea, mekanizauko hori neban etxen, modulo hine ban, praktikak hine ban markinan bertan egedun urte bete, eta ustaiin, hasi nitxan, markinan biarren, elgoi barren, parkatu biarren.
1: Bai, ba, enpresa baten.
2: Bai, no, bai, osea, fresadore moro, bai.
0: Ja.
1: Eta zen behen pura, onzinean elgoi barren?
2: Urte bat, COVID etorri zan.
1: Ai, beato.
0: Ostras.
1: COVID etorri zan.
2: Bai, COVID etorri zan. Justo, ba, bueno, genti kalea bota ben, bat erin neu barne, eta urrengoko urtin, ja, alabezea junitxan entrenore moren.
0: Kantzakantzen jena, entzuten. Zoma kanbixo, pum, den poron, zoma kanbixo, eh? Kanbixo konati, baina, hostia, inbeste, tio.
2: Osa, lezaman neuanin, goxitan, markina egun.
1: Ikastea.
2: Bai, ahia direkto handik lezaman internatea.
1: Ostras. Bueno, beste kantaban upintxea, bai.
0: Neu deskantzateko, eh?
1: Baru, eh?

0: Entzuten da zati horratzeti fondun, eh? Da, amendak haulako.
1: Bai, kompresorerak hau, bueno, kompresoran ventiladora, ero emisorin ventiladora martxan, kriston zanatia taten dau, eta batzutan entzun etxen da, ebu atzetik.
0: Baina, bueno.
1: Ja, esta, explikazinik emon da.
0: Nunke guazen?
1: Ba, COVID-in eta alabesea, ez?
0: Alabesea.
2: Alabesea, bai.
1: Alabesea. Baina, ulertzeko, oza, lezamako amatxure,
0: Elgoibarra
1: junza, eta no xitorrireko bide, Elgoibarren zazen, bai. Noia...
2: Elgoibarren.
1: Elgoibarren zazela, sartu batxuen etxin.
2: Bai. Eta ordun, nik ja, Sevillano mitxartez dela, beste bat lezamaneko bazbiarrei bana, jaurin jakat, enpresan ja jenti kaleratu txendabe, lanin pasasa morun. Eta urrengoko urtin, ja, Gasteizen Alabesen aztena ebiarren. Baina hor denporak itxiotena, zehi abetez, enerun ez, abenduna matxuretan, Santanderrea jotena. Ontan hori amor hortun bitxartez, usta be, razinea.
0: Eta hor zeuk aukeratu zen du, nexarotea erajun.
2: Bai.
0: Aldintza hona guati, ero gana alako.
2: Oban eban, etxingatu honetxe, baina hori gero.
0: Gero,
2: hori gero.
1: Ezin jane hon guztuan?
0: Santanderren.
2: A ber.
1: Hondik hasi.
0: Alabesen guztua zegoa zen?
2: Bai, etxineuan. Eta... Baina, ber, Santanderreku. Firmaten dut, aurkezten abe, da, Gabonetako porrati. Eta urrengo kogunin eroditz ez da jefe de prensik esaten zelan urten da ben firman eban ondala ez daiz emat urte presunaldeko hori bat
1: manifestu bat
2: eta hori xan zan
0: aia eta ja
1: delengo kupla
2: bai. Bai, barriro, osea, espero zen kena, osea, este es...
1: Bai, desatez, da zer.
2: Ez dixo, ez azta un kluba, ez du eixetxe hori, baina, claro, osea...
1: Kontuz gaixa afirmatiaz.
2: Ez, sí, gani esan etzen, hori bara bakarrik, ba.
1: Esta be asko arrasko, baina, bale.
2: Hori bara bakarrik, ba, hori bara bakarrik, ba, batu, ondo. Eta... Baina, ba, gero, behan show bat izan zen. Aparte, lehen gokiru partiu galdu gendun, laugarrena, ja, jokatzea zuz de, esateste, espazio bazten kalea zuz, normala, bai?
0: Zu horza entrenadore?
2: Ni entrenadore.
0: Bai.
3: Baina, hori jazan, zenbarra maia jazan?
2: Segunda ben.
1: Jo, zelako...
2: Darrazi, primera altzara, eh?
1: Bai.
2: Nion itxan ineuan,
1: bai.
2: Osea, futbol espainoleko, osea, hirugarren hor.
1: Kateo esan.
2: Ba, baina show bat, zare sozialetan, osea...
1: Bai, eh?
0: Zegoa txik?
2: Ba.
0: Eros esatzuen. Eros este.
1: Zu enterat esan,
3: eh? Baskar batxik datit, nien azartzen nien, eh? Klar, ez que zantan derren gania, osea...
0: Este basko...
2: Ba, eros.
0: Proetarra...
2: Baina hori...
0: Hori txikitxiena. Bai.
1: Ostra.
2: Akordaten, partio batean, kanpo futbolin, de... Klar, berotzea urten jokalari, xakitaz dizita... De repente zati ez dizita, de repente entzuten, kotxe bomba! Zaten egan, tío, zerrak ekarri zatxu hona. Ba.
1: Hostia.
2: Da, zare sozialak, klar, azkanin hori behikaz itxezu, klar, zupak izu zeuatxik.
0: Ja.
2: Erose esaten dut
1: zena. Bai.
2: Erose. Orduan, klar, bi aukerak azu.
0: Ero entzun korren eta...
2: Ero, ni gomendatuko nukena, ez ikusi.
0: Ez ikusi,
2: borki irakurten mazu...
0: Moskea txezak, claro.
2: Nahi eroz, nire hori bentzat...
0: Afektatzen dau.
1: Moskea ero ondua, ez?
2: Bai,
0: afekta.
2: Eta bak isu, desgrazia guatana...
1: Bai, nizun guzti. Baina, zeu ez da.
2: Baina, oza...
0: Eta igual familixia sartzen bari, eta... Bai, bai, bai, bai, bai, bai,
2: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, hoxe gizarte misia, osea... Orduan, baki xo hortxerala, ba... Eta errezarare ez hartzi, jazta, ezke... Txetako.
1: Jo,
0: Eta urte bete hon zinean Santanderren.
1: Bueno, seia, eta gabonetatik temporadia matxu arte.
4: Zortzirte gabe, baina...
0: Zortzi urteako zan hasi.
4: Ez, eixan zinela.
0: Ah, emote banela, pentsaro.
1: Zuia pirateko zeukasun.
4: Bai, bai, bai, esan zeukan...
1: Jokalaxak ineta, remanona zeuk, jente majusan.
4: Ando, bai, bai, ekipo gazti neukan, oso gazti. Ez ondo hortik aldetik
1: ondo. Hortik aldetik ondo. Baina euskate...
0: Genti, gizarti.
4: Baina, ba, eski imagina. Imagina. Baina, bueno, horre txetxik, lehen esatet, oban eban ez jun.
1: Bueno, horre petago zen duen, ez?
4: Bai, bixin bizu, eta... Ba, gero amatxueri, gorra izan zen, ez da, bueno. Tinaz.
1: Ikasi txori.
4: Ba, bai, jazta, oza, bixin mire, bai.
1: Bai, bai, bai.
0: Handi, Santanderretik, noa guzo, a ber, bixak itxi, a ber, noa guz, itxea.
4: Radixure.
0: Radixure?
4: Claro.
0: Ona xe.
4: Behatzena, ose, ekipo baik, eta justo Radio Euskadi itxi deitzeste, aletixan partiduk
0: etxeko. Ah, hori behin eza.
4: Hori behin gendu. Hori behin gendu.
0: Osa, radixun horre, gol, gol, gol, gol, gol.
4: Bai, ba, osa, egoten da, Alberto Negro erala mitiku Radio Euskadi duen. Eta eukitzen dabe normalin, ekipo realatik goten da bat, alabezetik beste bat, eta aletitxik nahi izaten dabe perfile, balako esi, jokatu izan dabe nahez daize. Eta deitxu izten, eta...
0: Ah, betu, politxe.
1: Ez que...
0: Hori guztazta.
1: Zema partidu entzuten dugu Radio Euskadin, eh? Dome kero.
4: Euskera zeoten da hau, Aritz Gaiaztegi.
1: Bai.
4: Baina euskera askun, lehen ondarroa zeote zan, honestez egitxemar hau.
1: Ez ondarro beste dintzen.
4: Eta erderaz, baixe, Alberto Negro, eta, klaro, beste mundu.
1: Eta, guztatzen?
4: Bai, kuriosu, osea...
1: Bixei.
4: Bai.
0: Osa, partidu ikusi eta pasaten dan antxe, retransmitidu.
4: Bai, klaro, sama mesen zuzenin.
0: Bai.
4: Porque bertan za, kanbo folin za. Baina partidu kanpun danin ez duxun.
0: Ah.
4: Hanen biharreko tokixen.
1: Haufa.
4: Eta... Baina, klaro, retarduaz du. Orduan, retardu auke ba, ez da izema segundo. Ez da, lau bost, ero.
0: Ja.
4: Orduan, klaro, bera bertan da kanpo folin, derretransmituten da, orduan zuzuz, lau segundo atzera, ero. Kuriosu hori, ero.
1: Zer, jante bat egoten da kanpo folin, txingani juaz. Batzuk, entzuten. Horre...
0: Partidu ikusten da entzuten radixu.
1: Batzuk entzuten da radixu.
4: Bai.
1: Horne, hemen retardu az du.
4: Bai. Ez. Retardu az du telebista.
1: Telebizinoi.
4: Claro. Ah. Kampuko partidutan.
1: Bai. A kampuko partidutan. Claro, estudu xura iaten dana retardu az du. Vale.
4: Kaseta xe bertan da, eta zuzen inda retransmitiuten, baina gure imagena, osa berandu ator.
1: Ja.
0: Bueno...
4: Baina guapo.
0: Bai,
1: ondo, ondo. Ez ba?
4: Urte bat.
1: Urte bat, a ber.
0: Azpertu bai,
1: a ber, astanka, sustraixa bota bai, zeu ginen, eh?
4: A ber, horbe, pasasan, autoeskundik etorri zin ustabe aletixan.
0: Hala. Ordun?
4: Eta hor...
1: Eta prentzan bera itxen dau?
4: Ez.
1: Parkatu.
4: Ez, horri xan zan, iru kandidatua zen, eta bateaz, aukeri neukan sartzeko.
0: Sartzeko entrenadore barriro,
4: bai, lezaman.
0: Lezaman. Eta zeinek irabazi ban? Bestik.
4: Ostabe...
1: Ez banak irabazi ez.
0: Jo, matxi.
4: Bixitxi.
0: Bixitxi, eh?
1: Okarretako lego gameti, okarretako lego.
4: Bai, baina justo, hauteskundin hortxe egunin, deitzuzkun katarretik.
0: Ah.
1: Txitzen da ate bat, baina gero bentan iretzen da zeixan, eh?
0: Bai, benetan.
1: Zeixan, eh? Pim pam pum.
4: Bakordatzen da, osea, Iñaki hasta Gernikatik hueltan, eta hueltan kotxin horrek kostatik...
1: Zein editzetzu zuri?
0: Esatezu, hene mierda, galdura honek hauteskundik, ai, hon ederra, hon zein, hon
4: zein, ba, ez, hoiz izan zen, ba, lantzen.
0: Zein editzetzu zuri?
4: A ber... Ja, ez que katarreku...
0: Jeke batek.
1: Oso, no, ni jeki nahi ikusten antxe.
4: Ez que...
0: Ariz, zona barrieta.
4: Artiz deitzesten.
0: Artiz.
1: Errezamara.
4: Txartosan da izena. A ver, Katarren da, es que hori ya de como akademixa bat deitzen dana Aspire.
0: Aspire?
4: Aspire Academy. Horire, herrialdik inoko akademixa bat, bertako kirola eta bertako kirola bultzatzeko, eta jugadorik profesional de centro de alto rendimiento amor en
0: Sanor.
4: Dauke departamento desberdinak eta futbol auke bai. Eta futbolin futboleko zuzendaxe eta edorta modua. Neure entrenadori izan sana Bilbao Athletic.
0: Aha.
1: Ostra.
4: Eta beran
0: zerdan danin zirribiltzi te kontaktu ke ukitza.
1: Claro, xaga pues eso.
4: Eta nire deitz ezta Jonathan Cabanelas. Dala, bertako teknikal direktorera deitzen da, eta berak deitzez da, Katarra joteko.
0: Aufa.
4: Ordu ntxe egunin.
0: Hortxe egunin.
4: Hortxe egunin. Kasualidade.
1: Errafela zegu, ez? Katarra di deitzen bizka eta lanik.
4: A ver.
1: Ero susmate zen
0: duen baitoran. Baina esan dago, ez daize kolega, ia Katarren eguan ero.
1: Alabezeko.
4: Nik, benetan esan du, tenean ela...
1: Espero.
4: Bai. Ane, bai.
1: Anek espero.
0: Anek espero.
1: Hombre.
3: Esan un espero. A ver, ni pa diseñak ite horre onda zen dena al jugo.
1: Las te dixo gotze.
0: Te dixo en gotze katarrean.
4: Ja, baina es, neuk, ose esan, benetan,
1: Ta hori da xo ize...
0: Eta hori da, horze edade hauke honek umetxuk. Ja, estile hain umetxuk.
3: Ba, onda la laburte esan zen, eh? Datu. Ba, bost eta behatzi.
4: Bost eta
3: behatzi.
0: Bost urteko gelan dino maiak. Bueno, a ber, Katarrea jun aurretik beste kanta bat entzun dira, eh?
1: Bai, bai, bai. Eus alto handixera da.
0: Katarrea ia apartera gero kontabosku abioik eta zenbat denporan, ze hau ez da bromi, ez da bromi. Hane bagixen, bai,

0: Amenga, amenga, amenga, nervios, nervixo jota, amenxe.
1: Bai, porque jekik ez, baina aurreko lankidik ez, aio izabek izan damen burune kontaktu leko askotan ibilitza gauza ona, ez, andamen kontaktu eta kasu, eta ondo nahi zatxun gentik, ez, matxe zatxun gentik bara kasu eritz, andamen.
2: Bai, bakau, gitxi, baina bakau.
1: Gitxi, nio. Eta ditzetzu, ja joango zazen Katarra, holantxenik?
2: Holantxenik.
1: Holantxenik.
0: Dori, eta erabaki bizu, emotetzu denpora bat pentsateko, ero momentu, nero zelan da hori.
1: Xara guardirako.
0: Hala, ez dakazu bezalkera izaizu.
2: Osa, ekainan amatxu eri izan, eta agostu nazitzen daia.
1: Ja.
2: Horren...
1: Ixe bez. Xarko.
2: Eta...
1: Hori deitzetzuenen, zer da, posa, ero pixu...
2: Bai, alde batetik de ero... posa, eta gexagara...
1: Pixu, zesa, bizka pixu, ez?
2: Zer, zer, zer,
1: bai, bai, bai.
2: Bat ez be... Ane atxik eta humik atxik.
1: Bai, ba. Bai,
2: ba. Ningú...
0: Ane eta auke beran biharra mentxe.
2: Bai.
0: Eta humitaz amentxe. Eskolan eta dana.
3: Bai, a mi gustot daz, argi guan, ela. Ez, oza, ez ginen ajungo.
2: Ba, hori bai, ez, hori bai, hori bai. Ez, ez, kaskanin... detoki bat, bizitzeko gutzako oso ondorana, umik txikixat izanin ez itxeko toki oso oso segurure, oso gu bizigazen zoni, da bizigian zoni oso zona oksidentalara, eta ez...
1: Leko derrara, hola
2: bai,
1: nik...
2: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
0: Claro, izan basan, ba, 10 urteako nu araxe, eta guazen, igual, ez, esan lehik, bueno, gau lako, tomen ez zizta, anek, ba, nire biharra lako, eta baina, claro, urte bete, ero bi, eta gero zer, ez? Zintzeik eda, ez...
2: Eta humi behi, igual txikixauak izango basin. Ero bat eongo basan bakarrik.
1: Errezaua, igual, ondiokan.
3: Bai, hau txikixezan, ikustot Karles ala igual gexaua, ez? Ja, ez da, launa ginda.
1: Ja, umetroku hauak eta ez dakarrean askatasunik esango gondar nauk, ez? Ero, zer? Ez da, imagina betxen, ez da gutxen, imagina.
2: De herrialde bat, oso segur, oso, baina nahi dute esan, oso, de, ez da lapurreta batik, ez da... Claro, Seba está. Seba está. Eso era. Baina bai bizitzeko gure era ondo bizi zeinkena. Konzientizia meza jakin bizu zer dan.
1: Claro.
2: Zer dan. Esto es una ikusten, baina hor txera lau. Hori, ez da hori bingo. Baina ez gendun plantea behin momentu baten be.
1: Bai, bai.
0: Baina zeu juti bai, hori bai ikuste zen duen aukera
2: bai, politxe xaleik. Bai, ez eguan beste ixe, eta be bai, ez dugu guzu horrek esango, azkan indiru aldetik.
0: Bai, baldintza honak eskaintzen denena.
2: Baldintza honati, bai emotetzu diru birabazi eta horrateko be bai.
0: Eta probateko inolako, bai, ez?
2: Inolako ez dugu pentsako ez da izan bat, ez. Baina bai soldatuan bateaz eta...
0: Baina, zenbate zelan da, buelu eta zenbate denporak dure, azuntu.
2: Maia, gesati.
1: Maia, junde za.
0: Katarri neon da za, a ber.
1: Ostra, da zenbate ordure aviona. Baina, horre deza, superlusiba zanero, motzaba zanero.
3: Pentsa, izun maia junzala eta ia ez tabla nahi gesa avioni niñoan jun. Ordu intxetik, azik, luzien nako, nik uste.
0: Zelan da, buelu, Bilbao, ero Madridetik, ero zelan za, etxe zue, etxe ni izan zue.
2: Bai, a ber, klaro, dakazu, a ber, on turkish ez da, gerri non dori xoz, ez da operaten, bera on txasire, bestelan. Bakazu, Qatar Airways, ero Turkish Airlines, de Qatarrak etxen dago. Madri, Barcelona, Malaga tipe bai, direkto Doha.
0: Abiatu.
2: Eta Turkixia zetxezu Bilbo Estambul, Estambul Doha.
1: Mm-hmm.
2: Eta ari, Estambuletit di, bota laute lau.
0: Bueno.
2: Eta besti Katarreaz de, ba, Madri da eta dutzen berrota ba. Minutu, de gero, ba, zazpiorto.
0: Zazpiorto. Bueno.
1: Bueno, ez talako terribli. Ba, betzen egon gexaua.
2: Turkixia, Turkiatik,
0: Seixan.
2: Laute lau, osea...
1: Vale. Petxatu nagoen asko zuzio.
2: Ez. Goxeko ordu batetan urtetezu dojatik eta maiketan miluan, osea...
1: Ja. Eta, nesu, zema jider junza?
3: Gu behin joan ginean.
1: Behin familixan joan zinen. Joan
3: egu, bisakin, ze haritu bertan egon.
1: Eta zer itxiatzen.
3: A ber, klaro, jaurretipa argazkixak eta zazte, biskat ikusitxeuk egon, orduan. A ber, de biskat, klar, haritz bixi zantzun izan, biskat... Portaventura, oza, faltzun.
2: Bai,
0: dana montata, baina, bueno, dana ara hoxe, ez da, dana ara desiertu gainin ere ikitxe, dana ara faltzu.
2: Dana, dana. A ber, herrialdi, be, zemat, oza, ondarrok ikusi jaulen, zazpiro nuen.
1: Bai, oza, bagazta-gazti, ontxe inaku, ez?
2: Larri urte auk herrialdik, oza...
1: Ja, ontxe pinitxe.
2: Eta, a ber, herrialdik, gexago auke, baina...
1: Albe, Boston urte barru, aukiko erau alde zarra, ez daize, bai, daize, honesta karrena, abakar alde zarra, bai, pinitxei alde zarra.
2: Bai, alde zarra da...
1: Beretan?
2: Alde zarra, zoko bertako waifo, zelan zen. De, replika bat, lehengo zelakusan horien je.
1: Bai, eh?
2: Bai.
1: Ba, genialati.
2: Eta...
0: Replika eleganti, replika
2: guan. Es, marabillosu, osea, igual, erriko, iriko tokirik...
1: Politxena, igual.
2: Politxena dago, esaten dago, Porto Zarra, Olpor deitzen dana.
3: Porto Zarra, eske Zarra ez da, eske...
2: A ver, arriba ruxera.
3: De, baina moderno, politxena.
2: Kriston guapo.
1: Bai, eh.
2: Eta, claro, herrialdi, a ver, herrialdi Zarrara, baina...
0: Banara,
2: ez ben nahi, inok ez ben nahi, sauditak ez ben nahi, ingurukuk ez ben nahi, porque pobri zen.
0: Yeah.
2: Azeukan ixe. Bixizine arrantzatik, bixizine desertu, meduinuk. Topa baina arte. Lehen petroleutek ero gaza usteot, xean zanela lehen petroleutek ero gaza usteot. Eta derrepente ba...
0: Asa diru.
1: Eta ane...
2: Bum.
1: Zu han bizi zinanin, zeu bakarrik bizi zinan,
2: bai.
1: Bazeukasun harremanik amengo claro. Jentiaz...
2: Ego zen, lehen zan duenak Jonathan eta Edorta,
1: bai.
2: Eta gero Iñaki neuaz lezaman biharren jaku Gernikarra, Joseba neuaz lezaman biharren jaku, eta Maria dala psikologi geuaz lezaman biharretxe bana, horre bostak bertan ego zen.
1: Kuadri zeukasun, entzat, bai. Laguntaldi zeukasun, bai. Menos mal, bai, ez?
2: Grupitu.
1: Grupitu. Ondo.
2: Edorta eta Jonathan, Iñaki, da Joseba eta horrek bikotia zegoa zen, da umikin batzuk, eta Joseba eta ni bakarrik. Orduan...
1: Ondo pasazen duen?
2: Ondo, a ber, egixera akademixan, goxeko zazpiretatik atzaldeko zazpirak arte biharren zala.
1: Egunero, eh?
2: Bai, domekatik, porque asti domekan azten da.
1: Bai.
2: Domekatik, eguenea. Eta gero baixakute zapatu, baixakure jase, oza errezuko egune, jai handizan kobretu homek isati morun, eta zapatu libre.
1: Eta partidu noiz jolazten di?
2: Ez que ez dakau partiduik.
0: Zeta bakarrik entrenatmentu, eta ze motatako jenti?
1: Ah, bakarrik, alto rendimiento, kuanta ez da partiduik, da hor duzu entrenatzen di ba?
2: Ez que...
1: A ver.
0: Gero jokatzeko, torkizunin, ez?
2: Bai, a ver, ez que, claro...
0: Eliteko jokalaixas, haze sortzen, edo?
2: Bai,
1: ah, vale, fabrika ba morun, de? Esportateko, eno, zetako?
0: Gero,
2: zele zinio irako. A ver, horretxin dana... Bai, horretxin dana ez da etxen inun. Ez da etxen inun. O sea, inun... De, jugadorik, jugadore honenak, daz, entrenaten alda batea geuaz,
0: baina, bertako herrialdeko jugadore honenak, bertakuk.
2: Bertakuk. Baina gero, azte bukaeran euran ekipukin jokatzen dabe.
1: Ah?
2: Bai. Zein jorren helburu, osea, jugadorik hobetzi,
1: bai.
2: Geuaz, baina helburure selezinoi nazionala.
1: Ah. Osea,
2: selezinoik, bueno, azitxe bat, zuba mazazpi, zubogei, zubogeiteiru, eta gero, absolutu.
1: Bai, era guai, horren azte burudan ez eukasun kakaureik,
2: Ba, azte bukaretan jun bia, ez, hor, ez da kasu.
0: Ez da kasu, galdure, irabaziro, kaldea, gero, zu entrenatzen.
1: Ba, ze ona.
2: Ez da kasu, baina, klaro, zen ja, arrisku, ba, klaro, ez eukieran kompetizinurik eta, ba, dana xoi juti, holan, como...
0: Ya.
2: Suave.
1: Hmm.
2: Suave.
0: erronki bildo, erronki,
2: ba, ba, ba, ba,
0: eta berurape hobetzen ero ikusi bikori ero eta hori zeinen neurtzen da honek hobetzen du zero estu zero.
2: Azkenin gero emaitzea zuz, azkenin hoxera tristi nahi zuzen, porque zuk aldozu biharra ondoen, eta aldozu, nah, espazioa bazten, ma...
0: Ja. Eta hori ja montatara euran, selekzioi bara?
2: Bai, bara. Bai. Eta lehen, bueno, ba, danagoan batea lotut esango, bon, bizkat separa gara, baina... Bai, kuriosuria zelan... Eta gero, osea, bertan Azpeier barrondak azu, ba, da esgrima, da atletismo, onpadela atara bebe bai, pinpona...
0: Eta da, no bixizaz, hiri handi baten morun, antxe.
2: Bai, baina hiri xe ez tolako handixe.
0: Ez. Eta bertako jenti bi antxe bixire.
2: Bai.
0: Olan.
2: Bai, baina...
0: Dendak eta normal, ametxe morun. Supermerkau eta kasu...
2: Ero... Bai, a ber, eske, klaro, eske gure...
0: Zistot iba.
2: Bai, eske... Jo, eske, a ber... Gu bixi ginen, La Perla ditzen da. De auzo bat morun. Auzo bat, itxosuai atata.
1: Aha.
0: Gatu. Politxe.
2: Itxosua jatata, torrik...
1: Terriblik.
2: Torrik. Osea... Kriston...
0: Apartamentuk eta antxe bixi zinezu.
2: Bai. Alkilerra oso karu.
1: Mm-hmm.
2: Oso
0: tori karu. Zeu epatezu, eropa etxetzu.
2: Bai, zeu epatezu, bai. Oso karu. Eta... Gure bizitzi ba normala, osea, supermerkaura gazu, dagazu Carrefour, dagazu jateku, pentsate genuen ez, jateku normala gazu. Claro, da kasu hor irixe beste mundo bat, eurana ba musulmanana gustu bueno sautu.
0: Ja, ara jumbres.
2: Esto su sautzen.
0: Esto
2: su sautzen. Porque esa bai, bai igual arabikin eta june bat toki batzuta jate aste dizeta hori ze baina
1: Dorirak, bizka kanpora gua, bertako jentinu bizire.
2: Ba, danin, bai, baina eske, claro, de herrialde bat.
1: Ai, ba, zo gatxera, ui.
2: Iru milioi biztanle bisibari, bertako katari, eske hori behor, berez isati, katari isati zenati, lauron mila, iruron mila, lauron mila.
1: Ostia.
2: Beste guztitik kanpotarra dana.
1: Aha.
2: Bertakuti, bertan jasuti, baina ez daz konsiderata katari.
0: Aha. Tauke, nazionalidade.
2: Ez dakarre, ez dutzen moten pasaportik. Zeba, ba, bertako katarixak dakarrelako zesan, o benefizizio go... Zeran,
3: no? Baina, biarra eta ez? Bai. Osa, ja katarixo baza, ja... Estai...
2: Takazu.
1: Onura batzu takazu.
3: Bai.
2: Onurak, ez, esango?
1: Ja.
2: Amazortzi urtetizun nien dakazu diro bat, emotetzuen, Anda. Biarra emotetzu gobernuk.
1: Hala.
0: Ze biar, ez duxasune, ez? Ze biar, nahizune?
2: Nahizune? Xian. Bixar.
1: Ja.
2: A ber, biarre, ez, eta gero eskontzen dizenin be.
0: Erregalu.
2: Beste hori bat. Baina, klar, hori... Bakarrik,
1: eurantzako.
2: Klar, horretzen txik jendik.
1: Ez dugu interesaten, katari gexei behoti, ez? Gero horrepartituko gexeira.
2: Orduan, ze pasaten da, ba, adibidez gutak hauden jokalarixakin eta, ba, katarixak, ba, una mazazpio bat eukibaro gue kalahorra neun gazenin, ba, katarixak zin bi.
1: Bueno.
2: Beste guztiti, ba, palestinuk, Oman, Yemen...
0: Baina kala horran behortik egon zabi harri nala.
2: Bai.
0: Ah,
2: bai.
0: Jesus, egon horrez gai handia.
2: Bai,
0: galdute gabez katarren.
2: Bai. Ez, eta bertan...
1: Zemat etorri alza, ona?
0: Katarretik.
1: Katarretik.
2: Lehenengoko urtin?
3: Nik uste, lehenengoko urtin, gau junginan eta... Ez da hitu?
2: Ez, entxan etorri.
3: Da biharren orti nazko. Bueno, gexaua.
2: Oi.
0: Eta hor lehengoko urtin bideo deixak horre unero.
3: Bai.
0: Atxas. Eta gixonaz.
2: Gizta onkutri.
3: Bai, ze kortatzen da den pora urtien gaina.
0: Ederra falti. Ze honek atzaren euran unero kundaz eta bai hor da, eta baina dillo.
2: Baina esa parte.
0: Esa parte, bai.
2: Esa parte. Osa, esa... A ver, penei que mute...
0: Eso, baina gorra,
2: baina esa parte, o sea, era consciente y ya me sabe, bai, esa la parte.
0: Eta zen baden porra un zinean, bi urte bat?
2: Bi.
0: Bi urte.
2: Bi.

0: Sí,
1: Chinabé. Ara que andàs on diu sí, Can. Jolín, eh? Vale, vale. Vale. Eta bigarren urtin orduan, ja gexau bat horri zinean, eta...
0: Bai, ez genitu, bai. Osa... Osa menorka jo ginean, eta da, ez?
2: Bai. Menorka eta imagina, ja, super oporrak.
0: Bai, eta... Gabonetan be bai...
2: Jo, ez que lehenko kurtin gabonetan bez, eh?
0: Gordintxe,
1: eh? Ah, zinean. Zinean.
3: Gaina zan mundiala justo.
1: Ostra, ostra, ostra.
0: Ahí.
3: Juteko kriston, papeleu, oza, terri
1: lixaza. Papeleu juteko?
3: Zartu alixateko katarren, bai, justo mundiala zita.
1: Ja.
0: Bisa emoteko partiduko sarreri bizen duen.
2: Abai, eh?
1: Bai, zea. Espazuz, espazuz,
3: Ba, ez da inez, partidu. Alemanit ez da izan.
0: Alemania Arabia Saudi uste osan da partidu. Eiztan, neure lankide polako batek, beran sarreri emun
1: justifikateko
0: en bisiatateko.
1: Ostras.
0: Ahí. Ahí bai.
3: Es que agora na goxingo xa baten de txustan da ane ja en berdo pijamias neuana targazkixe bisaldu hor bisaldu.
0: Ah, Turkian ego hasen gaina. Ahí bai bai bai.
1: Ostras.
0: Ahí. Eta gero ba justo mundiala, mundiala izan zan eta
1: berto
0: finala.
3: En bertan egunen, bai, ere zaizego, finala ikusten egina. Bertzune.
1: Katarren, mundiala jolasten, baina familixi bertzo finala ikusten, katarretik.
0: Bai, izan zen, justo amaitzen, partidu penalti xeta, eta bai, maialen izan ikusi.
1: Ze ona. Baina, zo korra ez, aixerreaz? Ez. Zas akordaten.
2: Hori izan ondala, zuma denbora, bi, irurte?
3: Laur, biru, lau.
0: Ota zeire, lau, bai. Lau, irute erdi, zango, bai.
1: Baina, go, etxean dixakin, ero...
3: Baina, ondo pasan.
1: Akorra esan.
3: Normala, oza, bai.
2: Eta zer di, ordu ne geixa, raskazielu eta balan, bertan.
0: A ber, bai, raskazielu eta beraz, oza... Zentrun esango, City Center ditzen dena, bertako skyline eta ikusten dena hori.
2: A ber, dan, inglesin etxezue bertan, eske City Center, Old Ford,
0: dana ingleseko. Gaur ingles. A ber, bueno, biharra ingles.
2: Biharra ingles.
0: Biharra ingles.
2: Dana ingles. Eta eurak bak isi inglesin, bertako...
0: Eurak danati...
2: Elebidunak.
0: Elebidunak.
2: Bertan zi izkuntzatzen dago.
0: Arabe.
2: Arabe. Arabiera eta inglesa eurak... perfektoak isi.
0: Perfekto. Igual... Benetako, igual, desiertuko horrek eta arizenak, igual, zailtaz, baina beste guztik, elebidunati, danak. Dan. Hor gure aldin, Baina, berkago, elebidunaga, baina...
2: Bai, guk beste hizkuntza bat.
0: Baina beste hizkuntza batzukin. Eta biharra ingles. Ingles, porque azkanin, bertan horre akademizian dakazu, mundu guztiko jenti.
2: Ja. Yeah.
0: Osea, europeuk, argentino, brasileinuk, inglesak, ez da inongu, indixuk, bertako arabik.
2: Berta juten dizenak, preparatea?
0: Berta, enpresa biharrea.
2: Ah, enpresa biharrea, claro.
0: Enpresa biharrea.
2: Yeah.
0: Mundo guztiko, mundo guztiko. Eta...
2: Eta bie. Gazti tile bertakuk, horretxek eliti isan hori zenak edo, eta bero bihar gina, klaro, munduko onenak, neira be eukitxean txe onenak edo.
0: Bai, porque neira, osea... Ba, imagina, es que claro, fisiologuk, nutricionistak, preparatore fisiko, portero entrenadorik, sociologuk, osea, erosea kasu.
2: Zema gente biharren, hori gente.
0: Baina...
2: Zure hortxe taldi noro?
0: Bai, osea, ez da fin, ba, zema teguiko zu, ba, zazpi.
2: Zazpi pertsona. Zazpi pertsona ze hoxe ekipu gaztin entrenaten, egon entrenaten, preparaten?
0: Bai, osea, zazpi ekipo bako txin.
2: Zazpi.
0: Eta entrenari zeuza, eta zeuka intzezu.
2: Zeuka intzezu beste zeirai.
0: Zeuka, hain jo bizu, hain jo... A ber, bai, azkain...
2: Hautak emon edo...
0: Bai, azkain hain jo. Baina beste fuolin me bai, porque kalea dune zeuza.
1: Bai.
0: Horrek beste zeirak zein gura be.
2: Ja.
0: Beste entrenari bat ator. Baina zuk ez.
1: Bo.
0: Orduan, baina bai, bai.
2: Eta psikologi esasunez, zientzakora gaztintzakoro zeuentzak.
0: Ez, ez que...
3: Mirra da gaztintza.
0: A ber, nik benetan fuolin ez auturotenik eta

0: pertsonaik argixena, gexen launduztana, baina ez, berak ez da guetxen jugadorikin biharra. Osea, berara, entrenadorintzako esango. Baina ez da psikologo aluso pentsaten duguena, bajutesa eta jartesa eta... Ja. Eusin eman berroa bera, seguenin. Ez aztan, berroetan gauazen gauza batzu pasarin atxik, ez aztan, aritz. Para poder abrir, primero hay que cerrar. Da, claro, esaldi bat, bota entzune, baina esatezu.
1: Da, ez da, junberan, zezin joi batea, baina sobra la marcha, ez? Sobra la marcha.
0: Niken jo, osea, errementata matxirote, en plan, esaten, ze samar potona, osea, baina, osea, pertsona baleko genti esautezune, eta esatezune, ostra, genti nahi rote uki.
2: Bai, bai, bai, urren, estaz,
0: bai, bai, retxatxi.
2: Bueno, orduan katarren, a ber, eskei ja ordutela, la orden darua.
1: Bai, bai, bai, bai, bai, maitzen jumbiaz.
2: A ber, a ber.
1: Bigarren urte izan dugu, ja, asko, bizitxa asko txezen duela etxea, basek izun, ja,
0: de viaje asko, bertatik,
2: Bertatik.
0: Bo, bai, bai.
2: Tokixeta, viajatea por placer.
0: No, no, es.
1: De placer.
0: Training camp, esango, osea, entrenatea eta torneo jokatzea. Egon ginean Txinan, egon ginean República Dominicana, Turkia, Azerbaiyán...
1: Hori, amesto zu jolaztea.
0: Serbia.
1: Mundo de vueltaka?
0: Bai.
1: Básicamente?
0: Bai, txigura bera.
2: Hostia.
0: Bai, munduko...
1: Zeneka barri xo, bai, baina ez.
0: Ja, baina...
1: Ez,
0: baina bertan zazela...
1: Bai, bai, bai.
0: Ze ardura hau zuen, menean, ero...
1: Bai, bai, bai, ze ardura hau zuen, evidentemente, gaini zure familiz izparan.
0: Hori ba,
1: eta
0: ez pagazu
1: gero etxea juteko hori gozotasune, ba, bueno, ba, listo, venga, lokete etxe.
0: Bilbo, menean, bai?
1: Ah, bai?
0: Bilbo, menean, hiru aste.
1: Ah, gauze ondo, ez? Eta nek usi zinen.
0: Horretxatxik...
1: Ah, bale, bale, bale.
0: Horretxatxik ekarri ben training kanpa etxea Bilboa.
1: Bale, bale.
0: Osa, gehu etxina lehonea lizateko.
1: Ah, ze ondo.
2: Bai, detalli.
0: Bai, bai, ja. Marroine, claro, hori. De, san, marroi handi bat. Gaurre zaute, bueno, va Bilbo, no engote. Ah, vale, vale.
1: Vale, vale, venga.
2: Marroi, bueno, acepto el marrón.
0: Bai, marroi de Cristona. Bai.
2: Eta orduan handik bi urte eta gero, zelan eskeinitzuen kala horrako asuntu, ero ze
0: nik ez dut banule.
2: Bai. Naikure ja, banu. Banu neure etxea.
0: Baguzela, Jonathanek esatezta, bueno, ese itxi ixe, porque alda posible izan, proiektu Europa deitzen dana, hortxe...
2: Hortxe biara
1: etxan,
0: zartu izatik. Proiektu Europara, bertako jodore katarixak Espainire bisaltzi, amentxe jokatzeko.
2: Amentxe gero amengusek ekiputa juteko, fitxateko?
0: A ber, fama gara bai.
2: Ja.
3: Bai, ero, hamen txe hobetzeko moriaro, ez? Oso, suponioten da hobeto jokatzen dela, ero,
1: ba... Ja, igual ez lehenko ekiputa, baina beste kategoria batzutan, ba, jolaztea.
0: Ba, kompetitiboari bertako katarreko ligi baino, orduan...
1: Erasmus bat etxea denako, nahi, bizkate ikasteko.
0: Eta, aurten 17 ukirogu.
1: Bai, eh?
0: Kalahorran, 17.
2: 17 Katari.
0: 17 Katari. Hiru ekipotan.
1: Kalahorran.
2: Kalahorran.
3: Eura Logroñon, eh? Osea...
1: Ah, perkatu.
3: Bai.
0: Eura Logroñon bixiri.
2: Logroñon bixiri, da ikasi etxen dabe.
0: Batzuk bai.
2: Batzuk ikasi etxen dabe. Bestik ez dauke total, diru motetze gero eta biharra.
0: Batzuk. Ez, baina hori beha adibidez... eukiko leuke, birek.
1: Ah, biri zelako bakarri Katari, xa,
2: Katari, xa.
1: Katari,
2: Katari,
0: de sangre, bai, bai, bai, bai, birek, eta bat pasan urte neon zan, urte guzti, armadan.
2: Armadan.
1: Venga.
0: Bai, porque kuriosure, zure ikasketetan bakazu, eurak portzentaje kamorun etxen dabe, orduan bakazu hortik, gora, esakon ber, bera bakazu junen bizar.
2: Ah, oza, sea, kiko benire ikasti, bueno, igual euran eira behun, beba, ez da nahi, bala.
0: Ez, hobeto, hobeto, nik urti kampo esamotzu eza, zara txuen.
2: Bueno, eta orduan onza Kalahorran?
0: Eona, bai.
2: Amatxuzu hori behar. Eta urte bete onza.
0: Bi.
2: Bi urte onza Kalahorran, ostras.
1: Eta bertan bizitzen onza?
0: Bai.
1: Bai, ez?
0: Bai,
1: amendike...
0: bai bertan etxi eta...
2: Aztin zir bertan da azte buruk amen.
0: Bai.
2: Bueno, azte buruk partidu da, gaso.
0: Bai, osa, domekan... Azkan egoko zehigik lehen etxin eban zapatu netorri da martitzen injun. Ekan urtarri arte. Eta gero domeka gabaz etorri de guazten injun.
2: Eta hemen dikala bueno. Horra zema denpora kasua.
0: Bi ordu.
2: Bueno,
1: bueno baina...
0: Ba, ba.
1: Ondo, ez da txarto, ez? Hemen etxin hiru egun, más o menos.
2: Ja, komparata.
1: Ba, hombre, claro, ez que...
2: Eta amatxu batzu hau.
0: Amatxure, bai. Horbe, eukiro geure...
2: On ja estatu zelako negazti geixa, ero beste nun onduz montatea, ero jaztuz montatea...
0: Bueno, claro, pasara, gerrin asuntuaz... estretxo zelan da, ez da, euskaraz...
1: Ba, ez da, estretxo zangotzago. Hau txitxera, na?
0: Bai.
1: Bai, bai, eskero, ez da, euskaraz zelan da, estretxo, estretxo.
0: Bueno, sumo, ba, ez da, zelan da, bueno...
2: Karle falta asko amena,
0: bai, bai, bizkatu... Ba, claro, o sea, herrialdira oso incertidum brandixin se pasa coran.
2: Ya. Yeah.
0: Eta inabe dakarren hori guztik eta das como geldik, zain, ia se pasa coran. Eta baina ez bakarrik futbolekuk eta sino ospitaletako makinesi etorri gana eta danarakarre parata. Eta a ver. Eta Kalahorra mamatxuen je. Mamatxuen je.
2: Ya mamatxure fin, onja esa junber.
0: Listo, amatxureu.
2: Onoporretan
0: bai. Datorren urteako ikusiko.
2: Ez dakixu, deixan zan za. WhatsApp ari zen momentu.
0: Bai. A ber...
1: Proiektu honbat.
0: Seguruena, segin gorau, ez dakia honun. Ondiekan fijo.
1: Eta zu proiektua zixalik esegi etxi?
0: Bai, prinsipioz bai.
1: Prinsipioz proiektua jarraitzuko zu, ez dakia honun, ideik ez dakazue family, nun isaliken. Venga...
2: Hane guau que sospechak, zo, zer.
0: Ez prinsipioz jarretxuko, baina...
2: Baina estatu nun...
0: Bai, a ber...
2: Ez izate Melillan...
0: Ez, eurotakarre, Leonen dakarre, ekipo bat, berana akademisinerana, Madriden bebara beste bat, orduan, aukerak joleike, horraxe...
2: Ero Leon, ero Madrid, ero...
0: Apartiara, baina, bueno...
2: Bai, bueno, Madriden laborduan zabe, bai.
0: Bai.
2: Abio nien berreta bost minuto.
0: Bai. Eta, ba, Kalahorran be... iru urte honga... Azkanin, ba, bueno... Azpailerrek emotetzen dire bat Kalahorrai... Barka eurak, bueno, zorrandi bat eukean klubak, orduan... Eurak irabazten urtetu ben hortik... Guk irabazten urtetu ben duen jokadori jokatu mirabelako... Eta matxurou bizkate... txarto.
2: Ja.
0: Txarto barrasismo...
2: Kalahorran?
0: Bai. Bai, baina, en plan, azkanengo partiduk eta, ose, izan zin, insultaten,
2: claro,
0: bakarri batzu bai, eh?
2: Zure ekipoku danati, katarixak, ero esango, musulmanak, ez?
0: Ez, nik neukan, juvenietan neukan bost, baina gero lehenko gotaldi hartu neban, eta hor neukan lau, da beste guztik espainolak. Baina txistu gotetzen bakarrik, katarixai.
2: Ja.
0: Eta ez espainolai.
2: Ja, jode, zelako bateo.
0: Eta katarixai eta neuri, baina, bueno...
2: Zuri eskaldun esan zelako?
0: Ez, baina, klar, nik ipin etxen etxun.
2: Ja, klaro, ia, zengo zu, ba. Esto zu bankillun lako.
0: Neure biherrara lako, eta... Klaro, eurak nahi dabe, diro bat hartu katarretik euran zorrak entzeko, baina gero zeure egin beharrat izenak...
2: Esto zu beteten.
0: Esto zu nahi egin. Eta, hor txe, bar, konflikto bat sorture, eta...
2: Claro, negazti pezin egongo guztua, eta ia...
0: Imagina, emeretzio goi urteaz,
2: ia, kotxaua.
0: Urtete zua men jokatzea, bakasuz, zeure publikurana, zeu insultaten, zeu txistu joten, eta momento baten katarren ikusi benin, erabaki ben...
2: Bueno, normala.
0: Normala.
1: Bai.
0: Da, playoffin gau bazen, eta esan etzen, ez ez, juti. Ez dauk esen zoik, honek...
1: Jo,
0: holan segi etxi.
1: Bai, zau zekinean, hau.
2: Bueno, beste irratzaxe baten biko hurren, gula, ber.
1: Bai, harin gengan pasagaleko guztixetatik, baina agotat aritzea.
2: Bueno.
1: Jolin, zema viaje, eh? Zema bia jen jo baten, zema bide, zema bizitza txiki, zema incertidumbre, eta, ostia, familia zio potente irakazu, eh? Hemen...
0: Eskerrak.
1: Ez?
0: Eskerrak.
2: Bai, hortxe, irri barri batea zan ebeti.
0: Hau dana... Egixera,
1: ba, eta... Hau dana kudeatzeko...
0: Dana, eta azkanin oinarri xie, ozera, azkanin horti xeik hori txeko, eta...
1: Bai, ikasin berde bai.
0: Eta ez dugu esaten asko, eta...
1: Bai.
0: Baina usta, bera, konsientera la, ozera... Bera espasa neongo eta uminganako, ez, umik zelan zitzu zen, eta, osea, danak emotetzu beste...
2: Bai.
0: Beste izelan, esan.
1: Txu, bete, faltia, esan, baina tranquil zen.
0: Bai, bara hila kondora zena, eta, jo, be...
2: Bai, eta presente era, berin. Zer, ez da, hor, igual eza, eurakin egunero, baina hor txesa.
0: Bai,
2: eta... Ez,
0: eta bat ez bebe, osea, nitu zen, osea, eskerrona neuk... Porque azkani neuna, neure nasio esango, gero bai, neure...
2: Zure guztoko biharra
0: etxe. Bai, mentzestan etxea, osea, edo hori...
1: Bai, asko admiratzen dute.
0: Egisita, ba, osea...
1: Claro, ez que gauza bat hau, claro, ni beti izan, bez, ba, basu moruko familixak eta ikusitxe, ba, alde batetite faltiz, da? Porque ez da pertsoni, baina gero, Uxe, in, karo, hemen kontaten azizia zene arte, urtero, bi urte, esko jota, ez da, uxe, incertidumbri, ez, atron urtein ze pasakora, ez, ba, zelan, hori incertidumbri kudeatzi, be, ba, txoso handi xati zela, eta...
2: Ba, hortxe momentu, ez, da, nesen egoera, ez, ba, kontixu, bai, ara, erobestea, baina, klaro, nun egona, ez?
0: Bai.
1: Jo, ba...
2: Vale,
1: ba... Niz, pasazta... Haren demazin,
2: no? Burrituak hau, bost minutu kantatxo bat eta agurtu engoan,
1: venga,
2: vale?
1: Vale.
2: Venga, zebestelan... Ez que exacto emirogu ordu terdi, ontsi kontakotxo hau zelan den asunto hemen berradixun.

0: Bueno,
1: ba, ona xerte gaurko viajin viaji.
0: Viaje gustin viaje, bakarra,
1: bizitzako viaje, ta ondiokan lo que queda.
0: Así benetan, que ondiokan.
1: Un momento recosa, Saritz, vale, super vale, entretenido, vale, ah, vale, pasadi, pasadi, vale, moi kasiro.
0: Igual e bi urtetik beinero.
2: Bi urte ber.
1: Se sentia un hongo sa,
2: Ori galderi.
1: Gexi. Ba, es benetan eskerrik asko.
2: Zeuei.
1: Eta familia guztia, etortearren, an eta mai eskerrik asko.
0: Carlei emuso bat.
2: Bai, horren gora. Ah, non baletin da.
1: Ai.
2: Bai, zazpilak eta pikori.
0: Ah, bai, erreza. Ah, klaro, atzaldekun baletin da, bai. Gozi entzute zazenak.
2: Baletin da, bai.
1: Eta zui bestaldin zazenoi, eskerrik asko, beste azte betez gure programatxu entzute arren. Eta...
0: Batorren aztin geixa.
1: Batorren aztin geixa.
0: Eta honen pentsako gabarala eta gabon esango, bale?
1: Bale, eta gabon, ametz gozo.
0: Eta politxak euki.
1: Hala.
0: Neizu ez eus esan, agurrero, agur bara be, maia, ez.
1: Venga, gerarte. Agur.

0: Guardión.
1: Guardión, Vale, vale, es que es nahi entzuten, pero bueno, nada, se graba así fuera.
0: Entzuten se izuen, a ver, horrela beto.
1: Es, nik ez dut entzuten esera.
0: Vale.
1: Pero bueno, sin más.
0: ¿Probatu kaskoekin?
1: Vale, es lo mismo.
0: Vale. Hori, hirugarren estudio madarikatuan, garagardurik gabe, hau.
1: Bueno, yo he de decir, naizela udaberriko fitxajea goianen, eta entrenamendua dagoenez hori goianen.
0: Joder.
1: Voy a consumir birra.
0: Joder, si gola sartu zenuen aurrekoan, claro, baina birra dan gabe ere bai. Ba, zelako trampatia, ez? Osa, horregatik da? Hala, ba, nik zabalduko dut gero. Patas, jakin desasun, entzuten
1: den, ba. Piernas.
0: No. Eh? Nada. Be, zemogu zaude patas. Entzuten gaituzu, eh? Zer zaude lanean, irratian, orain? Bueno, en fin. Gerran gaude, ez teknikako
1: gerran daude diktaduraren kontra. Antidivertimenduaren diktaduraren kontra. Piernas jaurunak hemen bere erregimenarekin aurrera jarraitzen du. Egia da, bere alde... Egia da bere alde, esan dezakegula alde batetik entzuten gaituela, eta beste alde batetik, gura aurretik hemendik irratian ibileren kafre guzti hoien mierda garbitu barri izan dituela, ikiz, alde hortatik gogorea, porque zabora paso bien de horas limpiando la mierda de...
0: Bai.
1: De las mesas, baina bueno, tío, divertimendo apur bat utzi behar digute beste.
0: Ja, bueno, esko gaita bosturteko kaka izan da, pentsa dezala, hemendik eta 25 urtera beste norbait garbitu beharko duela gure kaka guztia. Literalki erabiltzen ari gara 3000 euroko posa basos bat. Hori da asunta. Baina ez dugu inoiz apurtu zer hemen guk.
1: Hori da. Ez dugu inoiz apurtu eta ez dugu inoiz ezer bota.
0: Hori da, ez dugu inoiz.
1: Eta segatzen gara zikin garbi mantentzen zikintzen duguna.
0: Ea suerte oki dugula ere, así, pensándolo bien. Baina, bueno, aurrean izango gaituzu, piernas.
1: Sin más, que por unas gominolicas y unas chelas no va a pasar nada. Que vamos a cuidar esto todo bien, no te preocupes.
0: Ale.
1: Aurrera,
0: aurrera. Segui, bizkor. Ta hori,
1: Después de este inciso...
0: Txemoduz, no...
1: Ja, iritxea eguraldi ona Gasteizera, ja nabaritzen da, gaur 32 gradu. Nabaritzen da irratian ere giroa berotuta dagoela, irratia utxik dagoela. Ez dago, inor. Eta lehen sartu naiz Drifeko dokumentura estudia reservatzeko. Eta ez dago inora apuntatuta, osea, gero irukortxa eta nocturnokoak, pero aquí no graba nadie últimamente. Osea, estos días de buen tiempo no graba nadie.
0: No, da ezin.
1: Con lo que eran los jueves.
0: Da ezin delako, da, nahi mundu guzti dago gimnazioan, izan erdia botatzen. Zemoz ez tegura?
1: Ondo, tio. Egon nintzen bat bateanen.
0: Ah, bai.
1: Ostira eta larun bat.
0: Ah, pintzatu zenuen.
1: Bai, egon ginen musikita apur bat jartzen larun batean. Eta, bueno, pues ya de paso, pues aprovechatu azte burua. Jende asako, tío, eta gaztetxo asako. Osa, nuen espero hainbeste gaztetxo, tío. Exagerau, osa, la de juventud que había era una pasada. Eta hori, kontzertu ikaso gutxi. A los cuatro que había que hacer un poco de caso hicimos. Y poco más, quería ser tal de ascos ni tú en esa gutura, egiten, no controlaba. Hardfighter dio un poco de penilla, Cristo no era arazo técnico, o sea, así se nos duerde verando, pero mostras y chayo micro, hasta aquí se no sé qué prepararon ahí, con los micros inalámbricos o qué Cristo tenían, pero... Y poco más, Atericus y Nuen, no se gustó la Betty Besala, pero en Choco de Gubera y en Avesti Berri Bat. Eta poco más. ¿Qué más vi? A Hou, Rato Chobat, Apoteque las tres últimas canciones, Briga de Loco, eta es el gucho de ello, tío. Pulula H. Nortik, eta pincha de tan bate ser el pizca Chobat.
0: Bal, tani gaztizena baiten zenen, jende gutiz egola kalean. Egia dakizte notza egiten zuela hori indikan.
1: Nada, hori bai, ostirala, zuen un puto sufrimiento, oza, oza, kristo notza egiten zuen, eta guria eta ez daki zer, bueno, nigoiz retiratu nintzen, baina parrandan geratu zen jendea edo campingunean login bar zuen jendean ikustu sufrituko zuela de lo lindo, txabal. Uh-huh. Iru gradu. Osa, maia txerdian, osa, eta pasatzen da azte bete eta goita mairu, flipaz. Puto perro Sánchez.
0: Tani...
1: Hacen da 20-30, tio.
0: Eguraldi kaskararekin nijoan nintzen igandean elorri ora.
1: Ah, hostia, egon nintzen pentsatzen, eh?
0: Ja, komentatzen.
1: Hace momentun arte, pero, ba, dije, be...
0: Ba, ba, oso, fua, oso ona, oso, oso guapo. Kristonen jendetza, ambientazo, ba. Izan zen, zen, enolauk izena...
1: Urreberri.
0: Urreberri tabernan, oso jatorrak, berdako jendea, eta jende asko. Osa, Elorrio arratsalde igande batez mola. Izan zen, nik uste nuen izan mazela barruan. Keba, izan zen, taberna dago, reliz ondoan,
1: bai.
0: Eta izan zen...
1: Zalago herriko plazan, ez? Bai. Neto el meollo del pueblo.
0: Bai, eta... Justo elizpe, oza, arkupean. Eta, wow, flipatu nuen amientarekin. Elorion jendea akizki bidelapurrak disko, azkenengo diskaena, beste guztiak.
1: Bidelapurrak azken diskoa es un diskazo.
0: Ja, bai, bai, bai.
1: Es un puto diskazo.
0: Bai, bai, bai, bai, bai. No, no, eta kontzertu bolo bilero ditu zitzetan niri. Ega, mitiko hori gande bat, hartzaldeko sortzietan. Ah,
1: Nor jotzen zuen, duela gotxiku zuen beste publikazio bat, taberna horretan jotzen zuela laizter beste talde totxillo batek. Ere, zagitaztean, oza, igande batean izango da, imaginatzen dut. Buen formato, eh?
0: Guapísimo. Oza, jendeak erantzun zuen. Rollo... Rollo txipia. Kantoian. Oza, gainezka, bai. Jende asko. Eta hori, guralia txarra zen nahi indikan. Baina guapo, elurri guapo. Eta hori, azte buruan zehau zagiago, zagutzi gehiago.
1: Pau, az, beste azte bat, hemen gubio bakarrik, pasan azten ez geroen grabatu, orduan ditugu abestitxo batzuk oraindik hor pendiente tinteroan, daude nahiko txo nobedade Euskal Herrikoak, igual zazpi sortzi nobedade Euskal Herritik irten gabe, así que aprobetsatuko dugu hoien jartzeko.
0: Venga.
1: Hasiko naiz ni?
0: Venga, hasi bai.
1: Ja, aipatu dut, bat batan ateri talde de bago jenarra jozuela, talde berria, bi aurrera pena besti kaleratu ditu, azken bi gandetan, eta igande hontan ja diska osoa. Entzungo dugun abestia, argi eta ilun.

0: hortxe, Ateri, esan dakoa, igande honetan disko osoa kalean, así que gogotxo entzuteko. Zuzeneko ere oso, oso elegantea, oso jende ona. Por cierto, hau argazkiak eta diseinuak eta singelen eta diskaren, Jorge...
1: Biborf.
0: Jorge, bai, no tiene nombre artístico de diseños, ¿no? Jorge la bola loca. Oso, oso guapo, tío. Argazki ekin ustut gehiena dira Japonenen bere azken oporretan ateratako argazkiak. Oso guapo, tío. Ya, está guapo, los diseños está bien.
1: Patita Selma horre bere udako oporretako argazkiak erakusten etorri zait burura irudi hori. Ese Jorge ahí. Vale, ba, ni Baiaratik atera gabe, de ba, Goienatik, bueno, apurtzo bat, biazte, hau laguardiara ere bai, gerturatuz, grapa taldeak atera duen kanta ekarri

0: abesti hau entzun gai, baina diotenaren arabera laizter helduko dira gehiago.
1: Baina komentatu zuen, ez? Matxak etorri zenean...
0: El auténtico patas.
2: Kau,
0: a ver... Esto es un ajuste de cuentas, esto, ¿no? Estamos grabando. ¿Quieres ponerte un temita? Ojo, entzulegoak egiteko. Ez da patas... Ez da gerran gauden patas. Ez da patas patas. Auténtico patas.
1: Bestea piernas dago... Hemen, arroz dago, ¿eh? Aten Google, pero bueno.
0: Ematen zerón, ¿no? De técnica con la antal de atorri de la... Bre, hankak austera. Justo sorte uki dugu, bueno, uki dute, ez godelako edaten, porque bainate futbolera jolaztu behar du. Bueno, hori, zederi.
1: Ez esatako, matxa, bueno, abeslari eta bajista dena etorri zen irratira bai. Duela jabete batzuk eta komentatu zuen grabatzen zeudela, edo grabatuta zutela maketa disko, bueno, ez dakitze erden ekarriko dutena. Ah, bueno, itxura ona.
0: Laizte retoriko egiago eta portuko rampin egindako grabak eta oso guapo, jasan. Hala da.
1: Erto.
0: Azkal goaz gaur, eh?
1: Kitau.
0: Bueno, gero sartuko gara.
1: Aurrera.
0: Venga.
1: Ni zaldi barrera, noa. Ez da hienek argitaratu aztontan ere hirugarren aurrera pena bestia izango dena, beraien urrengo diskarena. Hauek azaroan atera zituzten bi abesti, lehen abizi grabatu zituzten bi abestiak, eta gero aurrera gozartu ziren berriro estudioan, eta hirugarren aurrera pena bestia. Amar abestiko diska bat, luzea. Pizka bat zugeiz edo rollito hortara bideratu dutela, ez komentatu zuten labolako, labolalokako izketan, eta besti hau ere hortik doa. Diseinua Sergio bateria joleak egin du, Urtzi Izarekin grabatu dute, eta diskaren izena oroituko gara biharko egunez izango da. Taldearen bigarren laion luzea. Ba, hori, entzuko dugu aste honetan ateratako abestia.

0: Ba, hortxe, ez da jenen irugarren aurrerapena bestia, gogotxu ustaia iristeko diska osoa entzuteko. Mendik ere besarkada bat handerri, ematen du ja nahiko ondo dabilela. Ba, zuten asmo hauek jobar zuten bi aste barru, a todo esto, estanda jaialdian Urdulizen, eta ba, bertan bera geratu da, festival hori ere, egiten ateratu zaren.
1: Ez?
0: Estanda, bueno, nabe nueve eta ba, jende honek algortako peinak amontatzen zuen festibat bi aste barru, Urdulizen, estanda, bueno, jotzen zuen talde pila batek Euskal Herrikoak eta Euskal Herritik kanpore Komi Reietze jotzen zuen Biznagak eta beste talderen batek, eta gero Euskal Herriko talde pila bat, eta bertan bera utzi dute azpiegitura eta baimen edo kontu administratiboen gatik. Así que buen Cristo, chaval. Gainera, a mi mat pillau bastante jarto, porque justo zen txagoko jaietan, eta rollo egin genuen zerrenda da, beze talde karri algen nituen, hau, oza, eran gau, jode, si tokan este festi, tokan este festi, oza, igual jotze dute hogeita mar talde, berrogei.
1: Bueno.
0: Y al final, nada, buena púa para ellos, porque tendrían bien de curro preparado, y ahora el doble, a mover todas las fechas, sea tal de Calduten, buen Cristo. Pero bueno, sin más.
1: Vale. Ba, ni atarrabiara joango naiz, ba, aurreko astean, ba, nola, eskrolatzen.
0: Eskrolatzen.
1: Eskrolatzen, atera zitzaelako. Bueno, bioklip hau eta entzungo dugun abesti hau.

0: Bueno, betetzen hau gita bostu urte Dortmundeko finala izan zenetik, tu.
1: Bai.
0: Eta... Kau, bendiet, ni nostalgia puntu bat sartu zait, aztenetan, mierda horrekin.
1: Eta txalabesista.
0: Baz eskalabesista, tio. Nietako partidu hori oso garrantzitu izan zen. Lehenengo aldia, disfrutatzen nuela kirol bat ikusten. Nik gogo eta hori egin dut. Ia, ahi dijo eso. Lehenengo eta gol bakarra.
1: Nik ez dut hori txapenik, tio. Ez dut hori txapenik egun horreta.
0: Ba, horrena. Bastante, bastante ongi. Baina ez que ez bakarrik egun horretako agia da, UEFA-n, oza, semifinalare gogoratzen dut.
1: Zerokiko nituen zazpi urte.
0: Bai, bai, bai, bai, nik batzea mar, bai, bai, bai. Eta, kau, en diez, ez que guapo da, golako, hainbeste gogoratzea derrota bat, tío. Ez?
1: No, eso es muy harto.
0: Nik uste dut...
1: Errota más recordada de la historia.
0: Jode, que sí, ese... Bost, lau...
1: Ospatzen da...
0: Galtzea, tío, es que... Hori baino epika hogarik... Epika handia gorik ez dago... Ez dakiz egalatuko zen... Partido hori irabaziko izan balu, baina... Ze ondo galdu izan, eta norrela, bost, lau... Michael Owen eta Stephen Gerrard en Liverpool... Laren aurka. Ze ona. Ze ona. Eta hori, eta de hecho, larun bat honetan, hori ez du agendan sartuko batako gurein. Ezan daiteke? O sekretua da?
1: Bai, publikoa da.
0: Bale, ez dut ikusi kartelik. Azkaren romantikoakeko jendea, egongo da, Javi Moreno, Carmona, Pablo, Herrera, Jordi Cruyff, el hijo de Johan, Sibori ez egoen, horren ikan, Sarriegi, bat egoen?
1: Sarriegi nik ustut,
0: igual ya es.
1: O más tarde.
0: Bueno, más tarde.
1: O igual andaba ahí
0: pulgando. Es que andaba ahí pulgando. Igual justo eres en el igual en el banquillo.
1: Usted tenía solo en Ogoigarren urte urrena que sí que anduvo.
0: Eta ahora vamos a dar beñat. Música jarte en Auekin, ¿eh? Rayo Vallecano en Orcaco.
1: Vai.
0: Digo, que es que en partida ahora tan... Se pena. Ni ese es Juanjo. Vaya, Juanjo, ninchate, ¿qué? Javi Morena, Urtera, Astudillo. Mané, mané. Respeto, mané.
1: Guapo.
0: ¿Zerutan da hori?
1: Arratxalde osan zehar da. Lehen da bizi uste dute gongo la marotillo
0: ara
1: musika jartzen eta gero gure izan da. Seietan edo horrela, seietan dizantzietan, no se. Baina, umentzako, ose. Pirritxi porrotxi, demaz. Gitarra baik uste moduzu da gargantua, intxableak ez dakizera bastante... familiarra plana. Eta hori, omen aldi abingo zaie jokalari, ei, ez dakizer, egin dute mural totxo bat, ere, Mendizorrotzako faltxadan, eko guapo.
0: Ez, amaikako agertzen dena, ez hori baso
1: gaiaz? Ez, egin dute bat goian, oza, grua batekin egin dute.
0: Respeto, betan Dortmundeko partidu hori berezi izan zela da garrantzitua.
1: Eta hori da nire larun bateko plana. Aste buruntan, hasi que...
0: Derrotaren épica.
1: Derrotaren épica.
0: Todos a la vez.
1: Aurrera.
0: Venga. Suetan da.
1: Espalak, ekarri dut. Espalak, ya duela bastante, atera zuen... pare bat single atera zituen duela ya bete edo. Baina horreukan rekamaran eta aprobetsatuko gaur jartzeko. Entzun dituzu?
0: Es.
1: Vale, venga. Lehenengo abestia da, burua galtzen, Iratxe Txuleria Joderrekoa kolaboratzen du, bigarren abestia da Antzerkia, Periferiako kolaboratzen dute, eta entzungo dugu lehenengo abestia. Orduan, entzun, eta galdera da, ea ze talderi gogora gazten dizun, edo ze retortzen zaizun burua. Niri, entzun nuen lehenengo aldian, fue como... O igual es mi paranoia, influentzia edo rollo nena, justo niri talde bat gogora gazitaz.

0: o no será. Pero es de eso. Márgenes. Gorputzak.
1: Sexualidades.
2: Intersecciones.
1: Placeres.
3: Alianzas.
0: Identitateak. Gatazkak.
1: Transgresiones.
2: Subjetividades.
1: Indarkeriak.
3: Resistencias.
0: Erantzunak. Subversiones.
1: Redes.
2: Anistasun.
1: Sororidad.
3: Deconstrucción.
2: O no será. El programa sobre feminismos de Alabedi Irratia.
3: Edo es de Izango. Alabediko feminismoen inguruko irratsaioa.
0: Los lunes de 10 a 11 de la noche.
2: Eta errepikapena igandeetan goizeko 9:00-etatik 10:00.
0: O no será.
4: Jarri duzula no seraren kuña, baina ez dakigu eta egunenatuta dagoen eta ordutegia hori.
5: Ah, ya.
4: Porque ya se aldatu ziren ordutegia guztiak.
5: Bueno, entzu, no, no será.
4: Begiratu web horrian botatzen duten, emititzen duten, eta entzun, bai.
5: De hecho, esan nuke Amparoko jarretzen duela,
4: bai,
5: no será, egiten noiz amin.
4: Noiz amin baino gehiago, nik uste.
5: Bai, baina ezke, bueno, egiten dute
4: txandakatzen
5: dira, eta noiz amin egiten du berak. Sin más, bai. Opa, no sé.
4: Galderaren erantzuna, las pillago la 10 segundos.
5: A la de 10 segundos o menos, diría, vaya. Home front, bai.
4: Izugarri.
5: Asko gustatu zaite?
4: Entzun ni fue como home front, tío. O sea, le nengo sarrera osoa es muy home front.
5: Bai, oso resen.
4: Hori a saco, tío. Espera, saco.
5: No, bai, oso asko gustatu zait. Espatu, bai.
4: Justo pasan hasta en home front que atrasó en mítico KSPA. Me ha gustado eso, me ha quiso ser den.
5: A ver.
4: Está aquí en América como vida va, te quiten tu titula tal de aquí en Susenecoac.
5: Ajá.
4: O sea, grabaste en tu Susenecoac, rollo Bose y Abesti. Eta gero elkarrizketa txiki bat. O sea, da rollo YouTube, canal top de música. Eta justo pasan hasta en home front en vídeo ahí gozuten. Rollo Tiny Desk, no, como los Tiny Desk que ahora también están a saco de moda. Pues esto es igual, estaba más de moda Piscal de Nago. Ahí es pide con vídeo ahora.
5: Vale, vale. Vale, tenemos en pensación. Oso guapo. Denok pentsatu dugu noiz bait, Juan Flot bezalako talde bat egin eruela, baina bineatek eta nik ez dakigu ateratzen zuen hori.
4: A tope con espalak.
5: A tope.
4: Por cierto, o sea, la rabetsu niko sinituen duela ia bete ere, baolazo, chaval, o sea, kriston zuzeneko dute. Juanjo, puto idola. Oso sondo egiten dute, tio. Motiva mucho.
5: Venga, ba... ni kategorrietan fisterra volumen biak arriz guatzen duzu oindela bihazte jarri nonean niñako jote eta txiko tornadoren abestia bukatzen zela eta komentatu zela gailuren antzartzen zela bazke banda sonora komikiaena gailurekin batera gailuetan akarrekin batera elkarbanatu dute niñako jote eta txiko tornado eta balak
4: gailuetan akar.
5: Gailutan akar.
4: Oie, jarritze dute?
5: Ba...
4: Gratu mucho, que no sé nada.
5: Egia, komiki... Bueno, karo, Donostiko sarrazki bat kartzen dutela burura. Eta egia dare bai, apur bat kuskusatzen, bastante rollo memoria aktivista da. Osa, ez da... Barrazki gile batek egin duela, ez da, serio, egin dutako plantamendu bat. Iruditzen zait, komikia izpide, baina benetan helburu duena, hau, ateratzera egitara edo, jendeak jakitea zer gara duzen, eta, karo, ja, ulertzen dut, bueno,
4: Niñako
5: jote da txiko tornado, nomad gira? Akizu?
4: Pues les pegase de
5: o...
4: Si no son de Donosti, de muy cerca.
5: Irrentik o... Bai. Zango nuke, balak enduta, karo, galiziarrak direla eta... Komikaren protagonista ere, Galizian jaiotakoa izan da.
4: Justo ikusi unen kartel bat, duela gutxi, jotzen dute egin milazen elkarrekin gainera, ez?
5: Ba, ez dut ikusi.
4: Me suena, bai.
5: Bueno, horrein entzungo dugu, gaiuta nakarrek egindako abestia.
6: Tango, o sea, jende gehiena zeneteko azala. Eta nigero galdezka bat eta beste eta galdezka egili, eta zanak egirak jundela

0: Yo de la CNT, yo de la CNT. Kase jende klasestan, ni 39 jun itzenean, trintxepek bilatu da jendea oso, oso ona.
1: Aupa, trintxepeko jende Aupa, oso ona.
2: Hori eukata. Ba, bukatzen goaz, ja, ez?
1: Venga. Txura
2: bera. Ahora que irá el calentamiento del partido.
1: Hori da, programa motza geratuko zaigu, baina seguro gola sartzen dugu lagau.
2: Ba, no sé, agendilla azkartxo bat, azte buru honetan badaude nahiko ekimen kultural Gasteizen. Alde batetik dago errotako prejaiak, hor, larun, bueno, ostira larun batean badaude nahiko movida, nahi duzu errotako jaietako izare sozialetan sartuta horriko zuko duzu, baina horrela bote pronto, garrantzitsua, Nerimon vintage arropa dendan xarmak pintxatzen du, larun bat eguerdian, eguraldi ederra gongo da gainera, así que Marianita da guapoa izan daiteke. Gero arratsalean abizinean eta kontzertua gaudu, ez du goratzen ze talde, badaki urrengo erretako jaietan zer dago, baina prejaietan ez errez. Eta hor bainera gerturatuz, arratsaldeko 8:00 larunbatean ere, anekdotaz eta De Martins taldeak.
1: Hori da. Olastitik etorritako batzuk, eta bestea Olastin ezita hasitakoa.
2: Kontzertu bat ikusi gabe aspaldi,
1: Hau izango da kalean.
2: Kalean izango da... Hostia, que guapo.
1: Guapísimo, no. Es guapo, gongo da. Justo el presentador de María parean dagoen kolumpioetan. Hortze gongien aurreko amigetzen.
2: Oso, baina errepidan ez.
1: Ez da moztuko errepida. Baina badago lekua hor. Hauzoko me batzuk ibalgatuko dira dilindalanean ibili gabe, baina... Baina hor egongo da, De Martinseko bateria.
2: Guapo, nik ez dakit ze hostia gatik uste nuen zela gau zirana, tio. Baina bihar larun batean. Vale.
1: Eta hori ez dakit pena merezi duen Gasteiztik kanpoko agenda.
2: Ez, nik aipatzen gatik, justo larun batean ere da txirrita erail zuten 50. urte hurrena. Txirrita izan zen... Lizartzako etako militante bat, erail zuten duela 50 urte, eta Gasteizko txirrita blusa eta neska kuadrillen izenak bere omen ez du izen hori, eta, pues bueno, logora gazta batik ere pizkat, memoria purtxo bat, Gasteizti joango da nahiko txo jende, eta gero gongo dira hemendi bueltaka ustu txaranga gabe, baina.
1: Eta ber, ze bada txirrita blusa da kuadrilla, ez? Osa, erailako guradi asko, mozien.
2: Pues, duela 50 urte blusa kuadrilla sortu zuenek, zutenek ez zuten eukiko itzenik, eta justo...
1: Justo un horretan igual...
2: Erabaki bar zutenean,
1: erail zuten... Toma, katu dute txirrita, txirrita.
2: Pues ya está.
1: Posiblemente, bai. Osa, txirritak ez uka narremanik Gasteiz ekin iban.
2: Ez.
1: Baina Gasteiz ekin Lizartzarekin bai. Ondo.
2: Lizartza da herri enano bat.
1: Bai.
2: Oso txikia.
1: Bai, Andoni Mendinetaren aita edo ama bertako zela zango nuke. Bale, zeineki, zerekin nahi duzu bukatu?
2: Basement. Entzengo dugu. Hau da talde bat, duela bizpairu astetera zuten diska, estoy enganchadísimo. Piskatizteko irutiu zaitu oso guapo. Gainera, gogoran azten dit asko ateri, tio. Osa, aterik asko gogoran azten dit taldau, Basement. Eta diska hau entzun dut, osa, azken bihazte hauetan, 50 aldiz erraz. Osa, entra muy, muy guapo. Orduan, ezagutzen ez baduzue gomendatzen dizuet, edozen momentutan entzuteko oso diska ona. Diskatzarra, Basementekin bagoaz, urrengo asterarte.
1: Aur.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rimman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Zuria mikro ez totaltzale ire, osea que...
1: Vale. Hola, on bai?
0: On bai.
1: Vale. Egunon, egunez entzute zazenok, eta arratzaldeon, arratzaldeko zeiritan sin falta playtxipe urten da, guena konekta zazenoi.
0: A ber, ez da zetan playtxik urten, ja interneten gaz, leire?
1: Zerak azo, ero playtxik entzuten zazenoi, uretatik urte zuen, oi, erlojoi behatute esango.
0: Konekta eta gamundure radixu irratia.
1: Ahi, ez da.
0: Radixu.info.
1: Baratzaldeko zeiretako gure programiai puntual falta baik, eta gaur arratzaldein beste kompromiso batzuk dakauenetik. Ba, pentsarau goxin etorti, radixure, eta pasan aztin arazo batzuk atxik, atzeatu zan programi, baiak grabatalagati, atzaldeko zeiretan entzuteko, baina...
0: Amentxe gazen ez, pentsarau. Zetxik ez dugu azuzenin begotaten ba.
1: Ez que, a ber, kreston inbitago ekarriro, kreston programazo guzetxea, eta honen zuten agenti etxin, plaxan, ero, pasiera bat emoten, bazkainen gotzau, irratzaio.
0: Bai bentzat, amenta gauz, iru pertsona handi.
1: Iru familixako.
0: Iru familixakide.
1: Etorrera lako, gure inbitago berezixe, Aritz Solabarreta Arantzamendi. Egunon, Aritz?
2: Egunon eta arratzaldeon.
1: Eta etorri zelako, Ane eta Maia bebai, bai laguntzea. Egunon arratzaldeon, eskak?
3: Egunon arratzaldeon.
0: Maia, momentuz, igual ez du esatea, baina gero esan gora.
1: Eskerrik asko, laguntzea arren, eitai. Desiaten gaz, aritzen iztoixak entzuteko, beti izaten doguk hasiera baten, ba, gure irratzaio beti biajikatzik izaten da, ba, genti kriston oporrak etxen da belako, genti juten dalako munduko beste punta oporreta, ero buelti motea munduai, ero abramentxe hurrin, baina kriston aventura bizitzea, eta beste batzutan, bebai, ukixen dauz gonbidatuk, ba, kanpun bizixan dizenak, ero kanpotik etorri dizenak ona, ez? Biaji alrebesetan jabena.
0: Bizitzako biaji kontatea.
1: Ez? Ba, ondarroko biaji, ero bizitzako biaji. Eta, buah, aritz geunkan hortxe pentsata, buah, nesalako mobidak aukiko lau kontateko, ze, biaje, ez da, ambito personalin, biaje bat baino gehiago eukiko zen duzen igual, baina profesionalin igual, ez, guri okurruten gazkun leko batetik baino gehiago batik epasaza zelako, eta hori be biaje bat alako, bizitzako biaje iralako eta tarten piloa biaje iratzelako eta eske eros emateako inbitau perfektuza perfektuza, orduan ba ba zer musika bizkaten zungo eta horietaz berrutan azikoa?
0: Venga, bai, bale, eone zehamentxilaka atzei piniko, gizarri piniko ba, baru.

0: Bueno, ba, hemen gaze Aritz, Ane eta Maiaz. Eta, venga, kontu kontuten hasiko, Aritz. Bai.
1: Nondik hasi, claro.
0: Nondik hasi, nondik hasi. Barene eta hasi, galdetzen, Ondarrutik, bueno, profesionalki bat ez, bez, igual, noxo hasi zinen Ondarrutik, urteten, ero noix proposatu zuen lehenengoko bidar Ondarrutik urteti.
2: Bai. A ber, lehenengoko bidar amairu urteaz, claro, a ber, hone, bueno, lezaman neuan, bueno, aletixen jokatzen gaztitan.
0: Noiztik zegoa zen ere, lehen mazien.
2: Ba, uste, eta amabia sartu nitxanela, lehenengoko urti bai egin eman junetorri, baina, claro, junetorri izan, ordute berroi minutu jun, eta ordute berroi minutu guelta.
0: Ordute berroi? Agenti bat zanjute zinilako igual, ez?
2: Batxe gendun, Ondarru, Markina, Berriz, Elorrixo, Durango, Zornotza, eta Lezama.
0: Aztin zema bidar?
2: Aztin lau bidar.
1: Pentsa, eh?
0: Bai. Bufa, eh?
2: Bai. Eta, klaro, hori xan zan lehenengoko urti, eta gero...
0: Tamateko kontrola igual, horrengo gune.
2: Bai. Claro, osa, hori xan, ikasto lan, Pigarren maian, sortzi garrenin. Ez sortzi, igual. Bai, igual sortzi, porque ya DBH iru hasi ginenin, izan zan lehenengoko egin duen, eta horria bertan eguan. Da orduan jahun itxan, derixioa bizitxea, residentzia. Eta horren orduan txizan zan lehenengoko azte guzti etxene bana kampun, eta gero azte bukaretan ama etortezan bile baixakutan, eta
0: eta zelan, korbateza zuhurra, ze garaxaz, derixoko garaxaz.
2: Oso ondo, a ber, beraz, zei urte honitzen, residentzizan uste dut, bai. Baina bai, hasi eran, bai, rendekan.
0: Zei urte, eh?
2: Bai. Gero ia pizuta pasaginan, ja bilo galetin gau esela, baina lehenengoko zei urtik residentzizan. Residentzizire, osea, derixoko seminaxu...
0: Xandi handixe, ez?
2: Bai. Hor, nire lehen guzu, Iban eta onzin ikasten, baina arek egon zin abarikin ero
0: eskola kordute egizan ez
2: bai, arek bai, eta guketxe gendun baletxe egukan hartute on beran residentzia propixo auk elezaman baina hoxe esan lehen eukana eta bixi ginean osea gehu aletiko jokalarixak ba, gaztiena gehu ginean eute neure ekipoko bat parri, riojano bat eta gero osea, bi alde moru neukan, eta baten gehu bizi ginen, eta bestin ikaslik. Osea, ikasle normalak. Ondarrutarrak hau zen, haue Ikerre Badiola, eta
0: bai.
2: Gero mutrikuar bape bai beste batzuk hau zen.
0: Eta bazauka zuen harremantxu, horrekin ikuste zinen?
2: Bai, osea, azkanin zona komunak danontzako zin bardinak, eta bai. Claro, amairo hortara ume basa.
0: Tantxe motetzuen, klasik emotetzuen, bertan?
2: Ez, ni instituture juten itxan. Osea, gero bertako, bai, txori herriko instituture.
0: Ah, bale.
2: Derixokoa, bai. Danik bertan inoan batxillergo guzti, eta...
0: Eta gero ara bazkaltzea, eta lota, eta
2: bai, dana, osea, dana bertan, bai, gero atzalditan entrenatea, bai, klaro, osea, derixotik lezama, ba, iru minuturaz. Yes,
1: bai, claro.
2: Orduan, bai, ja, baina, klaro, enbizazen ara, ba, bertajun. Gaur egunin hori ez tabe etxen, ja Ondarrutik taksizak arreta, orduan, berrota bas minutun juten dit, eguelta, orduan, desberdinera. Baina orduan txixan zalen nuko bidar, kampoa jun ginen.
0: Eta rekordo honak azule, esazu. Angarena,
2: bai. Asieran, bai, gorra, imaginen.
0: Gorra, esazu, amabir urteaz. Montxe, zola bitakarren, esazoi.
2: A ber, egizira, bai, gero azte bukaretan etorretzen txanela.
0: Ja.
2: Orduan, bueno.
1: Baina, azti lau bidar jun ordu terdi eta buelta, eta hori baino be, ba, igual, tranquilago.
2: Bai, ez, hobeto. Eta, osea, azkanin, afuolako za, suponioten da ez bertan, orduan, natxan bai bihorte duki. Baina...
0: Bai, gero, partidu, pero, gatzaren partidu, kako guzen duen azte.
2: Bai, osea, ama etortezan bai xakun, osea, eta karten itxun, gero zapatun oztaberun, partidure, da gero, ba, domeka gabaz, ero, azte lehen goxin batzutan, ba...
0: Ondo.
1: Horretxetako?
2: Ba, foleko.
0: Bale, da, neun zinan, institutu amatxu zendune arte, batxillerguin zendun, ero zematu
2: bai, urtean zindun? Osea, horra amatxu gendun, gero Bilbao Athletic, osea, bi urte onginan mungixan piso baten, gero A ver, gero.
1: Ja, astu
2: gero. A ver, gero Eibarre atxatorri ginean, gero...
0: Vale, batean, segura bera.
2: Gero batean ginean Bilbon. Eta gero ia Madrid da ginean. Ay, gero ia Madrid da ginean.
0: Ginean esate zuan Eibeire, zeue bai, zeue zelako,
3: no,
0: ero...
3: Bai, no, Madrid da ginean.
0: Vale, vale, vale, vale.
2: Osa, Bilbon egon ginean batea, baina gero urte erdixan ja Madrid da ginean.
1: Eta Madridea zeta gonsinen, ero noa?
2: Ni jokatzea.
1: Jokatzea gonsinen.
2: Jokatzea, eta...
0: Hor jolazte zendon, ze ekipotan?
2: Hor, pasan itxan, ose, bueno, ja, egon nitxan alet isan, gero aleneko kontalde arte, gero Ibarren egon nitxan bebai,
0: bai.
2: Gero huelta ineban, eneban asko jokatu, eta hor ja, Atletico Madridea junginan, bigarren taldea. Da horre, horre, majada ondan gehoa zen horri.
0: Majada ondan bizi izan zinen. Zama tempora?
2: Hor zehi jabete.
0: Hane lagundu, lagundu, a ber.
3: Ba, majada ondan zehi eta gero jo horrengo korti.
2: La roza zen.
3: La roza zen.
2: Beste urte.
3: Beste, bueno, atxalbun.
0: Atxalbun. Eta zukan ez erretxe zen duen hor, ba, zen duen.
3: Osa, ba, biaren urte nion itxan, ez?
2: Ez, biaren.
3: Nion itxan zehi, da, egon etxan biharin, oixo. Osa, para...
0: Bai, bai, bai.
3: Osa, Madriden, Gran Bian.
0: Ole. Osa, kalzen dune.
3: Bai.
0: Osa, kalzen dune.
1: Gatu, zautzako, Beste mundu bat antxe.
2: Eta gero... Gero La Roza, gero... Osa, beste urte bat. Gero handik jaenea bi urte.
1: Jaenen be jokatzen zabiz.
2: Bai, bai, hor dia futbolin jokalari moron, bai.
0: Vale. Eta jaenea zeu bakarrik, bai. Eroanea zeu.
2: Bai, bai, ez ja bakarrik.
0: Ja bakarrik jaenea.
2: Bai. Aneia ordun... Osa...
3: Ni ordun... Ete ben egon behar.
2: Ete ben ordun txasitxe, bai.
3: Ikuten itxan, alneuan ez, de, klaro, jaenea jateko...
0: Oh. Bai. Zer, odisei, bizkat.
3: Osa, hartzen eban, az autobuse...
2: Bai.
3: O sea, autobusak rekorretan man ikuste bat, Kadiz hartu gute zen, baina, o sea, gute zen Espainia guzti txiparaten.
0: Bueno. Ez que lekutan da jaen,
2: Bo.
0: Da zelan bizi zen zinean, berotan, ondo?
2: Bai, beru asko, asko. Hombre, gero ya katarra asko, enparaten mazu, ba, igual...
1: Igual esan beste.
2: Igual esan beste. Baina, bai, ondo, ondo,
0: bai.
2: Ondo, bai.
1: Zen bat urteaz gabe zurretan, hor?
0: Jaen, eh? Maturtenak azuz, gitxi gara bera.
2: A ver, Eta... Eta... Bost? Eta lau, eta bost?
1: Bueno, ez que galdera gatzak etxen dugu, eh?
0: Jainen bi urte.
2: Jainen bi urte.
0: Jainen bi urte.
3: Bi mi eta zortzi.
2: Bai, bai, bai, bai.
0: Eta, bale, guke esgazenetik oso futbolistak jaen lehenko maieko ekipu izan.
2: Ez, hori de, osea, nik, klaro, osea, nik gexen jogatu izan dut, osea, bigarren B mai, osea, ere Espainiko irugarren kategorixi morin, ez? Bai, Atletico Madriden, da gero ja... Eta? Iberren eta aletixan ez, baina gero ja ba, jaenetik gero pasan itxan Palentzire.
0: Eta hortik jaenen eta Palentzin eta hor bigarren maia be bai. Esazu dizela. Fuoletik bizi bai. Zeinke?
2: Bai.
0: Zure soldatetik bizi zeinke?
2: Bai.
0: Fuoletik, bai?
2: Bai. Vale. Fuoletik bizi zeinke? Esango, ondo, normal. Baina, bai. Osa, esto zudirik irabazten. Osa, esto zudirik
1: Aurraten.
2: Aurraten.
0: Aurraten. Baina permititu etzu, ba, lokairu bat, eta jan, da jantzi,
2: bai,
0: vamos,
2: bai,
0: bizitzen
2: claro.
0: Keortik.
2: Ze pasaten da. Jaeneko bi urtik, gero urrengoko urti Palentzin, gero urrengoko Melillan. Horrek lau urtik segido jarraxan, medizio esango, ba, bost, lau bost segi abete kobra baik.
0: Zatxik? Hola, txerin, zelago gauzak.
2: Bai, bai, bai. Honez, honez, gaur egun inez.
0: Zugarpexi, esto zuik usten aritzen.
2: Gaur egun inaldatu.
0: Gaur egun
2: inaldatu.
1: Bai, bai, igual, temporadaka, esto zuen injokatzen, ero? Ba, esto zuen pa.
2: Ez. Bai, bai, imagina, bai, betiku, ba, klubak dauke sarrera iturri batzuk, esatetzu ez da bela kobra, zuri eskenitzue, a ber, garretan, ez gaina, garretan, ba, 2.500 €, ose, ez gabize, berretan,
0: bai, bai, bai.
2: Eta ez dut zuen ordaintzen.
0: Ez dut zuen ordaintzen, eta...
2: Bat, bi, iru, ordaintzen zuen bat, baina gero beste bi orde ez dut zuen ordaintzen.
0: Horren txenek, tranquilamente.
2: Bai, bai, bai, bai, bai. Eta hor da...
0: Ez da gau direik, eta listo.
2: Bai, bai, bai, bai. Osea, baina...
1: Horren txenek.
0: Tranquil, tranquil.
2: eta hor da sindikato bat afolistan AFE deitzen dana eta emotetzu aukeri denuntzixateko urte amatxueran eta urte amatxueri baino lehen urrengoko temporadako bentani zabaldu aurretik ordain utxetzue erostotzela aten inskribiuten ordu normalin dana kobrarau baina
0: atzetik
1: bai. Bueno, bentzat Eta kobra. Ile batzuko lan, ez? Ez du, ez du, bilitxe.
0: Eta prekariedadi, ez?
2: Bai, bai, bai, bai, azkanin, alkilerrar da nion bizu, bazka jaten kute bi, hipoteki bakazu, hipoteki horre, azkanin, dana, etorriaz batea, ba.
0: Bai, bai, bai.
2: Baina, oza, lantxin izan da, ongi txian ipentzaten dut. Ontxe beho entzuten dikazuk, baina...
0: Bale, bale, bale, bale, bale, baina berez, higin egin ordainoko batzuen, bueno, hortik bizi zeinke, maso menos zen, bizi zeinke.
2: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
0: bai. Ordune jaen, Palentzi, Melilla.
2: Melilla.
0: Melilla zema denporan zinema.
2: Melilla urte bat.
0: Melilla urte bat, eh?
2: Melilla.
0: Ta? Hanze bizi moro. Hane, zure, junzina Melilla?
3: Ez que, klare, Melilla izan zan gaina, abizazkun Melilla izule. Bai, bai. Bertan atzaldin erozie...
2: Bai, Malagatik.
3: Malagatik Melilla juteko barku, o sea, bertan atxalin, esan, burro, bieguna juteko, o sea, ya esan da, bieguna juteko,
0: bai,
3: o sea...
2: Abatea jo minan, bai.
3: Ez que kiagoen nagixu zen,
2: o sea... Increíble.
0: Buah.
2: A ver, es que...
1: Da zuri eskin etxetu, nesu Melilla jun?
2: Bai.
1: Jokatzea urte beteako.
2: Bai, eta egixera...
1: Da zu behatzeta zuan, ehi, eta... Venga.
2: Bai, eta Melillan zan, klaro, handak arrebe, bai, bueno, o sea, ciudad autónoma izaneran, o sea, bertako impuestuk eta be desberdinati. Orduan diru asko jasoten dabe Espainiako gobernuandik. Orduan bertako zerbitzu guztiti horretzen menpera zenak. Orduan soldatu onagoak eskaintzen dabe.
1: Ja, o sea, baldintzak onagoa zen.
2: Baldintzak onagoa zen, claro, baldintzak onagoa zen bat ematzue.
1: Claro.
2: Bai, bai. Ez da nimorun. Eta bada bai, bertako ginean eta gaina junginan ustaien amatxure dexamo zen. Eta zen, honeaz, ba, juten dizena, ba, Frantzin eta biziri zen, ba, arabe
0: bai.
2: Guztik ero marrokisak bajaten dizenak, ba.
0: Bai.
2: Eta, klaro, Malagan egoan,
0: desfazi.
2: Osea, erose de genti, de furgonetak, eta gauzakin, eta...
0: Pasateko.
1: Eta zeuek.
0: Eta antzen, nungo gentik, osea, zer da... Nungo genti jolazten dau, gente internacional askora,
2: es. O sea, bertako... peninsulako genti,
0: bai?
2: Eta bertako Melillako, bai.
0: Vale.
2: Bertako Melillako, bai. Bertako Melillako joango zine, igual bost ero zeiero, da beste guzti ginen, o sea...
0: Vale.
1: Euskaldunak bakarrik, zeu?
2: Euskaldune... Ez beste bateuan, katxorro, basauriku, baina beste guztik espainolak. Bai. Euskalduna bigina bakarrik.
0: Eta zeran bi...
2: Eta dana polizizite militarra.
0: Denpora, dana, ez?
2: Dana, pasada bat.
0: Dango bizimoru?
2: Ez, futbolistine...
1: Entrena eta jokatu.
2: Entrena eta gero tranquil eta...
0: Baina gero, azteipa, azte
1: bat. Ez, ane, ozien ane, ero...
3: Mi ez, ni justo, neukan, azte bat,
0: orduin txuzan, lan
3: unetzan, da ero huelta, txeko, aiztite justu bat zen, oporretan.
2: Almeria.
3: Almeria, da ineban, barkun Almeria junta, izti
0: bat eta guen, eta
3: bai. Bai.
2: Bai, bai, bai.
1: Tangiatu zinean bakar, kantxe, Melillan.
2: Bai, a ber, da gero, a ber, eske futbolin, ba, ez da, ba, goxitan entrena, da gero, ba, ba segun, batzalitan, ba, segun, zer zen, entran horin kurtzu ineban, be bai, orduntxe, eta, ba, bueno.
1: Bueno, ikasteko. Bizitx,
2: bai, bizitxi ez da, nahi zute zen, ba,
0: ez, baina, bueno, basta, ba...
2: A ber, kurioz...
1: Baina guztaten batzuletik.
2: Hori da, osea, eskanen fuoleako za, orduan... Baina, klaro, errexe, osea, eske... Dakazu, golfeko errexe gixera, ba, zarrarala, zarkitute. Baina, klaro, dakazu, golfeko pista bat, eta golfeko pistin ingurun, bai ira.
0: Yeah.
2: Osea, nahi dut esan, zelako...
1: Salto txeko.
2: Zelako hori dan, osea... Eta... Eta bai, ba, bueno. A berta, ma, bueno, zein maz.
0: Zein maz.
1: Urte bete.
0: Zein maz.
2: Urte bat. Urte bat. Eta handik ja, zestao, bai.
1: Zestao?
2: Zestao River, bai.
1: Zestao ja etxin.
2: Bai.
1: Meliatik enparata.
2: Bai.
1: Hor ja ondarrure lota eta...
2: Bai. Hor ja Horria batean gugu esan bizitxe mai. Bai.
0: Bai. Eta zestan zen bate urte onzaz?
2: Urte bat.
0: Urte bat.
2: Bai. Urte bat.
0: Akeixo pentsatu nabani, zestan.
2: Ez urte bat. Eta gero ya... Matxu zen.
1: Pero musika eiskatipiniko.
2: Ya fola la izku.
1: Ni pentsaren dut, zesta oke merezira dela. A ver, musikia eiskat merezira zesta oke. A ver, venga. Izaro base egin gou.

0: Bueno, amengaz mikrotik kanpoa, txutxu mutxuke, zuek ez duzu entzuten, baina gure zidean dixetak hau azmen aritzen bizitxi eta futbolistin da entrenatzen, bueno, mundu futbolan munduko entresi jiluk, eta hori bizitxa familiarra zezan ustartu, eta hori inzertidumbri, hor txela gara guela pentsaten dute kantin aurren, aurretik, ez?
1: Bai, zesta hon urte bat, zan dau?
0: Noxo maitzen dizen futbolistin, oza, tempora di noxo maitzen dan da futbolari o entrenatzei baten oporra noxo xaten dizen, oso uda zieran dizela.
2: Bai. Ontxe, ba, normalin, ontxe, osea, igual, kainin, ba, segun, bitxikora, igual, kainin amatxuera arte batzu, baina normalin, ekainen erditxik, ba, ustaian erdia matxuera, ero. Hainan, klaron, gero eta harina ziren, ba, osea, aurre demoralixi gero eta harina azten da, orduan.
0: Eta zuei pasatzuela, famili morun, temporada bat amatxu, eta udan, ba, inzertidun, ez jakintxasun, ez, datorren urtein zeixan goran.
2: Bai.
0: Normalin.
2: Bai.
0: Ero...
2: A ber, famauk, ba, ez da beukitzen hori... Arazu.
0: Bai, igual, esinatzen dara, kostez emat urteako,
2: eta
0: onanik, ez?
2: Bakasulako, baina, osea... ekipo profesionaletan igual alkatzu berta, baina netu esan, lehenen esan da, bueno, osea, on primera federación deitzen da, hirugarren mailatik berut, ba.
0: Gala. Ba, guk ikusten duen kontratu milioen asuk ez da izan bat urteak, uti, zor, da punta.
2: Ja, hori, osea, existuten da.
0: Baina egitik itxinguk.
2: Baina,
0: ez? Osa, futboletik bizitza zen beste milaka profesional.
2: Ba. Milaka, osea, gaur egunin bigarren mailan ja bai, on lehengo segunda besana, ero on primera federación deitzen dana, ba hor bai batzuk, baina beste guztik. Osa, ez da...
0: Ez da ziurtasunik.
2: A ber, ziurtasunen ikustetan gero eta gexia, porque ja legi paldatu itxue, ordune hortik aldetiko betora, baina landabe pasaten da. Eta, bueno...
1: Eta zesta honesatzen, urte bete, amatxu zen?
2: Bai. Hame, esaskune... Batzet? Eta jaixe bez, jaurrengoko urtin aurrera joatu neban, Karle jaso zen, eta gero aurrengoko urtin beste urtea joatu neban aurrera, baina jaixe bez. Ja listo, ja nahi dut zen.
0: Jokale.
2: Tamaike urteaz.
0: Aha.
2: Da gaur reunin... Osea, jokalarixak gero eta urte gehiago jokatzen da.
0: Bai. Hori fizikoki on gehiago preparatzen dalako jenti, osea, txitea hori ba.
2: Bai.
0: Zelene biehiu zinean, ez otama pik urteaz. Jolen jolazteko, nore akordu,
2: Bai. Lena otama bi, otama iru igual asko jota.
0: Bai.
2: Baina gaur reunin, entreke asko gehiago zaintzen dile. Askoz. Janari aldetik eta be, askoz gehiago. Deskantzu eta dana. Eta...
0: Ja, ez que korputzap, eh? Lehenako partida guk pintxena gara telebizinen eta ikusten zu jugadorik, eta ez dakarrak aurreguneko zer ikusirik fiziko gara.
1: Kirolin orokorrin be, bai, ez? Kirolin orokorrin de gaur reunin,
0: bai.
1: Eskat beste erabateko.
2: Ez gaur reunin atletak, osea, eta ja, atxi igual iruarra maian egon, osea...
1: Aha. Bai.
2: Eta bagexia luzatu.
0: Ja.
1: Eta aurreran bi urte eta gero, ze pentsazen
0: duen etxin? Osa, ondarrun, aurreran jokatzen, ja alaba bat akazu.
2: Eta horri xan zan, klar, ja, nahi, aurrera zeginan, tercera altza, daina, ja, neukan, txegitxeko...
1: Injarrik, zan.
2: Bain, eta hor duen, amatxu neuan aurreko urtin, entrenadorin titulu, borka, iru urteri, bai. Osa, goi maiako modulo bat esango, baina iru urtinen birana. Orduan, nire hona matxu, eta justo emire orkestu bire lana proiektu matxu erako, morun. Eta hine ban, bueno, kanteria txik raleku eta letiku eta ez da izetak, honitxan, lesama.
0: Biara, oso biara etxeko?
2: Ez, elkarrezketa bat etxea amorortuaz. Amororture... Bueno, san atletiko...
0: Baina, eta meneu pebara izan, amorortu.
2: Bai, koordinadora izan daku, eta, osea, neuaz, egon daku bizitza guzti. Eta, klar, orduan, lanai egin bineban, orduan, egin bineban beraz, eta realeko batea ze bai. Eta beraz, egon itxan, egin duen lana ez daize, eta udan, geuazen nin, Menorkan, oporretan.
1: Oporretan, ondo.
0: Bai. Bueno, aia zinen.
2: Bai, Menorkan geuazen, eta orduntxe deitxustan Lezama sartzeko entrenadore.
0: Aha, o sea, que beran amor hortun bitxarte ze izan zan.
2: Bai. Aha. Bai. Eta horrengo kurtin ja Lezaman hasi ginen.
0: Kurtzuaz batea, o sea, kirol kurtzuaz batea.
2: Bai,
1: ondo, ezta? Lezaman esate zu bertati berta, entrenadore, ontsi atari titulu eta ontsi biarrin.
2: Bai.
1: Eta zenba denbora hon zinean Lezaman, entrenadore?
2: Laurte.
1: Laurte, bueno.
0: Bueno, olenke, olanek ez, hamen elkarrizketan kustone estabilidade pea zu ez, entzuten da, eh?
1: Laurte hortxe bai oporrak eta ez, hane, hortxe bai.
0: Estai, estai, estai, beixak eta raskaten
2: da. Bai, porque tan atauke... Es que, bai, leheneko laurte.
0: Se horrek entrenaten zen, duen,
2: Lezaman? Asin ditxan infantiliakin. Infantiliati, ba, sub, ama...
1: DBH-kuk, ez?
2: Bai, DBH...

0: Garitonok hartuan lehenengo taldi, ordu ni bigarren talde pasan itxan. Baina gabonetan arutu eskundik egon zin.
1: Ah.
2: Arutu eskundik lezama, osea,
0: Atletiko... Atletiko presidentziako.
2: Bai.
0: Orduan,
1: Ostras.
0: Urrutia guan presidente. Orduan, etxeban segi bat urrutianak eta besti kosinero zartu zana. Batea segi txegen duen, de besti azkalea gizu zen.
2: Ai.
0: Azenik irabazi ban.
1: Kaleako, klaro. Hola, txenik, o sea, barrida, bat sortzen da, eta beran entrenatzai, beran eta... Normal, bai, bai, baina eulertzar bizka fuleko.
0: Bai.
1: Beran aki pentsetxu, entren.
0: Bai, jente batek segitzen dago.
1: Bai, da beste batzuk ez. Bera fitxa beran era mobiten dit.
0: Eta hori nik hori, osea, guztiz...
2: Eta orduan kalen gehatzeza, derrepente holan.
0: Orduan kalen...
1: Tempura derdi zen?
0: Ez. Berak abendun izan zin, baina abendun izan zin autoeskundik, orduan nik Iñaki González Gernikarra nore launea eta bisok hartzen dugu Bilbao Athletic eta bi astea jabaki hau kalea guzela.
1: Ja, jole.
0: Osea...
2: Bestik irabazi gaban ez, klaro.
0: Bestik irabazi... Bai.
1: Eta nasi arte mantentzen zaz, eh?
0: Ekaini arte.
1: Ekaini arte. Ekaini arte. Temporadia maitze zu, eh? Baina baki zu ja, listo. Bai. Ez tala desa. Bai.
0: Hor tartin Iñaki junetzen da Katarrea, ja?
2: Ah, Iñaki Katarrea junetzen.
0: Apirigin, bai? Apirigin juten da eta Elgoibarrea.
2: Elgoibarrea?
0: Bai, fabrika biarrea.
2: Ah, bai.
0: Bai, porque ni aurretik, osea, mekanizauko irineban etxen, modulo irineban, praktikak irineban markinan bertan egiten urte bete, eta ustailin hasi nitxan markinan biarren Elgoibarren parkatu biarren.
2: Bai ba, enpresa baten.
0: Bai, o sea, fresadore muru bai.
1: Ja.
2: Ta semen pora un señan Elgoibarren.
0: Urte bat COVID etorri izan.
2: Ai, beato.
1: Ostras, COVID
2: etorri izan.
0: Bai, COVID etorri izan, justo, ba bueno, genti kalea bota ben, bat neu barne eta aurrengoko urtin ja Alavesea jo nitxan entrenadore moru.
1: Kantza kantzainena, entzuten. Zema kanbixo, pum, denporo, zema kanbixo,
0: Kanbixo
1: kona ti, baina, hostia, inbeste, tio.
0: Osa, lezaman neuan nien, goxitan, markina agun.
2: Ikastea.
0: Aia direkto handik lezaman, ternate.
2: Ostras. Bueno, beste kantaban el pintxa, bai.
1: Neu deskantzateko,
2: Baru, eh?

0: Entzuten da zati horatzeti fondun, eh? Da, amendak haulako horten adar bat.
1: Kompresorara kau, bueno, kompresoran ventiladora, ero emisorin ventiladora martxan, kriston zarati ataten dau, eta batzutan entzun etxen da, ebu atzetik.
0: Baina, bueno.
1: Ja, ez da, esplikazinik emon da.
0: Nunke guazen?
1: Ba, COVIDin, eta alabesea, ez?
0: Alabesea.
2: Alabesea, bai.
1: Alabesea. Baina, ulertzeko, oza, lezamakua matxure,
0: Elgoibarra
1: junza, eta no xitorri reko bide, Elgoibarren zazen, bai. Noia...
2: Elgoibarren.
1: Elgoibarren zazela, sartu batxuen etxin.
2: Bai. Eta ordun, nik ja, bueno, ba, Sevillano mitxartez dela, ba, bueno, beste bat lezamaneko bazbiarrai bana, jaurin jakat, enpresan ja jenti kaleratu txendabe ba, bueno, danin pasasa morun eta urrenoko urtin ja Gasteizen Alabesen aztena biharren baina orden porak itxiotena zei jabetez enerunez abenduna matxuretan Santanderrea jotena ontan hori morun amor hortun bitxartez ostabe razinea
0: eta hor zeuk aukeratu zen du nexarote arajun
2: bai
0: aldin zauna bai. Guati ero bai. Banalako
2: oban eban etxingatu banitxan baina Ota, hori gero.
0: Gero,
2: hori gero.
1: Ezin jane hon guztuan?
0: Santanderren.
2: A ber.
1: Hondik hasi.
0: Alabesen guztua zegoazen?
2: Bai, etxineuan. Eta... Baina, a ber, Santanderreku. Firmaten dut, aurkezten abe, da, Gabonetako porrati. Eta urrengo kogunin eroditzez da jefe de prensik, esaten... Zelan urten da ben firman eban ondala ez da izan urte presun aldeko
0: Jesus
2: hori bat
1: manifestu bat edo,
2: eta hori xan zan
0: aia eta ja
1: de lengo kupla
2: bai. Bai, barriro, o sea, espero zen kena, o sea, este es...
1: Bai, da esat ez da zer.
2: Ez dixo, ez aztan kluba ez du eixetxe hori, baina, claro, o sea...
1: Kontuz gexa firmatiaz.
2: Ez, sí, bai, gani gexen etzen, hori bara bakarri, ba.
1: Ez tabe asko arrasko, hori da, bale.
2: Hori bara bakarri, ba, batu, ba, hori bara bakarri, ba, batu, ba, ondo. Eta... Baina, ba, gero, behan show bat izan, aparte, lehenko kiru partiu galdu gendun, laugarrena, ja, jokatzea zuz, de, esateste, espazio bazten kalea zuz, normala, bai?
0: Zuhorza entrenadore?
2: Ni entrenadore.
0: Bai.
3: Baina, hori jazan, zemarren bai jazan?
2: Segunda ben.
1: Joselako?
2: Darrazi, primera altzara, eh?
1: Bai.
2: Nion itxan ineuan,
1: bai.
2: Osea, futbol espainoleko, osea, irugarren hor.
1: Kategoizan.
2: Baina, show bat. Zare sozialetan, osea...
1: Bai, eh?
0: Zeguatxik?
2: Ba.
0: Eroses atzuen. Eroses.
1: Zuen terat esan, eh?
3: Niena zartzen duen, eh? Klar, ez que zantzen duen gania, osea...
0: Este basko...
2: Ba, eroses.
0: Proetarra.
2: Baina hori...
0: Hori txikitxiena.
3: Bai.
1: Ostra.
2: Akordaten, partio batuen kanpo fulin de... Klar, berotzea urten jokalari xakitaz deizeta... De repente se hace 10 días y te dice, de repente entonces, coche bomba. Salte en adelante, hostia.
1: Vaya,
2: ¿eh? Serra que carriza chuna. Va.
1: Hostia.
2: Las áreas sociales, claro, es que ni no ribe y casi chesu, claro, supa que yo se guachic.
0: Ya.
2: No sé, erose, esa tendencia. Va. Erose. Orduan, claro, vi aukera acaso.
0: Ero entzun corren, eta...
2: Ero, ni comentatu con lo que na... Ez ikusi.
0: Ez ikusi,
2: borka irakurten mazu...
0: Moskea txezar, gara.
2: Nahi eroz, nire nauri bentzat...
0: Afekta etxen dau.
1: Moskea ero ondua, ez?
2: Bai,
0: afekta.
2: Da bakizu, desgrazia guatana...
1: Bai, nizun guzti. Baina, zeuaz da.
2: Baina, oza...
0: Eta igual familixia sartzen bari, eta... Bai, bai, bai, bai, bai,
2: bai. Baina, a ber, baina, bai... Zer... Hoxe gizarte misia, osea... Mm-hmm. Orduan, baki xo hortxerala, ba...
0: Ja. Yeah.
2: Eta errezarare ez hartzi, jazta, ezke... Txetako.
1: Jo,
0: Eta urte bete hon zinean Santanderren.
1: Bueno, zeia, ete. Osea, gabonetatik, temporadien matxu arte.
2: Zortzurte, baina...
0: Sortzi urteako zan hasi.
2: Ez, eixan zinela.
0: Emote banela, pentsaren pa.
1: Zuia pirateko guzuka zuen.
2: Bai. Esan zeukan...
1: Jokalaixak ineta, arremaron azeu, jente maju zan.
2: Bai. Ekipo gazti neukan, oso gazti. Ez ondo hortik aldetik
1: ondo. Hortik aldetik ondo. Bai, eskate...
0: Genti, gizarti.
2: Baina, ba, eske imagina. Imagina. Baina, bueno, ba, horre txetxik, eh? Lehen esatet, oban eban ez jun.
1: Bueno, horre pedago zen, ez?
2: Bai, bixin bizu, eta... Ba, gero, ba, amatxueri, gorra izan zen, ez da, bueno. Tinaz.
1: Ikasi txegri.
2: Bai, jazta. Osa, bixin mire, bai.
1: Bai.
0: Tandi, Santanderretik, no aguzo, a ver,
2: bixak
0: itxia, a ver, no
2: Radixure.
0: Radixure?
2: Claro.
0: Ona xe.
2: Behatzena, o sea, ekipo baik, eta justo Radio Euskadi itxi deitzeste, aletixan partiduk
0: etxeko. Hori behin eza.
2: Hori behin, no? Hori behin, no?
0: O sea, Radixun horre, gol,
2: bai, o sea, egoten da, Alberto Negro erala, mitiku Radio Euskadi kue... Eta no, eukitzen dabe normalin, ekipo arrealatik goten da bat, alabezetik beste bat, eta aletitxik ba, nahi izaten dabe perfile, balako esi, ba, jokatu izan dabe nahez daize. Eta deitxu izten, eta...
0: Ah, betu, eta, politxe. Batu.
1: Es que
0: me gusta esta. ¿Eh?
1: Se me ha partido en Tengo Radio Euskadi, ¿eh? No me quedo.
2: Claro, euskera se oten da hau, Ariz Gaiastegi.
1: Bai.
2: Baina euskera askun, lehen ondarroa se otesan, honesta se itxemar hau.
1: Es ondarro beste nintzen.
2: Eta erderaz, baixe, Alberto Negro, eta, claro, ba, beste mundo.
1: Ta, gustatzen?
2: Bai, curioso, o sea...
1: Bixei.
2: Bai.
0: O sea, partidu ikusi eta pasaten dan antxe, retransmitidu.
2: Bai, claro, sama mesen zuzenin.
0: Bai.
2: Porque bertan zakan bofolin za... Baina partidu kanpun danin ez duxun.
0: Ah.
2: Hanen biharreko tokixen.
1: Haufa.
2: Eta... Baina, klaro, retarduaz du. Orduan, retardu aukeba ez da izan segundo. Ez da, lau bost, ero.
0: Ja.
2: Orduan, klaro, bera bertan da kanpo folein, derretransmituten da, orduan zuzuz, lau segundo atzera, ero. Ah, kuriosur hori, ero.
1: Ja, jante bat egoten da kanpo folein, txingani juaz. Batzuk, entzuten. Horre...
0: Partidu ikusten da entzuten radixu.
1: Batzuk eta radixu. Horne, hamen retarduaz du.
2: Ez. Retarduaz du telebista.
1: Telebizinoi.
2: Claro, kampuko partidutan.
1: Bai. A kampuko partidutan. Kaseta... Estudu xura jaten dana retarduaz du. Vale.
2: Kaseta xe bertan da, eta zuzen inda retransmitiuten, baina gure imagena, oza, berandu ato.
1: Ja.
0: Bueno...
2: Baina guapo.
0: Papu.
1: Ondo, ondo. Ez maden poran ba?
2: Urte bat.
1: Urte bat, a ver.
0: Aspertu bai,
1: A ver, astan sustraixa bota bai, zeu ginen, eh?
2: A ver, horbe, pasasan, autoeskundik etorre zion ustabea letixan.
0: Hala. Ordun?
2: Eta hor...
1: Eta prentzan bera itxen dau?
2: Ez.
1: Parkatu.
2: Ez, horri xan zan, iru kandidatu guazen, eta bateaz aukeri neukan sartzeko.
0: Sartzeko entrenadore barriro
2: bai, lezaman.
0: Lezaman. Eta zeinek irabazi ban? Bestik.
2: Ostabe.
1: Ez banak irabazi ir.
0: Jo, matxi.
2: Bixitxi.
0: Bixitxi, eh?
1: Korretako lego gometi. Korretako lego.
2: Bai, baina justo, hauteskundin hortxe egunin, deitzuzkun katarretik.
1: Txitzen da ate bat, baina gero bentan iretzen da zeixan, eh?
0: Bai, benetan.
1: Zeixan, eh? Pim pam pum.
2: Bakordatzena, osea, Iñaki hasta Gernikatik hueltan, eta hueltan kotxin horrek kostatik...
1: Zein editzetzu zuri?
0: Esatezu, ene mierda, galdura honek hauteskundik, ai, on ederra, on zein,
2: guatzen. Ba, ez, oiz, izan zen, ba, lantzen.
0: Zein editzetzu
1: zuri?
2: A ber... Ja, es que katarreku...
0: Jeke batek.
1: Oixo, no, bene, jeke nahi guzten antxe.
2: Es que...
0: Ariz, ona barrieta.
2: Artiz deitzeste.
0: Artiz.
1: Errezamora.
2: Txartu zan da isuena. A ver, katarren da, es que hori ya de, como... Akademisa bat deitzen dana, Aspire. Aspire Academy. Horire, herrialdik inoko akademisia bat, bertako kirola eta bertako kirola bultzatzeko, eta jugadorik profesional, de zentro de alto rendimiento, amoron, esan hori. Dauke departamento desberdinak eta futbol auke bai. Eta futbolin, futboleko zuzendaxe da Edorta Murua. Neure entrenador izan zana Bilbao Athletic.
1: Aha. Ra.
2: Eta beran...
0: Zerdan danin zirribiltzi de kontaktu keukitxe.
1: Claro, xaga, pues eso.
2: Eta nire ditz ez da Jonathan Cabanelas, dala, bertako teknikal direktorera deitzen da, eta berak deitz ez da, Katarra juteko.
1: Aufa.
2: Orduan txegunin.
1: Era sus mates siendo maestro
0: en la... Ni... ¿Estáis el colega y a Catarra neguan el...
1: Ah, la BSQ.
2: Nick, benetan sabiendo, teneuan el...
1: Espero.
2: Ay. Anek, bai.
1: Anek, espero.
0: Anek, espero.
1: Hombre.
3: Eso no espero. A ver, ni país, Iñaki, te borre onda, se tenue al juego.
1: Las te dicho gotze.
0: Te dicho en gotze, Catarra.
2: Ya, baina es... O sea, es benetan, ¿eh?
1: Eta hori da xo ize...
0: Eta hori da edade hauke honek umetxuk. Ja estile hain umetxuk.
3: Ba, onda lan lagurte izan zen, eh? Datu. Ba, bost eta behatzi.
0: Bost urteko gelan dina maiak. Bueno, haber, Katarrea jun aurretik beste kanta bat entzun dira,
1: ba, eh? Ba, ere, salto handixera.
0: Katarrea, ia apartera, gero, kontabosku, abioik eta zenbat denporan, ze hau ez da bromi, ez da bromi. Hane bagixen, baina.

0: Amenga, amenga, amenga, nervios, nervixo jota, naixe.
1: Bai, porque jekik ez, baina aurreko lankidik ez, aio izabek izan damen burune kontaktu leko askotan ibilitza gauza ona, ez, andamen kontaktu eta kasu, eta ondo nahi zatxun jentik, ez, matxe zatxun jentik bara kasu eritz, andamen.
2: Bai, bakau, gitxi, baina bakau.
1: Gitxi, nio. Eta ditzetzu, ja jongo zazen Katarra, holantxenik?
2: Holantxenik.
1: Holantxenik.
0: Dori, eta erabaki bizu, emotetzu eden pora bat pentsateko, ero momentu, nero zelan da hori.
1: Xara guardirako.
0: Hala, ez dakazu bezalkera izaizu.
2: Osa, ekainan amatxu eri izan, eta agostu nazitzen da, ja.
1: Ja.
2: Horren...
1: Ixe bez, xarko.
2: Eta...
1: Hori ditzetzuen, zer da, posa, ero pixu...
2: Bai, alde batetik de ero... posa, eta gexagoara...
1: Bizka pixu, ez?
2: Zer, zer, mireu.
1: Bai, bai, bai.
2: Bat ez be... Hane atxik eta humik atxik.
1: Bai, ba.
2: Bai, ba. Ningú...
0: Hane eta auke beran biharra mentxe.
2: Bai.
0: Eta humitaz amentxe. Eskolan, eta dana.
3: Bai, a, ni guztetaz, argi guan, ala. Ez, oza, ez ginean afungo.
2: Ba, bai, hori bai, ez, hori bai. Hori bai. Ez, ez, kaskanin... detoki bat, bizitzeko... gutzako oso ondorana umik txikixat izanin ezitxeko toki oso oso segurure oso gubixigazen zoni gubixiginan zoni oso zona occidentalara eta ez
1: leko derrana hola
2: bai,
1: nike
2: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
0: Claro, izan basan, ba, 10 urteako nu araxe, eta guazen, igual, ez, esan lehik, bueno, gau lako, tomen ez zizta, anek, ba, ba, nire biharra lako, eta baina, claro, urte bete, ero bi, eta gero zer, ez?
2: Ba,
0: zintzeik
2: eta,
0: ez,
2: eta humi behi, igual, igual txiki xamak izango bazin.
1: Errezeago
2: bazan bakarri.
1: Errezeagoa, igual, ondiokan.
3: Bai, hau txiki xezan, ikustet Carles, ala igual gexaua, ez? Ja, ez da, launa ginda.
1: Ja, un metro kuauak eta ez dakarrean askatasunik esango, gondar nauk, ez? Ero, ero, zer?
2: Ez que...
1: Ez te imagina betxen, ez da gutxen imagina.
2: De, herrialde bat, oso... Oso segur, oso, baina nahi dut esan, oso, de... Ez da lapurreta batik, ez da... Claro, Seba está. Seba está. Eso, ixera. Baina bai bizitzeko gure era ondo bizitzeinkena. Konstitzen ez da jakin bizu zer dan.
1: Claro.
2: Zer dan. Esto es una ikusten, baina hortxera lau. Hori, ez da hori bingo. Baina ez gendun plantea behin momento baten behar.
1: Bai, bai.
0: Baina zeu juti bai, hori bai ikusten zen duen aukera
2: bai,
0: politi xaleik.
2: Bai, bai, bai, ez eguan beste ise, eta be bai, ez dugu usurrik esango, azkan indira aldetik.
0: Bai, bai, baldintza honat eskaintzen benena.
2: Baldintza honati, bai emotetzu diru irabazi eta horrateko be bai.
0: Inola, eta probateko inolako, be bai, ez?
2: Inolako, ez dugu pentsako ez teiz ematez. Baina bai, bai, bai soldatuan bateaz, eta...
0: Baina, zemate zelan da, bobuelu eta zemaren porakure, asuntu.
2: Maia, gizati.
1: Maia, junde za.
0: Katarren neon da za, a ber.
1: Ostra, da zemate ordure aviona. Baina, horre deza, superlusiba zanero, motzaba zanero.
3: Pentsa, ez un maia junzala eta ia ez tabla nahi gexa avioni niñoa jun. Ordu intxetik, azik, luzien nako, nik uste.
0: Zelan da, bueno, Bilbao, ero Madridetik, ero zelan, za, etxe zue, etxe ni,
2: bai, a ber, claro, dakazu, a ber, on turkish ez da, gerri non dorixos, ez da, peraten, ero on txasire, bestelan. Bakazu, Qatar Airways, ero Turkish Airlines, de Qatarrak etxen dago. Madri, Barcelona, Malaga tipe bai, direkto Doha.
0: Abiatu.
2: Eta Turkisia zetxezu Bilbo Estambul, Estambul Doha.
1: Mm-hmm.
2: Eta ari, Estambuletik di, bada, bota laute lau.
0: Bueno.
2: Eta besti Katarreaz de, ba, Madri da eta dutzen ba, berrota ba. Minutu, eta gero, ba, zazpiorto.
0: Zazpiorto. Bueno.
1: Bueno, ez talako terribli. Ba, betzen eman gexaua.
2: Turkisia, Turkiatik,
0: Seixan.
2: Laute lau, ose da...
1: Vale, vale, petxo tenaban asko zuzio.
2: Ah, ez, goxeko ordu batetan urtetezu dojatik eta maiketan miluan, oza...
1: Ja. Eta, nesu, zema gider junza?
3: Gu baino ginen.
1: Behin familia xan jun zinen egin...
3: Neu, bisakin, ze haritzu bertan neuan.
1: Eta zer itxiatzen?
3: A ber, klaro, ja horretik argazkixak eta... Zerazte, bizkat ikusitxe euk agon, orduan. A ber, de bizkat, klar, haritz bizi zantzun izan, bizkat... Portaventura, zafaltzun.
0: Bai, dana montata, baina, bueno, danara hoxe, ez da, danara desiertu nain, eraikitxe, danara faltzu.
2: A ber, herrialdi, be, zemat, osea, ondo arroik ikusi jaulen, zazpire lurte.
1: Bai, osea, bagazta-gazti, ontxe inaku, ez?
2: Lari urte duke herrialdik, osea...
1: Ja, ontxe pinitxe.
2: Eta, a ber, herrialdik gexago auke, baina...
1: Albe, bostan urte barru, aukiko erago alde zarra, ez daize, bai daize, hona ez da karrena, abakar alde zarra, bai, pinitxei alde zarra.
2: Bai, alde zarra da...
1: Beretan?
2: Alde zarra, zoko bertako waifo, zelan zan. De, replika bat lehengo zelakusan horien je.
1: Bai, eh?
2: Bai.
1: Ba, genialati.
2: Eta...
0: Replika eleganti, replika.
2: Es. Maravilloso. O sea, igual herriko iriko tokirik
1: Politxena igual.
2: Politxena dago. Es el de Porto Sarra, Old Port deitzen dana.
3: Porto Sarra, es que Sarra está, es que
2: A ver, arriba Rusia.
3: Bai, de baina moderno, politxena.
2: Kristan guapo.
1: Bai, eh.
2: Eta, claro, herrialdi, a ver, herrialdi Sarrara, baina
0: Banara,
2: ez ben nahi, inok ez ben nahi, sauditak ez ben nahi, ingurukuk ez ben nahi, porque pobri zen.
0: Yeah.
2: Azeukan ixe. Bixizine arrantzatik, bixizine desertu, meduinuk. Topa baina arte. Lehen petroleute gero gaza usteot, xean zanela lehen petroleute gero gaza usteot. Eta derrepente ba...
0: Asa diru.
1: Eta ane...
2: Bum.
1: Zu han bizi zinanin, zeu bakarri bizi zinan, bazeukasun arremanik amengo
2: claro.
1: Jentiaz...
2: Eguazen, balean zan duenak Jonathan eta Edorta,
1: bai.
2: Eta gero Iñaki neuaz lezaman biharren jaku Gernikarra, Joseba neuaz lezaman biharren jaku, eta Maria dala psikologi geuaz lezaman biharretxe bana, horre bostak bertan neuazen.
1: Kuadri zeukasun, bentsat, laguntaldi zeukasun, menos mal, bai, ez?
2: Grupitu.
1: Ondo.
2: Edorta eta Jonathan, Iñaki, da Joseba, horrek bikotia zegoazen, da umikin batzuk, eta Joseba dani bakarrik. Orduan...
1: Ondo pasazen don?
2: Ondo, a ber, egixera akademixan, goxeko zazpiretatik atzaldeko zazpirak arte biharren zala.
1: Egunero, eh?
2: Bai, domekatik, porque domek, azti domekan azten da.
1: Bai.
2: Domekatik, eguenea. Eta gero baixakute zapatu, baixakure jase, oza errezuko egune, jai handizan gure domek isati morun, eta zapatu libre.
1: Eta partidu noiz jolazten di?
2: Ez que ez dakau partiduik.
0: Zuta bakarrik entrenatmentu.
2: Bai.
0: Eta ze motatako jenti?
1: Ah, bakarrik, alto rendimiento, kuanta ez da partiduik? Da urduzta entrenaten di ba?
2: Ez que...
1: A ver.
0: Gero jokatzeko, torkizunin, ez?
2: Bai, a ver, ez que, claro...
0: Eliteko jokala isa zase sortzen, edo?
2: Bai,
1: ah,
2: bai.
1: Ah, vale, fabrika bat morun, de?
2: Bai.
1: Esportateko, eno, zetako?
0: Gero,
1: zelesiño
2: irako. A ver, horretxin dana... Bai, horretxin dana ez da etxen inun. Ez da etxen inun. O sea, inun... de, jugadorik, jugadore honenak, das, entrenaten alda batea geuaz...
0: Baina, bertako herrialdeko jugadore honenak, bertakuk.
2: Bertakuk. Baina gero, azte bukaeran euran ekipukin jokatzen dabe.
1: Ah?
2: Bai. Zein jorren helburu, osea, jugadorik hobetzi, geuaz, klar, betik, baina helburure selezinoi nazionala.
1: Ah. Osea,
2: selezinoik, ba, nazitxe bat zuba mazazpi, zubogei, zubogeita iru, eta gero absolutu.
1: Ba, era guai, hori nazte burutan ez eukasun kakaureik, ea...
2: Ba, ez tebukaretan jumbia, ez, hor, ez dakazu...
0: Ez dakazu galdur, irabaziro,
1: kaldea, zu entrenatzen... Ba, ze hona,
2: ez dakazu, baina, klaro, zen ja, risku, ba, klaro, ez eukieran kompetizinerik eta, ba... Dana, xoi, juti, hola, ne, como...
0: Ya.
2: Yeah. Sabe.
1: Mm.
2: Sabe.
0: Han erronki bildo, erronki.
2: Ba, ba, ba, ba,
0: ba, ba, ba, hobetzen ero ikusi bikori, ero eta hori zeinen neurtzen da, honek hobetzen du, zero estu, zero...
2: Azkanin gero emaitzea zuz, eta azkanin gero xera tristi nahi zuz esan, porque zuk aldozu biharra ondoen, eta aldozu... Na, espazioa bazten, ma...
0: Ja. Eta hori ja montatara euran, selekzioi bara.
2: Bai, bai, bai, bai, bai. Eta lehen, bueno, ba, danaguan batea lotut esango, bon, bizkat separa guara, baina... Bai, bai, kuriosuria zelan, eta gero, osea, bertan Azpeier barrondak azu, ba, da esgrima, da atletismo, onpadela atara bebe bai, pinpona...
0: Eta da, no bizizase, hiri handi baten morun antxe.
2: Bai, bai, hiri siestolako antxe.
0: Ez. Eta bertako jenti bi antxe bizire.
2: Bai.
0: Orlan.
2: Bai, baina...
0: Dendak eta normal, ametxe morun. Supermerkau eta kasu...
2: Era... Bai, a ber, eske, claro, eske gure... Bai, eske... Jo, eske, a ber... Gu bisiginan, La Perla ditzen da. De auzo bat morun. Auzo bat, itxosua jatata.
1: Aha.
0: Gato, politxe.
2: Itxosua jatata. Torrik...
1: Terriblik.
2: Torrik. Osea... Kristona.
0: Apartamentuk eta antxe bisiginan.
2: Bai, bai, bai. Alkilerra oso garu.
1: Mm-hmm.
2: Oso
0: Tori zeu epatezue, eropa etxetzue.
2: Bai, zeu zeu epatezue, bai, oso karu. Eta gure bizitzi ba normala, osea, supermerkaura gazu, da gazu Carrefour, da gazu jateku, pentsate genuen, jateku normala gazu. Claro, da gazu hor, irixe beste mundo bat, eurana, ba, musulmanana, gukustu, bueno, sautu.
0: Ja, ara jumbez.
2: Esto es usautzen.
0: Esto es usautzen.
2: Esto es usautzen. Porque esa... Bai, ba, igual arabikin eta june bat toki batzuta jate, hasta izeta bari ze, baina...
1: Da hori da, bizka kanpora hua, bertako jente non bizide.
2: Ba, danin. Danin, bai, baina eske, claro, de herrialde bat...
1: Ai, ba, zo batxera, ui.
2: Bai, iru milioi biztanle bizibari, bertako katari, eske hori behor, berez isati, katari isati zenati, Lauron mille, iruron mille, lauron mille.
1: Hostia.
2: Beste guztitik kanpotarra dana.
1: Aha.
2: Bertakuti, bertan jasuti, baina ez daz konsiderata katari.
0: Aha. Tauke, bastien ari da.
2: Ez da karre, ez dut zen moten pasaportik. Zeba, ba, bertako katari xak, dakarrelako, txezen, o, benefizizio, o, txezen, o,
3: zan. Bueno, ya que, o sea, diarra eta, ¿eh? O sea, bye, bye, bye. O sea ya catar y subasa, ya... Estoy...
2: ¿Takasu?
1: Onura batzu, takasu.
3: Bai.
2: Onura, ¿qué es esa?
1: Ya.
2: Amas orte orte tesunin, takasu, diro bat, emotetzue, biarra emotetzu, gobernuk.
1: Hala.
0: Ze biar, ez duxasuna, ez. Ze biar, naizuna.
2: Naizuna,
1: Ya.
2: A ver, biarre, ese... Eta gero eskontzen dizenin be...
0: Erregalu.
2: Beste hori bat. Baina, klaro, hori... Bakarrik...
1: Katarixa
2: basa. Horretzen txik jendik...
1: Ez da unteresaten katari gexi behoti. Ez? Gero horre partituko gexira.
2: Orduan, ze pasaten da... adibidez gutak hauen jokalarixakin eta... Ba, katarixak... Ba, una mazazpi bat eukibaro kalahorra neunga zenin... Ba, katarixak zin bi...
1: Bueno, bueno, bueno.
2: Beste guztitiba, palestinuk, Oman, Yemen...
0: Baina kala horran behortik egon zabi harrinana.
2: Bai.
0: Ah,
2: bai.
0: Jesus, egon no horrez
2: bai.
0: Gai ondia. Bai, bai. Galdute gara eskatarre.
2: Bai, bai, bai, bai. Ez, eta bertan...
1: No. Zemat etorri alza, ona?
0: Katarretik.
1: Katarretik.
2: Lehenengo kaurtin?
3: Nik uste lehenengo kaurtin, gau junginan eta... Ez da hitu.
2: Ez, nintxan entorri.
3: Da biharren orti nazko. Bueno, gexaua.
2: Oi, oi.
0: Eta hor lehen goko urtin, bideo deixak horre unero.
3: Bai.
0: Atxas. Bai. Eta gixonaz.
2: Ez da unkutri.
3: Bai, ze kortatxen da den pora uzien gaina.
0: Erra falti. Ze honek atzaren euran eunero kundaz, eta bai, hor da, eta baina dino.
2: Ja, baina esa parte.
0: Esa parte, bai.
2: Esa parte. Osa, esa, eta... Na, ber, pena que mute.
0: Baina gorra.
2: Baina esa parte. O sea, era consciente ya mi sabe bai esa la parte. O sea,
0: ta zenba denbora un sinan, bi urte bat.
2: Bi. Baina biharren ia diferente izan zen. Porque ya... Baginki hauen ja hueltan izun.
1: Basek izun ja irugarrenik ez eguala.
2: Ez ez. Osa, lehenengo kamatxu eran, ja argiuan, ja...
0: Ezen du nahi, segin.
2: Ez akabo.
1: Ez eguala irugarrenik.
2: Ez akabo.
1: Aha.
0: Bere ze juzian bi urteako?
2: Bai, itxi dora bera, bai. Itxi dora
0: bera
2: bai, bai, igual fijo. Olan bez, baina bai.
1: Tan, zure lankide batzu familixak enbizizinak eta, arek jarretxu inben?
2: Segitxin,
1: abe. Arek andaz, ondiokan.
2: Jolin,
1: eh? Vale, vale. Vale. Eta bigarren urtin orduan, ja gexau bat horri zinean, eta...
2: Bai, eskenik, bai. Osa... Osa, menorka junginan, eta da, ez?
3: Bai.
0: Menorka, eta imagina, ja, superroborrak.
2: Bai, eta... Gabonetan be bai...
0: Jo, eske lehenengo kurtin gabonetan bez, eh?
3: Gaina zan mundiala justo.
1: Ostra.
3: Juteko, kriston, papeleu, oza, perru, oza,
1: papeleu juteko?
3: Zartu alixateko katarren, bai, justo mundiala zita.
1: Ja.
2: Bisa emoteko partiduko sarreri bizen duen.
0: Abai, eh?
1: Bai, zea. Espazuz,
3: Ba, ez da inez, partidu. Alemanit ez da izan.
2: Alemania, Arabia Saudi uste osan da partidu. Ba, eiztan, neure lankide polako batek, beran sarreri emun,
1: justifikateko
2: den bizitateko.
0: Ostras.
2: Ahí.
3: Ez que agora, goxingoxa baten detxustan da, ane, ja enberdo, pijamiaz, neuan atargazkixe, bixaldu,
2: Ah, Turkian egoazen gainea, ahí.
1: Ostras.
2: Ahí. Eta gero, ba, justo mundiala izan zan, eta...
1: Bertzo
2: finala.
3: Bertan egunen, errezta izago, finala ikusten egina. Bertzune.
1: Katarren. Mundiala jolasten, baina familixi, bertzo finala ikuste, katarretik.
2: Bai, izan zan, justo amaitzen, partidu penalti xeta, eta bai, maialen nire bazten ikusi.
1: Se ona. Bai, ez okorra ez aixerreaz? Ez... Se has acordado.
0: Por esa ondala, suma denbora, bi irurte.
3: Laur, miru, lau.
2: Osta seire, lau bai. Lau iruterdi, izango du. Bai.
1: Bai, ango etxean dixakin ero.
3: Eta
0: zer di, ordun geixa raskasien luketa holan bertan.
2: A ber, bai, raskasien luketa graz, osea zentrun, zango, city center ditzen dena, bertako skyline eta ikusten dena hori.
0: A ber, dan, inglesin etxezue bertan, eske city center, old,
2: a ber, ingles, gero ingles. A ber, bueno, biarra ingles.
0: Biarra ingles.
2: Biarra ingles.
0: Dana ingles. Eta eurak bak ise inglesin, bertako...
2: Eurak danati...
0: Elebidunak.
2: Elebidunak.
0: Bertan zi izkuntzatzen da,
2: arabe.
0: Arabe. Arabiera eta inglesa eurak... perfektuak ise.
2: Perfecto. Igual... benetako, igual, desiertuko horrek eta arizenak, igual, zailtaz, baina beste guztik, elebidunati, danak. Dan. Hor gure aldin, Baina, berkago, elebidunaga, baina...
0: Bai, beste hizkuntza bat.
2: Baina beste hizkuntza batzukin. Eta biharra ingles. Ingles, porque azkanin, bertan horre akademixen dakazu, mundu guztiko jenti.
0: Ja. Yeah.
2: Osea, europeu, argentino, brasileño, inglesa, indixu, bertako arabi.
0: Berta juten dizenak, preparatea?
2: Berta enpresa biharrea.
0: Ah, enpresa biharrea, claro.
2: Enpresa biharrea. Mundo guztiko, mundo guztiko. Eta...
0: Eta gaztitile bertakuk, horretxek eliti isangorin zenak edo, eta bero bihar gina, claro, munduko onenak, neirabe eukitxantxe onenak edo.
2: Bai, porque neirabe, osea... Ba, imagina, eske, claro, fisiologuk, nutricionistak, preparador físico, portero entrenadorik, sociologuk, osea, erosea kasu.
0: Zema gente, biharren,
2: Baina...
0: Zure hortxe taldi, noro?
2: Ba, osea, esta fin, ba, zema tegiko zu, ba, zazpi.
0: Zazpi pertsona. Zazpi pertsona ze hoxe ekipu gaztin entrenaten, egon entrenaten, preparat?
2: Bai, osea, zazpi ekipo bako txin. Eta entrenari zeusa, eta zeu behintzezu.
0: Zeuka intzezu beste zeirai.
2: Zeuka... Hain jo bizu, hain jo... A ber, bai, azkain...
0: Hautak emon edo...
2: Bai, azkain hain jo. Bai, beste jolin be, bai, porque kalea dune zeusa.
1: Bai, bai.
2: Horrek beste zeirak zein gura be.
0: Ja.
2: Beste entrenare bat bat hor. Baina zukez.
1: Bo.
2: Ordu, ma... Baina bai, bai.
0: Eta psikologi esasunez, zientzakora gaztintzakoro zeuentzak.
2: Ez, ez, ez, que...
3: Mierda, ben gaztintza.
2: A ber, nik benetan de... fuolin ez auturotenik eta pertsonaik argixena gexen launduztana baina ez berak ez da gutxen jugadorikin biharra osea berara entrenadorintzako esango baina ez da psikologo al uso pentsatzen dagoena bajutesa eta jartesa eta
0: ja.
2: No sinoan berba bera seguenin ez astan berbetan geuazen gauza batzu pasarin atxik ez astan aritz para poder abrir primero hay que cerrar da claro ez aldi bat bota entzune baina esatezu
1: da ez ajun beraz zezin joi batea baina sobra la marcha ez sobre la marcha
2: o sea, herramienta de machirotes en plan esa den se samar potona, o sea, baina o sea, pertsona baleko jenti ez autozune eta esatezune. Mhm. Ostra Argentina iro deuki.
0: Bai, bai, bai, urren, urren, urren.
2: Bai, bai, bai, retxatxi. Bai, bai.
0: Bueno, orduan katarren, a ver, eske ja ordutela la orden darua.
1: Bai, bai, bai, bai, bai. Maitza Jumbias.
0: A ver, a ver.
1: Bigarren urte sandou ja asko, bisitza asko txesen duen la etxea, basekizun ja
2: bai. De viaje asko, bertatik,
0: Bertatik.
2: Bo. Bai, bai.
0: De tokixeta, viajatea por placer.
2: No, no, eso, eso, eso.
1: De placer.
2: Training camp, esango, o sea, entrenatea eta torneo jokatzea. Ah. Onginan China, onginan República Dominicana, Turquía,
1: Azerbaiyán. Ori, amesto su jolas de
2: Serbia.
1: mundo de vuelta acá.
2: Bai.
1: Básicamente.
2: Bai, chigura era.
0: Joder,
2: tía. Munduko
1: se me caga risio de bai bañes.
2: Ya, bañe.
1: Pues
2: bai, bertan sasela.
1: Bai.
2: Zer dura hoste da mañan, ero...
1: Bai, zer dura hoste, evidentemente. Gaino, zure family si esparan.
2: Hori ba, hori ba. Eta
1: zubero etxea juteko hori gozotasune, ba, bueno, ba, listo, venga, lo que te eche.
2: Bilbo, minan bebai?
1: Ah, bai?
2: Bilbo, no, minan, iru aste.
1: Ah, hause ondo, ez? Da, nahi guzi zinen.
2: Horretxatxik...
1: Ah, bale, bale,
2: horretxatxik ekarri ben training kanpa etxea Bilboa.
1: Bale, bale.
2: Osa, gehu etxin ale honen.
1: Ah, ze, ondo.
0: Detail, detail.
2: Bai, bai, ja. Marroinie, karori. De, san, marroi handi bat, gero nesu bat, bueno, ba, Bilbo, no, engo, ah, vale.
1: Vale, venga.
0: Marroi, bueno, acepto el marrón.
2: Marroi, kristona.
0: Eta ordu, handik, bi urte eta gero, zelan eskenitzuen kala horrako asuntu, ero ze...
2: Nik esan ditzet banule.
0: Bai. Naikure, ja, banu. Banu neure
2: etxea. Bauzela Jonathanek esatezta bueno ese itxi ixe porque alda posible izan proiektu Europa deitzen dana hortxe
0: hortxe biara
2: sartu agixati proiektu Europara bertako jodore katarixak Espainire bisaltzi amentxe jokatzeko
0: amentxe gero amen guxe ekiputa juteko fitxateko.
2: A ber, fama gara bai.
0: Ja.
3: Bai, ero, hamen txe hobetzeko moniero, ez? Oso, suponioten da hobeto jokatzen dela, ero, ba.
1: Ja, igual ez lehenko ekiputa, baina beste kategoria batzutan, ba, jolaztea.
2: Ba, kompetitibuari bertako ja. Katarreko ligi baino, orduan...
1: Erasmus bat etxea denako, naxe, bizkate ikasteko.
2: Eta, aurten amazazpio giro.
1: Bai, eh?
2: Kalahorran, amazazpi.
0: Amazazpi
2: katari. Iru ekipotan.
0: Kalahorran.
3: Eura Logroñon, eh? Osa...
1: Ah, perkatu.
2: Eura Logroñon bixiri.
0: Logroñon bixiri, da ikasi etxendabe.
2: Batzuk bai.
0: Batzuk ikasi etxendabe, ez dira ez dauke total, diru motetze gero eta biharra.
2: Batzuk. Ez, baina hori beha adibidez, eukiko leuke, birek.
1: Ah, vivísela con Bacarri Catari, esa Catari. Catari, Catari.
2: Catari, Catari. Bai, bai, bai, bai. Birek, eta bat pasan urtinean zan, urte guzti, armadan.
0: Armadan.
1: Venga.
2: Bai, porque kuriosure, zure ikasketetan bakazu, eurak portzentajek amoren etxen da, behar duen, bakazu hortik gora, esakon ber, bera bakazu junen bisa.
0: Ah, oza, sea, komen ire ikasti, bueno, igual eura neira behun,
2: ez da nahi. Ez hobeto, nik hortik kanpo, esamotu ez, zerotxuen.
0: Bueno, eta orduan onzak ala horran.
2: Eona bai.
0: Eona matxuzu hori be. Za urte bete onza.
2: Bi
0: urte onza.
1: Bi urte.
0: Etan,
1: bertan bizitzen onza?
2: Bai.
1: Bai, ez?
2: Bai.
1: Amendike...
2: Bai, bertan etxi eta...
0: Aztin zir bertan da azte buru kamen. Bai. Bueno, azte buru partidu da, gaso.
2: Bai, oza, domekan... Azkan egoko zehigik lehen etxin eban. Zapatu netorri, da martitzen injun. Ekaine, urterri arte. Eta gero, domeka gabaz etorri, de guazten ninten.
0: Eta mendik bueno. Alaurra zema denpora, kasua.
2: Bi ordu.
0: Bueno,
1: baina...
2: Ba, ba.
1: Ondo, sí. Ez da txarto, ez? Hemen etxin hiru egun, más o menos.
0: Ea, komparata.
1: Ba, hombre, claro, es que...
0: Eta amatxu batzu hau.
2: Amatxure, bai. Horbe, eukiro, gure...
0: Onde estatu zelako negazti geixa, ero beste nun unduz montatea, ero jastuz montatea.
2: Bueno, claro, pasara... Gerrin asuntuaz estretxo zelan da
1: bai, ez da estretxo zelan gotzago hau txitxera na?
2: Bai,
1: eskenak ez da euskera zelan da estretxo, estretxo
2: zumo, ba, ez da zelan da bueno
0: gabile falta eskoa menos
2: bai, bizkatu ba, claro, o sea herrialdira oso incertidum brandixin ze pasako lan
0: ja
2: Eta inabe dakarren hori guztik eta daz como geldik, zain, ia ze pasakoran. Eta baina ez bakarrik fugolekuk eta zino ospitxaletako makinesi etorrezi girana eta danarakarre parata. Eta, a ber, eta kalahorra mamatxuen je. Mamatxuen je.
0: Ja, matxure, fin, onja esakun ber.
2: Listo, mamatxure.
0: Onoporretan za.
2: Onoporretan, bai. De datorren urteako ikusiko.
0: Está kixu, deixan sansa. WhatsApp ere ze momentu
2: bai. A ver.
1: Proyecto más.
2: Seguruena seguin orau. Está que un non. Ondia kan fijo.
1: Eta su proyectua si xalei que segi etxi.
2: Bai, principios bai.
1: Principios proyectua jarraitzuko zu, está que un non idea que está kasue family non xalei ken. Venga.
0: Ane gau que sospechak, zo zer.
2: Ez prinsipios jarretxuko, baina...
0: Baina estatu nunun...
2: Bai, a ber...
0: Ez izate melillan...
2: Ez, eurotakarre, leonen dakarre, ekipo bat, berana akademisinerana, Madriden bebara beste bat, orduan, aukerak oleike, horraxe...
0: Ero leon, ero Madrid...
2: Apartiara, baina, bueno...
0: Bai, bueno, Madriden laborduan zabe, bai...
2: Bai...
0: Abionin berreta bos minutu.
2: Bai. Eta, ba, kalahorran be... Irurtean ga, askanin, ba, bueno... Azpailerrek emotetzen dire bat kalahorrai... Barka eurak, bueno, sorrandi bat eukean klubak, orduan... Eurak irabazten urtetuen hortik... Guk irabazten urtetuen duen jokadori jokatu emirabelako... Eta matxuro bizkate... Txarto.
0: Ja.
2: Txarto barrasismo...
0: Kalahorran.
2: Bai. Bai, baina en plan azkanengo partiduk eta ose, izan zin insultaten bakarri batzu bai, eh?
0: Zure ekipoku danati katarixak, ero esango musulmanak
2: Ez, nik neukan juvenietan neukan bost, baina gero lehenko kotali hartu neban eta hor neukan lau da beste guztik espainolak baina txistu gotetzen bakarrik katarixai eta ez espainolai
0: jode, zelako batea
2: Eta katarixei eta neuri. Baina, bueno...
0: Zuri eskaldun esan zelako?
2: Ez, baina, klar, nik ipin etxen etxun.
0: Ja, klaro, ia, zengo zu, ba. Esto zu bankillun lako.
2: Neure biarra lako. Eta, klaro, eurak nahi dabe, diro bat hartu, katarretik euran zorrak entzeko, baina gero zeure egin beharrat izenak...
0: Esto zu beteten.
2: Esto zu nahi egin. Eta, hor txebar, konflikto bat sorture, eta...
0: Claro, ah. Negazti pezin egon goguztua, eta ia...
2: Imagina, emeretzi hogei urteaz,
0: ia, kotxaua.
2: Urtetezu hamen jokatzea, zeure publikurana, zeu insultaten, zeu txistu joten, eta momento baten katarren ikusi benin, erabaki ben.
1: Bueno,
0: normala.
2: Normala.
1: Bai.
2: Eta fingeu bazen, eta esan etzen, ez ez, juti. Ez dauk esen zoik, honek...
1: Jo,
2: zau... Olan zei etxi.
1: Bai, zau zekinean, hau.
0: Bueno, beste irratzaxe baten bigo hurren, gara.
1: Bai, haren gengan pasagaleko guztixetatik, baina agotat, ari.
0: Bueno.
1: Jolin, zema viaje, eh? Zema viaje en jogu baten, zema bide, zema bizitzatxiki, zema tinzertidumbre, eta, ostia, familizio potentira kasu, eh? Hemen...
2: Eskerrak.
1: Ez?
2: Eskerrak.
0: Bai, hortxe, irribarre batea zane beti.
1: Hau dana...
2: Egixera,
1: eta... Hau dana kudeatzeko...
2: Dana, azkanin oinarrexie, ose, azkanin hortixeik... Hori txeko, eta...
1: Bai, ikasin berdero, bai.
2: Eta ez dugu esaten asko, eta...
1: Bai.
2: Gusto, bera, konsientera la, osea... Bera espasane ongo, eta... Uminganako, ez, umik zelan zitzu zen, eta, osea... Danak emotetzu beste...
0: Bai.
2: Ez da izelan, esan.
1: Zube, faltia, esan, baina... Tranquil,
2: bai, bai, bai, bara hilak ondora zena, eta bujo, be...
0: Bai, eta presente era berin. Ez da, igual eza eurakin egunero, baina hortxe eza.
2: Bai,
0: ez,
2: eta...
0: Zenine, be, bai, ez?
2: Eta bat ez be, oza, nitu zan, oza, eskerrona neuk... Borka eskanin neuna, neure nasie esango, bero, bai, neure...
0: Zure guztoko biharra.
2: Bai, mentz ez da nahetxea, oza, edo hori...
1: Bai, asko admiraten dute.
2: Egisita, bap,
1: oza... Claro. Es que gauza bat, claro, ni beti izan ni, ¿ves? Ba zu moruko familiak eta ikusitze, ba alde batetik te falti, ¿está? Porque esta pertsoni baina gero, xe, claro, hemen kontatzen hasi zaizen arte urtero bi urte eskojota, ¿es? Da xe incertidumbre, ¿es? Atra urtein se pasa cora, ¿es? Ba zeran hori incertidumbre kudeatzi, ¿be? Ba, txoso handi xakizela, eta...
0: Hortxe momentu, nes, eta nesen egoera, nes, pa, kontixu, bai, ara, ero bestea, baina, klaro, nun egona, nes?
2: Bai.
1: Jo, ba...
0: Vale,
1: ba... Niz, pasazta, harin demazin,
0: no? Bost minutuak hau, bost minutu kantatxo bat, eta agurtu engoa,
1: venga,
0: vale?
1: Vale.
0: Venga, ze bestelan, eske exacto, miro, ordu terdi, hontxe kontakotzu, hau zelan den asunto, hemen berra dixun.

0: Bueno,
1: ba, onaxe arte gaurko viajin viaji.
0: Viaje gustin viaje, bakarra,
1: bizitzako viaje, ta ondiokan lo que queda.
0: Así benetan, que ondiokan.
1: Bueno, me torre cosa, Saritz, vale, super vale, entretenido, vale, ah, vale, pasadi, pasadi, vale, moi casi lo.
0: Igual bi urtetik beinero.
2: Bi urte ber.
1: Se ya, no non goza, ¿eh?
2: Ori galderi.
1: Que sí, ba, es benetan eskerrik asko.
2: Zeuei.
1: Eta familia guztia, etortearren, eta mai eskerrik asko.
0: Karlei emuso bat.
2: Bai, horren gure... Oh, non baletin da.
1: Ai.
2: Bai, saspilak eta pikuri.
0: Ah, bai, ah, claro, atzaldekun baletin da, bai. Gusei entzutez asenak.
2: Baletin da.
1: Eta zui bestaldin zazen hoi, eskerrik asko, beste azte betez gure programatxu entzute arren. Eta...
0: Batorren astin geixa.
1: Batorren astin geixa.
0: Eta hon pentsako gabarala eta gabon esango, bale?
1: Bale, eta gabon, ametz gozo.
0: Eta politxak euki.
1: Hala.
0: Nizu ez esan, agurrero, agur barabe, maia, ez.

mila behatzirunde hogeita hamarreko hamarkada erditxik aurrea, Tamparred, Big Bill Bronzi eta Big Maceo Merriweatherren lagun eta sozio izan, sozio musikalmente, eta negua opartasun eta esito komertzial apurre karritzan. Sasoi horretan, ba, Tamparreden etxi musikun komunidade bat izan. Entzaxateko leku, eoteko leku, eta bai, ba, Mississippiko

mila behazireun eta berrogeiko amarkadan, ja gitarra elektriku joteban tanparredek, resonantia eta delata. Eta esango, ba, mila behazireun da berroge eta bixan, Let Me Play With Your Poodle, borrotxeaz kantiaz, Billboard Harlem Hit Parade, oruntxen Billboardek asma barri ban listi, bortxelistan laugarren postun egon zan hoxe kanti. Eta esan berde hori listi hoi izan zela, gero Billboard Rhythm Blues listi bihurtuko zona. Ba bueno, Billboarden atxe kanta askoik ezeban sartu tanparredek, ja, sasoi horretako mila behazion de berrogeta bi urteako, berreun eta berrogeta mar kanta grabateuko zen. Baina mila behazion de berrogeta amairure jungoa, hortexik aurra etorri zan honen desgrazixi, Beran Andri eta Manai Errazana hil zanin, Kristonlako depresiñoi eta alkoholismun jauz izan eta buru ikesin altza. Eta piniko, Let Me Play With Your Poodle, oixe kantioi entzungo.

1950 eta 50garren hamarkada amaieran Tamparret bat desintoxikatea jun ostin atza beba momento on baten aurrin topatezan bluesan bigarren olatu bateuan hau Son House eta Skip Jamesek ondo proxaben. Baina Tamparredek esan dugu maure, ba, gero esan buru ikaltza hondion. Mile behatzi dundi iruro geixan egin zitsun azkan grabazinoik. Eta gero mile behatzi dundi laro eta batin, Chicagoko kalitan hil zan, eskale maure. Iruta mazortzi urte eukazela.

entzundou tamparreden bizitxi? Gurasuk galdu ostin, isiko eta umak ziben tampan. Kaleko musiko batek lengoko pausuko moten laundutzen. Musika mitzat. Mile behatzen dugu eta margarren amarkada erdixan. Etxeko atik iratxe eukizitxun kaleko musiko guztintzat. Eta mile behatzen dugu berro eta amairuan Andri galdu ostin. Depresio ikaragarrixin sartu. Eta eskale maure Chicago galitan izan gizon handixe. Rimman Blues eta Rock and Rollan iztoixan beran Marki argila abana. Tamparred, eta hausi izan da gure gaurko monografiku be, beste kantatxu bateaz agurtukoaz, eta Martin Rockero entartan guaz.

0: Arrixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo arrixu.info.
0: Ondarruko irrati librea.

0: gustaten bagatzu?
1: Erradizio irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Bueno, grafiku.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesiko gogoratzen dauz.
1: Datozen denondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Reizeko launak bizaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

Hau sintonizi entzuten badau. Nei da buzan, Martin Rockeron tartzen gazela. Eta zikoaz, abeslari eta gitarrista bateaz, Casey James izeneku, blues rock diskoat argitaratuan 2020 urtzin, If You Don't Know By Now tituluku, bertan produktore esan bat Tom Hambridge, bebai, aparte hau disko produziu, bertako taldeko batizi doa da. Eta era amala ukantako disko bat, enda kantati entre bos da sortzi minuto. Eta honek emo eta ikasi jentzei, ba, bizkarte, hone temporada esaba, ba, bizkarte beran kreatibidadi eraguztea. Bueno, entzutren ezikoa. Shake some salt, chanti.

Jesse James. Así que entzuten. Esan dauzu la 2002 urtein, disko bat argitaratu garrinela, If You Don't Know By Now, tituluaz. Eta irakurri da, zelan, ba, bera, oso pasik galtzurela, zelan jundan dena. Eta ez dala joan bile hau disko bat eran, dirune bez, zamine bez, markinetan jena bez, zorek horretanak denpora egiten galdulik izela. Bera gina den musiki, amen dizkun, ba betirako galtziko dela. Eta bera osoa guztua galditzurela, egin amen biherra zamen dizkun. Egin da hau zen da bero, urungo kanta bat entzungo, Girls Got Something.

taldearen musikari batean. Jonen izena Johnny Nicholas da. Eta baia da izen handize eta legendazio. Luciana Aldin jaso zena. Eta iruroiko amarkadatik abantin da bilena. Abeslarize, kompozitzagi, gitarristi, pianisti, harmonizisti, estatu batu guztiai buelti emotzena, bapaino duzea, eta Europan txer dabe jiretan ebiliran gizena. Eta ondion hor jarraitzen da bena. Ze bini eta goi garren urtin, akaban beran onarteko azkan disku. Mistaken Identity tituluaz. Napartago kanta bat ipiniko, Wanna Be Your Baby tituluku.

Nicolas and Snow. Bini eta hogeigarren ataban disko Mistaken Identity tituluko. Eta hemen, hau Johnny Nicolas da hautza gitarrak harmoniki eta piano. Hemen disko. Beraz batea da Scrappy Youth. Gitarra elektrikun da guztikun. John Chipman batezean eta Chris Melesh bajun eta kontrabajun. Baina kolaborazioi desberdinak dauke, instrumento desberdinakin, zemen diskun agertzen di, akordeioa pe bai, organo bat, klaribikordio bat, tamborina bat, eta koristan sei hautz. Disfrutateko disku. Urrengo entzukuro benkanti, Thick Hands.

hirugarren musikarai batean aguz. Amen, kritika albuzen, Martin Rocker ontartin. Eta hau musiko nizena da Aleister Green. Hone 2008 urtein, debaia trau disko bat, The New World Blues tituluko. Abeslariz eta gitarrezti, zuzeneko oso potentik, iragurten dobe natxik. Eta guzen hau izan da, gitarrezti, zua Ray Rayford, abeslari izan taldeko gitarrezti izan da. Nominata hon izan da Blues Music Awards irabaztea, ez da lortu. Eta hemen askan dizkun. Produzituen da benara gizon oso esan, Tap Benoit. Eta parte de produziu bat esibe joan dau. Eta bajista maure Korei Dupletin iseniko gizona zatea. Iruen artin etzen dabe power blues irokute bat. Nahiko potenti. Bantzuten ezkoa, Think Your Way Back Home.

Sisters Grimm jantzuten. 2020 urtein argitaratuan disku The New World Blues tituluko. Eta zau honetzi eskotzik, grabazanela whisky baio, ez du izutan, homoan, duzien. Ez dakula efektoik, ez dakula overdubs. Eta kanta guztik, grabazanela zuzenin lehengo otoman. Da baten bat biharrenin. Eta mendizkun, ba... Alastarren influentzi desberdinak entzuten dizela. Se kantetan naz desde Slez gitarrak, funky blues doinuk, eta kajun musiki bai. Bueno, entzunengo beste kantatxo bat, bertako Alone and Confused.

beste musikari batean aguz. Beran izena Kevin Bart. Oto gozturte baina goz, abanten da bien abeslarize, gitarrezti, harmonizizti, da kompozitegi. Hasi zena estatu batuko mende baletik, eta gara honen estatu batu guztin bueltak emoen dau, eta Europan txirre bai. International Blues Giants Memphisekun irubida arizan da irabazli iru kategoria ezberdinetan, eta argitaratu da disko bat 2020 urtein honepe. Produziozana beste gitarristan diotek Mekizito izaneku, eta diskon titulure Stone Crazy. Amar kantako diskure berak ida ditzaguk, eta Maikerren bata, berzingei batana. Hater of this, tituluku, Bill Withersena. Bueno, entzuten hasikoa. Party Lyles Funk, kantan.

Kevin Bart gantzuten. Hemen dizkun, abeslarize, gitarrizti, endarmonizizti. Enda beraz batea beste bost musikariraz. Maizito gitarran, Jimmy Carpenter saxofon, Lewis Stephens tiglautan, Doug Darkate. Bajun eta...

musika oso gazte batean hauz. Baikari dauke otai urte. Bera izatez da pianizi da bezlariz, eh? Bera nixena Ben Lavin. Ja komparazio gazten diz David Maxwell ero Barrel House txuk jen lagusi izinakin. Eta... Irakurtzen da bina txik, bluseko piano bluse etorkizun era, unaz mutiaz, etorkizun eok. Atera odizkoa, torrete bemin eta goigarren urtein, zarriat or delivery, tituluku. Eta doi beran, iruaren disku. Baina urreku, super exito asko ekiban. Biformi tituluko disku. Honek irudizku argitalatura benak, iruak argitaletxe barriña egin gau, bizton, tokos. Da sortzi kanta originala berak Ben Lavinek komposatutakuk. Eta beste lau berzin amabe kantako dizkure. Eta abaniko zabal bat eskintzen dabeen dizkure, zeraz, desde blues, soul, funk, swiss, ero jazz, doinuk. Entzuten ezekoa, estuk.

nebin pianista gazti gantzuten. Ota bihurteko pianista gazti. Naberaz batean mendizkun. Daz gitaran beranatxe. Aaron Levin. Chris Douglas bajun. Eta Oscar Bernal batezen. Eta blues musika warzek ez hautzen momentuan hau mutil gazte hau. Abizla ez, pianistita kompozitzagi. Babai honek diskuk eta aurriku gatabanak ja konsagratzen dago, netxein gazte izan da. Ba, blues pianista ikonenan arte. Entzen nago, beste kantatxo bat, juna titulopo.

Bagus, beste musikari batena. Azkana garko gure bigarren tartin. Eta hau musikari zaude Patrick Johnson, gitarrista da bezlari suiziarra. Honepe 2008 argitaratuan disko bat, gaur bost diskoa txik berbain gau, eta amentartin, eta bosta 2008 argitaratuta dauti. Bueno, honepe 2008 urtin argitaratuan disko bat, lau tituluaz. Behatzi kanteko disko, entzuten eziko zena. Same thing all over again, kantan.

buruz amaitzen tartiaz. Eta esango bagen dizkun Patrick Jansonei. Beraz batea da zenak, dizela Lars Eriksson teklautan, Thomas Anderson bajun eta Martin Forsett batean. Daen artean Patrick Jansson band etxen dabe eta azken kanteaz guz, Play Me Some Blues tituluko.

0: Bueno, ba, hausik izan da gure gaurko Critical Blues.
1: Bai, aia gaur dure, agurten bia.
0: Hemen atzetik be segitzen dugu egentik eta.
1: Onde ibilidanok.
0: Datorren aste arte.

Goizetan pasa zaizkigun usoak, arratsalde zarrapatzen ditugu. Uso pasan. Alabedi bat eta bin. Astelenetik ostiralera arratsaldeko seietatik zazpietara.

0: Adixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre. It's the time of the season
2: when love runs high. Radixu irratia zentzuten.